0: WHO によりますと、これまでに確認された船の感染者は9人で、他2人に感染の疑いがあります。おしまいに、パーキンソン病の治療に用いる iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが今月20日から公的医療保険の適用対象となります。厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会が昨日了承しました。iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日は午後になりますと大気の状態が不安定になり、夕方以降雲が多くなってにわか雨や雷雨の可能性がありそうです。お出かけの際は念のため折りたたみ傘を持ってお出かけください。今日の予報です。北東から東の風、曇り。昼前から昼過ぎにかけては晴れ、夕方は一時雨か雷雨でしょう。今夜は東寄りの風、曇り。夜の初め頃は一時雨か雷雨でしょう。明日は風弱く、昼前から南東から南の風、晴れ。明け方までは曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。今日日中、昨日よりも湿度は上がってやや汗ばむ陽気になりそうです。引き続き東京23区多摩地区、雷注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。はじめに京王線の情報をお伝えします。京王線ですが、今朝7時55分ごろ、上北沢八幡山駅間で踏切道内自動車立ち往生のため、一部の列車に運休と上下線に遅れが出ています。振り替え予想をご利用ください。京王線は踏切道内自動車立ち往生のため、一部の列車に運休と上下線に遅れが出ています。振り替え予想をご利用ください。代わって道路の情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り、桜上水駅北付近と上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近1.3 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロの渋滞。旧甲州街道下りの布田駅前付近 0.5 キロ、府中街道南行き西小岩窪付近で 1.2 キロ、小金井街道北行き前原坂上付近 0.9 キロ、南行きの小金井橋付近 0.8 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近で 0.9 キロの渋滞。三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近で 0.7 キロ、三本杉立橋付近 0.6 キロ、東八道路上りの新川交番前付近 0.7 キロ、航空宇宙技術研究所付近 0.6 キロの渋滞。下りは三鷹市花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制中です。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 1954年5月14日、オフコースの大間二郎誕生。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。粗大ごみの出し方についてのお知らせです。一番長い辺が40センチメートル以上のごみは粗大ごみで出してください。粗大ごみを捨てる際は収集を依頼するか、またはクリーンセンターへお持ち込みください。どちらの場合も、はじめに粗大ごみ受付センター 042-306-7731、 またはクリーンセンターホームページの受付フォームから申し込みをお願いします。申し込み後は特定廃棄物処理券を取扱店で購入してください。購入した特定廃棄物処理券は収集日と氏名または受付番号を記入し、粗大ごみの目立つところに貼ってください。また収集依頼済みの粗大ごみは収集日当日の午前8時までに玄関先や敷地の入り口など収集しやすい場所に出してください。クリーンセンターに持ち込む場合は予約日に粗大ごみと合わせて運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。クリーンセンターの住所は野水2丁目1番地の1です。なお、エアコン、冷蔵庫

洗濯機、テレビ、パソコンについては市では収集できませんのでご注意ください。この件について詳しくは資源循環推進課042-306-8200までお問い合わせください。

38ココスクエア2階子ども家庭支援センターすこやかです。子ども家庭センターではお渡しする際に保健師など専門の職員が詳しい説明や相談を行っています。初めて妊娠された方はなるべく子ども家庭センターへお越しください。なお子ども家庭支援センターすこやかでも予約制で相談を受け付けています。この件について詳しくは重複親子手帳アプリをご覧いただくか、子ども家庭センター 042-441-6081 までお問い合わせください。以上、母子健康手帳の配布のお知らせでした。

子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内です。度重なる環境の変化で子育て生活などの悩みや不安を抱えていませんか？イライラが募り、ちょっとしたことで子どもを叱ってしまうこともあると思います。そんな時は一人で抱え込まず誰かに話してみませんか？調布市内には市役所をはじめ子育てや家庭などについて気軽に相談できる場所があります。乳幼児から18歳未満の子どもや家庭に関する相談は調布市子ども家庭支援センターすこやか 042-481-7731 までご相談ください。またおおむね15歳以上の子どもや成人を含む若者ひとり親家庭に関する相談は調布市子ども若者総合支援事業ココア 042-452-8816 までお願いします。どんなに小さなことでも構いません。あなたの悩みや不安をぜひお聞かせください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧ください。または

児童青少年課042-481-7536 までお願いします。以上、子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内でした。健康的な生活習慣を維持するためのお知らせです。健康的な生活習慣を維持するためには、ストレスや不安を和らげることが大切です。家族や友人といった信頼できる人と電話やメールを上手に活用して交流したり、自宅でできる趣味活動を楽しみましょう。大きな不安を感じたら、メディア報道を見過ぎないことも必要です。室内では1日に20分程度は日光に当たり、十分な睡眠時間を確保しましょう。またお酒やタバコ、服薬などに頼らないようにしましょう。階段の上り下りや椅子の立ち座り運動などは筋力維持に効果的です。テレビ体操、ラジオ体操、インターネットの運動動画を活用して、自宅でも適度な運動を心がけましょう。食事は宅配や配食サービスも上手に活用して、少量ずつでも様々な食品を食べて栄養不足にならないよう気をつけましょう。また調布市のホームページでは、高齢者の方向けに自宅でできるトレーニング方法などをご紹介していますので、ご活用ください。この件について詳しくは、高齢者支援室 042-481-7149 までお願いします。以上、健康的な生活習慣を維持するためのお知らせでした。

登下校中の児童生徒の見守りの願いです。近年全国各地で子どもを狙った不審者による事件が発生しています。市内でも子どもが被害者になる事件が発生し、より一層の注意が必要となっています。不審者による事件を未然に防ぐため、朝のゴミ出しや家の周りの掃除、植木の水やり、散歩や買い物など、日頃から外に出る用事を子どもたちの通学時間に合わせていただくことにより、一人でも多くの大人の目で子どもたちを見守ってください。安心安全な街づくりのために皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は社会教育課042-481-7490までお問い合わせください。以上、登下校中の児童生徒の見守りのお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 京王線の情報です。7時55分ごろ上北沢八幡山駅間で踏切内自動車立ち往生のため、現在京王線は一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内昨日は火災はありませんでした。今年これまでに41件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は31件、今年これまでに4567件です。狛江市内昨日は13件の出場、今年これまでに1882件となっています。気温が高くなる時期が近づいてきました。もしご自身や身近な方が熱中症になってしまった場合の応急手当として、1、涼しい場所へ移動、2、体を冷やす、3、水分補給をする、以上の3つを実施してください。もし意識がない場合や言動がおかしい場合、迷わず119番通報をお願いします。調布消防署狛江消防署からのご案内でした。

イベントインフォメーションです。第41回長花火開催が決まりました。9月12日土曜日、開会式午後6時から、打ち上げは午後6時15分から7時15分まで予定されています。内容は調布名物花火リュージョン、大玉50連発、匠の花火玉、他となっています。会場は調布市玉川周辺です。調布花火は皆様からのご協賛で開催されます。ご協賛いただいた方には協賛者席へのご招待のほか、オリジナルグッズプレゼント、広告掲載など様々な特典をご用意しています。また当日は会場内に協力金箱を設置しますので、ご協力お願いします。そして毎回大好評の有料席、打ち上げ場所の間近に設置するため、臨場感抜群の迫力ある花火を贅沢に楽しむことができます。会場、札会場、玉川会場、電通大グランド会場、3会場に4人用のテーブル席、4人用のシート席、2人用のペア席、6人用のバンケット席など、豊富な席種をご用意しています。市民先行販売は6月8日月曜日の午前10時から、一般販売は6月17日水曜日の午前10時からとなっています。そしてオリジナルグッズリニューアルされます。調布市生まれのイラストレーター黒木豊さんデザインによる新たなグッズが販売されます。手ぬぐい、ステッカーなど、レジャーシートも含まれます。第41回調布花火、9月12日土曜日午後6時15分から打ち上げ予定。会場は多摩川周辺となっています。好天、荒れた天気の場合は中止となります。お問い合わせ、調布市花火実行委員会事務局042-481-7183までお願いします。イベントインフォメーションでした。

調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。朝日新聞青春コンプレックス。電車で仲の良さそうな高校生カップルを見かけると、神奈川県内の女性27歳はその胸が未だにうずく。私はこんなことできなかったのに。イケメンの彼氏と廊下で話したり、一緒に勉強したり、あの人かっこよくない？と周囲の同級生からささやかれる。そんな青春になるはずだった。北陸の地方都市で育った。男女共学の高校に合格。入学前から SNS で同級生同士がつながっていた。そこで出会ったのが人気アイドルグループのメンバーに似た男子だった。顔がドストライクだった。好きなので付き合いたいです、いいよと言われたが、1週間後には別れようと言われた。 LINE の返事がないとメッセージを送り続けたり、電話をかけ続けたり、そういうところが嫌われたのかもしれない。振られた直後、また別の人を好きになった。会ったことはなかったが、 SNS の投稿で顔は知っていた。写真を送ってと言われたので自撮り写真

信を送ると、以後音信不通となった。二人とも、いわゆる一軍男子だった。この出来事が広まったのか、入学後は一軍男子はおろか、二軍、三軍男子からも相手にされなくなった。モテるのは、目が大きくて丸顔で、髪がサラサラのストレートな子。でも自分は目が小さくて面長で癖っ気だった。メイクは禁止されていたし、頑張ってヘアアイロンで髪を伸ばしても到底可愛い子には勝てなかった。一目置かれる女子には男子の声のかけ方が違う。自分より下だと思っていた男子からも雑に扱われると、態度だけは一軍と腹が立った。そして彼氏だけでなく友達もできなかった。入学当初はずっと塾が同じだった4人組で行動していた。しかし1年生の秋ごろ、その中の一人から、もう一緒に帰れないと突然言われた。下校時に買い食いのお金を借りたり、誤ってスマホの画面を割ってしまったり、小さな出来事が積み重なり、相手の我慢が限界を超えてしまったのかもしれない。残りの二人からも無視されるようになり、ぼっちになった。教室の移動の合間に話すくらいの友達はいたが、修学旅行や体育祭といった行事の時に一緒に回れるような友達は3年間できなかった。大学進学を機に上京したが、恋愛パターンは変わらなかった。性格をよく知らなくても顔が好みだとすぐに告白した。一見明るく積極的に見えるので最初はうまくいった。でも少しずつボロが出て長続きしなかった。そもそも男性のことを恋愛対象としてしか見ることができず、友達と呼べる男性はいなかった。そして青春コンプレックスを解消することは簡単ではないと思い知らされた出来事があった。当時顔がタイプの地下アイドルにハマった。プレゼントをあげると写真を一緒に撮ってくれたり、自分のつぶやきにリプライしてくれたり。彼は高校生の時に叶えられなかった夢を叶えてくれた。高校生の頃のドロドロした気持ちはもう薄まったと思っていた。それなのに社会人になっても、やはり高校時代のコンプレックスに引きずられていた。同性にも異性にも分け隔てなく接する嫌味のない人に出会うと、この人を放課後デートしたんだろうな、文化祭とか楽しんだんだろうなと勝手に妄想し、イラついていた。正直ずっとこういう感情とともに生きていくのは辛いです。

楽しそうな高校生カップルを見ると、今も怒りでいっぱいになる自分が嫌になる。青春時代に傷ついた心は、青春時代じゃないと癒せないんです。あの3年間だけが、今も過去にならない。セリーヌ・ディオン、My Heart Will Go On。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道、こちらは上り線ですが、上高井戸1丁目付近、つつじが丘付近ともに 0.6 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道北行きの寿町3丁目付近 0.6 キロ、三鷹通り北行きの三鷹市三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。東八道路の下り、航空宇宙技術研究所付近 0.6 キロ、また花と緑の広場付近から三鷹大団地南口付近の間、工事のため車線規制が行われています。井の頭通りです。上り永福町駅前付近で 1.1 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、下りの吉祥寺駅前付近、こちらも 0.5 キロの渋滞です。五日市街道の下り、松の木三丁目付近、作業のため片側交互通行。環状8号線内回り、瀬田付近で 1.6 キロ、千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近で 3.1 キロ、今川一丁目付近で 1.1 キロ、外回りは平和台駅前付近で 0.8 キロ、荻窪2丁目付近で 0.7 キロ、環八中野橋付近で 0.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって京王線の情報です。京王線ですが、踏切道内自動車立ち往生のため一部の列車に運休と上下線に遅れが出ています。振り替え予想をご利用ください。以上、交通情報でした。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作周辺上空ですが、朝より雲だいぶ取れました。ほとんど雲ないぐらい青空が広がっています。今日の予報は北東から東の風、曇りで昼前から昼過ぎ晴れで、夕方一時雨か雷雨でしょう。昨日もね、午後から夜にかけてにわか雨、雷雨、局地的ではありますがありましたので、今日も同じようなそんな展開になりそうですね。降水確率は午前中 20%、 午後 30%、 予想最高気温は26度となりそうです。これからお出かけになる方は雨具持ってった方がいいですよ。朝日新聞です。首都圏の JR 線でこれまで終電後に行われてきた線路などのメンテナンス工事が、今月から日中時間帯に電車を運休させて行われるようになるんだそうです。人手不足が続く中、作業員の働き方改革と工事の効率化を図るのが目的です。まず京浜東北線、5月19から21日の各日午前10時半から午後3時半まで、田端多摩地間で

0: レール交換やホームの改造を行います。この間、京浜東北線はこの区間を並走する山手線の線路を走行し、快速運転は中止になるそうです。それから横須賀線は6月6日、9月5日、11月7日いずれも土曜日、東京品川間を終日運休して、トンネルの補修や枕木交換をするということです。なるほどね。作業員の働き方改革、人手不足の解消ということです。こういうのがだんだん増えてくるんでしょうね、きっとね。はい、京王線も今遅れてます。気をつけてください。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル京王閣。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに Jコムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル。あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

月14日木曜日、時刻は正午になりました。調布 FM 午後のカフェテラス木曜日、山下静香がお相手でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。まずはちょっと京王線の鉄道の情報をお伝えしておきますと、今朝上北沢駅と八幡山駅の間で、これちょっと専門用語といいますか、踏切道内自動車、立ち往生のため京王線は上下線に遅れが出ていますということで、今朝起きた状況ではあるんですけれども、まだ少しダイヤに乱れが残っているということですので、ご利用の方ご注意ください。今朝やはり調布の駅に入ってきた京王線も行き先が違っていたりもしますので、そういう点でこう駅員さんが大きな声で何度も何度も繰り返し案内をされているのが非常に印象的でした。しっかりと、ダイヤちょっとね遅れているという状況もありますので、早めに行動して、京王線ご利用いただければと思います。まずは鉄道の情報からお伝えしました。またちょっと晴れてきたかなという感じですけども、今朝それでこう、調布に到着した、こう地上をパッと出てきた時のもう本当雲一つない気持ちのいい青空という感じだったんですが、今はちょっとねもくもくと雲が増えてきました。ちょっとお天気ね不安定ということで、大気の状態が不安定、この後は少し夕立という予報も出ています。で、雨雲レーダーの状況、12時の状況を見ますと、東京はですねもう西の山の方ですね、山手の方、もう山梨との境奥多摩のあたりには雨雲かかっているんですけども、東京都心からこの多摩エリア、概ね今のところは雨は降っていないという状況ですが、本当に局地的に点のようにね、ポイントポイントで強い雨が降っているところが、千葉市原のあたりですとか、また神奈川の方ですね、ありますので、こういった雨雲のレーダーなどもちょっと確認しながら、これからこの後はね行動していただけたらなというふうにも思います。昨日も結構しっかりとねゲリラ豪雨という形で降りました。私はちょっと東京の東の方、東京スカイツリーのすぐ近くのあたりにいたんですけれども、もうビシャビシャビシャビシャビシャビシャってものすごい音が聞こえてき始めたので、何事と思って外に出たらもう大雨だったのでびっくりしました。やっぱりね雷も鳴ったりという状況もありましたので、まだ5月も折り返しになるところぐらいだよ、でももうゲリラ豪雨の心配しなきゃいけないのかというね、そんな感じしますよね。日中が汗ばむ陽気でありながら、意外とまだ朝晩はちょっとひんやりというところもあるので、そういったね、寒暖差、さらに大気の状態も不安定ということで、体調など崩していらっしゃる方いらっしゃいませんか？結構私の周り喉が痛いとかですね、咳が止まらないとかですね、いろいろと症状を訴えている方がちらほらと多くいらっしゃいますので、こういったね状況にもなかなかまたね今年も不安定なねお天気が続くのかな、また暑い日がこれからまた増えていくのかなという感じありますけれども、くれぐれもね、健康状態体調には十分にお気をつけいただきたいと思います。そんな中でちょっとね気持ちすっきりしたいなということで、もう30年ぶりぐらいでしょうか、私顔剃り、レディース顔剃りというのを昨日体験してきまして、ずっとねそのいわゆる理容院ですよね、赤と青のね棒がくるくる回ってるところ、表にこう張り紙がある中で、いつももうね気になっていたんですけど、えいやと思い切って、初めてのお店なんですよね、やっぱりだからちょっと勇気がいったんですが、顔剃りやってますなんて言ってこうね入ってやってもらったら、やっぱりプロの技ってすごい、本当に耳たぶのもう本当耳の脇まで綺麗にねちょっちょっちょっちょってやってくださるんですよ。だからもう首の周りから耳の周り、そしてもちろん顔ってね綺麗にしていただきました。もうご主人がねえらい丁寧に私の眉の周りをやってるなと思って、仕上がったらものすごい凛々しい眉になっちゃった。なんか綺麗にしてもらったのは本当に嬉しい、なんかすっきりした気分になりました。そんなすっきり気分で今日も午後3時までお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。

時刻は12時8分を回っています。この時間までに入っているニュースをお伝えします。16歳以上の自転車の交通違反に反則金の納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割となりました。アメリカ議会上院は13日の本会議で、アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。中東情勢の緊迫化を背景とする原油高でインフレが加速していて難しい対応が迫られます。クルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、WHO 世界保健機関は13日、収集した証拠を分析した結果として、船内で人から人への感染が起きたことを示唆しているとしました。WHO は、乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込んだとみて調査しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、ロシア軍が少なくとも無人機800機を使用し、ウクライナ各地に波状攻撃を仕掛けたと発表しました。6人が死亡し、子どもを含む数十人が怪我をしたということです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談前に、ロシア側が軍事攻勢をアピールしようとしたと非難しています。アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関平和評議会の幹部が記者会見し、ガザの停戦について維持されているものの合意に違反する攻撃が続き、完璧からはほど遠いという認識を示しました。そしてイスラム組織ハマスに対し武装解除に応じるよう求めました。ハマスの武装解除はガザ和平計画の主な争点となっています。おしまいに、埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。以上、ニュースをお伝えしました。

ナンバーアイで 3XL でした。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後12時30分過ぎからは都内の週末イベント情報のコーナーです。続いてランチタイムミュージック、今週の月曜日から木曜日までの過去の出来事や記念日にまつわるような曲4曲続けてお送りします。そして1時台調布の街角からは、今日は明日公開の映画スマッシングマシンをご紹介しましょう。90年代後半から、非常に日本では総合格闘技というのが盛り上がりまして、 K-1 とかプライドとかいろんな大会がね、行われていた。テレビでも非常に中継などを行って盛り上がったという時代がありましたけれども、そんな時期にですね、プライドという大会に、日本でも登場していました伝説の格闘家マーク・ケアーという選手、この選手についての反省というのをですね、映画化したスマッシングマシーンという作品、明日からイオンシネマシアタス調布でも公開となります。この作品を、映画宣伝会社のブレイントラスト野早美幸さんにご紹介をいただきます。1時30分からは調布市ホットインフォメーションです。そして2時台はアニカツ猫多めのコーナー。今週のメッセージテーマが5月10日から16日は愛鳥週間ということで、鳥の話ということになってます。ですからせっかくですのでね、愛鳥週間について私も改めてちょっとね調べてみました。そんな話題と、そしてアニカツ後半は現在サントリー美術館で開催中の展示についてご紹介をしたいと思います。2時30分過ぎからは調布市周辺のイベント情報のコーナー、そして京王線各駅停車の旅と続きます。ということで今週のメッセージテーマ鳥の話ということですけども、ね、ちょうど先週確か私あのゴールデンウィークにねツバメいっぱい見たっていう話で、一足早くねそんな鳥の話をこうもりもりと話してしまったわけなんですけど、まあ、もちろん鳥の話なんで食べるお好きな鳥の話をしてもいいでしょうし、なんか鳥飼ってる方はうちの子がっていう話もあると思います。結構ねあの SNS 見てますと、お家であの鳥を飼ってらっしゃる方いろんな種類いるんだななんていうふうにも思ったりするんですが、うちも飼ってたんですけど、ここのところあのこの春先ですかね、うずらをフランキで羽化させたっていうね方の SNS の投稿をちょっと見ることがあってですね、本当にちょっとずつちょっとずつ、なんでしょう、この殻が割れていって中からちっちゃいちっちゃいヒナが出てくる、まあ、うずらなんでまさにあのちっちゃい本当にあのなんて言ったらいいんだろうな、人の親指くらいの大きさの卵のあの大きさからですね、ちっこいちっこいヒナが出てくるんですよね。本当に可愛らしくて、見ていると無事に育つのかな。でもちゃんとこう専用の、ね、機械の中で温度管理とか湿度管理もされている中でこうどんどんどんどん大きくなっていくので、しっかりとこう育っていく様子というのがあって、でなんでその育っていくのかなと思ったら、そのフランキで育てたうずらはその後そのお宅の娘さんが生物部でみんなでメンバーで育てていくっていうことで、まずはその部長である彼女が自分のお家でこうちゃんとこう卵から鳥に返したっていう、でそれをまた今度ですね学校に持って行ったっていう、そんな一連のお話があって、やっぱり毎日見守ってると

自分もこうその後の成長というのが気になってね、見守ってしまうというところがありました。やっぱりちょっとねこう感情移入しちゃうみたいなところが毎日投稿されてるとね、そういうのがまた SNS の楽しいところでもあるのかなというふうにも思いました。うちも買ってたんですよ、うずら。

時刻は1時22分になりました。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外況からお伝えします。この後は大気の状態が不安定になる影響で次第に雲が増えてくるでしょう。夕方を中心ににわか雨や雷雨の可能性もありますので天気の急な変化にご注意ください。明日は朝から晴れて大気の状態は安定し、午後もそのまま晴れてにわか雨の心配はないでしょう。日中は今日と同じくらいまで気温が上がり、やや汗ばむ陽気が続く見込みです。調布市のお天気です。今日は北東から東の風、晴れで夕方から曇り、一時雨か雷雨でしょう。今夜の降水確率は 30% です。明日は風弱く、昼前から南東から南の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日朝午前6時まで 10%、 6時から正午までは 0% です。現在東京23区西部、23区東部、多摩北部、多摩西部、多摩南部、いずれの地域にも雷注意報が発表されています。天気の急な変化には十分ご注意ください。この後お出かけの方、雨具を忘れずお持ちください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。まずは1時20分現在の一般道の渋滞情報です。 0.5 キロ以上の混雑の箇所は少なめです。三鷹通り南行き調布市中央自動車道下付近 0.5 キロ、狛江通り北行き調布市国領駅入口付近 0.5 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.5 キロ、外回りは杉並区川南付近 1.1 キロ、環八中野橋付近 0.7 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り永福料金所付近で1キロの混雑です。反対下りは幡ヶ谷付近で落下物があり1車線規制が行われています。ご注意ください。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で1キロ、下りは3

社屋付近で2キロ、中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近で2キロ、さらに中野長者橋付近で2キロ、内回りは富ヶ谷付近で1キロ、さらに中野長者橋付近で4キロ渋滞しています。また内回りの熊野町ジャンクション付近には落下物があり、一車線規制が行われています。ご注意ください。中央自動車道です。上り線の神代寺バス停付近には故障車が、さらに調布インター付近に落下物がある模様です。上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていません。東名高速道路です。下り線は大和トンネル付近で2キロ、横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。次の調布 FM 交通情報は1時57分ごろお伝えします。今週のメッセージテーマ、愛鳥週間にちなみ鳥の話でお送りしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからメッセージリクエストお寄せください。曲はジュリア高田で Take You Away。

0: っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日は社会教育課の横山健二さんをお迎えしました。横山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 横山さんには杉の木青年教室とユーイングのボランティア募集についてなどをご紹介していただきます。まずは杉の木青年教室、ユーイングはどんな事業なのかお知らせください。
1: はい、杉の木青年教室、ユーイングともに知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業です。各事業を簡単に紹介します。杉の木青年教室は市内在住の中学校特別支援学級を卒業された知的障害のある方が対象です。令和8年度は10代後半から50代の方20人が登録しており、5月から来年1月までの毎月1回日曜日にダンスやスポーツ、映画鑑賞などの活動を通じてさまざまな社会体験や集団行動に参加する機会を提供する事業です。次に、ユーイングは市内の特別支援学級に在籍する、知的障害のある小中学生が対象です。5月から来年2月までの2ヶ月に1回日曜日にスポーツやダンスなどの、レクリエーション事業を活動をしています。令和8年度は7人の、小中学生が活動に登録しています。
0: まあ、もちろんね、利用される世代の方、その年齢層、またさらに活動内容、活動ペースというのもそれぞれ、まあ、特徴があるわけですけれども、いろいろとね、体を動かしたりとかっていうことも伝わってまいりますが、それぞれ具体的にどんな活動をしているのかというのをもう少し踏み込んでご紹介いただいてよろしいですか。
1: 杉の木青年教室では、映画鑑賞やスポーツなどさまざまな、リクリエーションを行い、楽しみながら友達の輪を広げる場所になっています。参加されている方は、時には参加者同士で助け合い、またボランティアの方々の協力も得て、毎回和気あいあいとした雰囲気で楽しんでいます。今年度は、昨年度好評だったドッチビーや、工作にも取り組む予定です。ユーイングでは、スポーツやダンスなどのさまざまなレクリエーション活動を通して、参加者同士が交流し、社会性や協調性を育むことを目指して活動しています。今年度については、新たな活動として、初心者向けのサッカー教室にみんなで、参加する予定です。ユーイングに、参加したことのない方々にも、体験参加していただけるよう市内対象者に案内していく予定です。
0: 今からでも参加することが可能ということなんですね。はい、やはりそのね、年度年度でまた新しい取り組みにもね、皆さんに参加いただけるように工夫していらっしゃるということですけども、まあ、先ほどのボランティアの方々の協力も得ているなんていうのフレーズもありました。やはり職員の方だけで対応されるのはやっぱりなかなか大変だということですよね。
1: はい、参加者それぞれの、障害の度合いも異なりますし、職員だけでは対応できません。毎回多くのボランティアの方にご協力をいただき、事業を実施しています。杉の木青年教室、ユーイングともに年間を通してボランティアを募集していますので、興味のある方はぜひご協力いただきたいと思います。
0: これやはりそれぞれ皆さんボランティアとして参加するのに、いる体を使ったりということもありますし、お手伝いをするにあたっての資格とかまた経験などは必要でしょうか。
1: 市内市外在住問わず、健康な方であれば原則として、参加できます。資格や経験の有無は問いません。なお、ユーイングは15歳以上で、中学生は不可、杉の木青年教室は18歳以上という年齢要件があります。年1回だけの、参加や都合のつく時だけの参加でも大歓迎です。登録申し込みの際は、電話やメールで一度、社会教育課にご連絡ください。
0: どちらもやはり日曜日に活動されているというところもありますので、高校生や大学生の方でもお手伝いいただけるということになりますね。はい、ではお問い合わせ先と一言メッセージお願いします。はい、
1: 杉の木青年教室、ユーイングに関する問い合わせは、調布市社会教育課、04

0: 042-481-7490、繰り返します。 042-481-7490 までお願いいたします。杉野区青年教室ユーイングのボランティアは、初めてボランティア活動をされる方にもおすすめです。活動を通して、参加者のサポートするだけでなく、ご自身にとっても輪を広げる良い機会になるかと思います。興味を持たれた方はぜひ、社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで前半はまずは杉野木青年教室ユーイングのボランティア募集についてご案内をいただきました。後半はその中でもユーイングに少しスポットを当ててさらに詳しく伺っていきます。では1曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。

今日は社会教育科の横山健二さんをお迎えしまして、前半は杉の木青年教室ユーイングについて、それぞれの授業内容と、またそのそれぞれをお手伝いしてくださいますボランティアの方の募集について伺いました。では後半はその中でもユーイングについてスポットを当てましてご紹介していきます。改めて私

0: からそのユーイングですけれども、知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業ということで、調布市内の特別支援学級に在籍する知的障害のある方を対象としています。で、今年度は小中学生7名が活動に登録しているということですが、これからもまたね、途中参加というのも可能だというふうに教えていただきました。まあ、主に2ヶ月に1回程度の日曜日に第一小学校の体育館でダンスやスポーツなどの活動を通じて、さまざまな体験活動の機会を皆さん楽しんでいらっしゃるということです。では横山さん、さらに詳しく具体的な活動内容を教えていただきたいんですが、まず今年度1回目の活動というのがどうやら今月末行われるということなんですね。はいはい、どんなことを行うんでしょう。
1: はい、今月末の、第1回活動ではみんなで、体を動かすダンス遊びを行う予定です。うん、第2回以降はですね、サッカー教室ですとかペガーボール、賛美体操などを行う予定です。参加者にとっては、自分のペースで、普段なかなか体験することのできない、活動に取り組む良い機会にもなると思っています。
0: うん、主にやはり体を動かすということが多いのかなという感じがありますけれども、はい、そうしますとその、まあ、大体2ヶ月に1回くらいやってくるこの日曜日、皆さんその年間にわたっての授業、毎回やっぱり申し込んだらちゃんと参加しましょうねという感じなんでしょうか。
1: いいえ、ユーイングは年6回の実施予定を、年度初めに参加者に案内しますが、そのすべてに参加しなくても構いません。毎回、だいたい2週間前頃にも、参加予定を再確認しますので、他の予定が入って都合が悪くなった時や、活動内容が、本人の不得意なものの時は不参加の連絡をいただくようにしています。
0: じゃああらかじめご案内はしているんだけれども、それぞれちゃんと2週間前ぐらいに改めてどうしますか、参加しますかというのも確認していただけるということなんですね。はい、そしたらその場合にまたご本人にも意思を確認して参加する参加しない決めてもらえるということになるわけですね。はい、じゃあもう無理やりね、こう参加して無理強いということはないということなんで、ご本人の意思をちゃんとこう尊重した上で参加いただけるということにもなるということです。でその2ヶ月に1回おおむね、行われているこの活動ですが、参加費用というのはおいくらぐらいでしょうか。
1: 参加費用は無料です。ただし、活動内容によっては材料費や、入館料が発生するようなことがありますので、その場合は、実費を負担していただきます。
0: やはりユーイングその参加される方、例えば毎年その楽しみで申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は初めてなんだよという方、またこのね放送を聞きながらやっぱりお子さんこう参加させてみたいなという親御さんとか、こう初めて参加される方、どんな活動なのかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、いかがでしょうか。
1: はい、そのため、今年度は体験参加デーを2回実施し、ユーイングに興味のある方々が気軽に参加または、見学できるイベントを企画しています。7月と、9月に行う予定ですので、ご興味のある方は、調布市社会教育課まで、お問い合わせください。
0: ということは体験参加デーが7月9月に実施されるということは、そこからまたその後の今年度内のプログラムに途中参加も可能ということなんですね。はい、ということですので、社会教育課までお問い合わせをお願いしたいと思います。でお問い合わせ先お願いします。
1: はい、ユーイングに関するお問い合わせは調布市、社会教育課042-481-7490、繰り返します、042-481-7490までお願いいたします。
0: はい、ではぜひ最後に横山さん、皆さんに一言お願いします。
1: はい、参加者もボランティアも皆さん楽しく参加しています。一度、参加していただければその楽しさに、気づいていただけると思いますので、興味を持たれた方はぜひ社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
0: はい、ですから前半にご案内いただきました杉の木青年教室、そして後半にご案内のユーイング、それぞれやはりボランティアの皆さんのお力を借りて活動されているということもありますので、そんなボランティア活動も含め気になる方は社会教育課までお問い合わせをお願いします。ここまで杉の木青年教室、そしてユーイングについてご案内をいただきました社会教育課の横山健二さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

さ5月10日から16日は愛鳥週間ということで、愛鳥週間にちなみ今週のメッセージテーマ鳥の話でお送りしています。皆さんからのメッセージリクエストまだまだお待ちしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。待ってます。この時間2曲続けてお送りしました。畑基博で5月の天の川、ラブサイケデリコでラストスマイルでした。

0: 時刻は1時57分になりました。調布 FM 交通情報です。まずは1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り府中市寿町3丁目付近 0.9 キロ小金井街道北行き小金井市前原坂下付近 0.5 キロ五日市街道下り武蔵野市吉祥寺北町付近 0.7 キロ環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.7 キロ世田谷清掃工場前付近 0.6 キロ外回りは杉並区荻窪2丁目付近 1.7 キロ環八中野橋付近 0.5 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り永福料金所付近で1キロ下りは初台付近で1キロの混雑。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で1キロ下りは三軒茶屋付近で2キロつながっています。なお3号渋谷線ですが上り線の青山トンネル出口付近には落下物があり一車線規制が行われています。お近くを走る方ご注意ください。中央環状新宿線外回りは順調です。内回り富ヶ谷付近で1キロさらに中野長者橋付近で2キロ混み合っています。高速道路です。中央自動車道上り線ですが上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていませんが上り調布インター付近に故障車が止まっている模様です。ご注意ください。次の調布 FM 交通情報は2時26分ごろお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。人はちょっと。
6: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: 時刻は午後2時になりました。午後のカフェテラス、木曜日のお相手は山下静香です。引き続き皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。
1: スノーマンでバン。

の午後のカフェテラス。午後のカフェテラス木曜日2時台は、子供の頃から猫が大好きでキジトラ柄の12歳のオス猫と暮らす私が、動物にまつわるちょっと役に立つ情報や楽しいイベントについてお送りするアニ活猫多めのコーナーです。アニマルの兄でアニ活、そしてつい猫寄りになっちゃうので猫多め。もちろん皆さんからの身近にいる動物やうちの子の話、気になることや知りたいこと、曲のリクエストなどお待ちしています。さて、今日のアニ活前半は今週のメッセージテーマにもなっています愛鳥習慣について取り上げたいと思います。まず日本鳥類保護連盟のサイトを参考にご紹介しますと、毎年5月10日から16日までは愛鳥習慣とされていまして、野鳥を通して自然保護の大切さを知り広めていくための1週間です。野鳥というのは自然の中で自由に飛び回る鳥のことを指していて、愛鳥習慣は鳥だけでなく、その鳥を取り巻く生態系全体

守っていこうという愛鳥思想を普及するために定められました。そのルーツはアメリカにありまして、1894年ペンシルバニア州の教育長チャールズ・バブコックさんが小鳥を守ろうと毎年4月10日に行われていた植樹祭と結びつけてバードデーを提唱したのが始まりで、現在もアメリカでは毎年5月4日にバードデーが行われています。そして日本でこの考えが取り入れられたのは戦後間もない1947年昭和22年のこと。鳥類保護の推進母体として日本鳥類保護連盟が結成されまして、その際に国民の愛鳥思想を高めるため4月10日をバードデーと定めました。この時日本でもバードデーをと提唱したのがアメリカの鳥類学者オリバー・オースティン・ジュニア博士で、 GHQ の職員として日本に滞在し全国の鳥類調査を行った人物です。研究の傍ら撮影した写真には占領下の日本の人々の暮らしが生き生きと写されていまして、貴重な記録として残されています。しかし4月10日と言いますと北国ではまだ雪が残っていたり夏鳥が到来する前の時期ですので、1950年昭和25年からは時期を1ヶ月遅らせまして5月10日から16日までを愛鳥週間バードウィークとしたということなんですね。5月は鳥たちの活動も活発になりまして私たちの目にも触れやすい季節です。この時期に合わせて鳥を通して自然保護の大切さを広げていこうという取り組みが全国で行われています。タンチョウ会や自然観察会など自治体や自然保護団体によるイベントも多数開催されていまして、野鳥の姿を楽しみながら自然環境や生物多様性について考えるきっかけになる1週間ということなんですね。で、先週私も盛んにね飛び回るツバメの姿、高尾山口の駅前でいっぱい見ましたなんてお話もしましたけれども、まさにこの鳥の観察については日本野鳥の会のサイトにこんな取り組みが掲載されていました。名称は愛鳥週間目指せゴールドチェックリスト e バードで市民科学に参加しようというもので、日本野鳥の会は会員サポーターおよそ5万人を抱える国内最大の野鳥保護団体ですけれども、今回のキャンペーンでは日頃のバードウォッチングを通じて市民が科学研究に参加できる仕組みを広く呼びかけています。その中心となるのが世界最大の野鳥観察データベース eBird、 アルファベットで EBIRD、 B だけ大文字なんですが eBird、 アメリカコーネル大学鳥類学研究室が運営する市民科学プロジェクトで、世界中のバードウォッチャーから20億件以上の観察データが寄せられていまして、日本野鳥の会はこの eBird の日本語版をコーネル大学と共同で運営しています。 eBird ではスマートフォンやパソコンから観察した鳥の情報を投稿するだけで誰でも科学研究や保全活動に貢献でき、見たい鳥が見られる場所を検索したり人気の観察スポットを調べたりとバードウォッチングの楽しみも広がります。ユーザーは今年4月時点で1万2000人以上、投稿されたチェックリストは30万件を超えているそうです。とはいえ北米やヨーロッパと比べますとまだ十分とは言えないということで、データの量と質をさらに高めることが課題となっているということなんですね。そこで今回解析に使える質の高いデータゴールドチェックリストの普及を目指します。このゴールドチェックリストというのは一定の時間内で観察されていること、移動距離や位置情報が正確に記録されていること、個体数がカウントされていることといった要件を満たした科学的に信頼性の高いデータのことで、このデータが増えることでコーネル大学の eBird サイエンスチームが行う解析がさらに進み、鳥の推定個体数や分布域、増減傾向を示すステータス&トレンドのマップ化が拡大するんだそうです。現在日本の野鳥ではおよそ370種のマップが公開されているそうなんですが、このゴールドチェックリストが増えることでさらに多くの種の解析が期待されているということなんです。で、このキャンペーン期

間ですが今月17日日曜日、次の日曜日までということになってまして、期間中 eBird に投稿した方のうちゴールドチェックリストを投稿した方、毎日投稿した方には記念品のプレゼントもあるんだそうです。野鳥の姿が一番身近に感じられるこの季節、自然を楽しみながら科学研究にも貢献できるという取り組みなんですね。詳しくは日本野鳥の会ホームページをご覧ください。では1曲お送りしましょう。 YOASOBI でツバメフィーチャリングミドリーズ。

さあアニ活後半はイベント情報です。朝日新聞デジタルマガジン&からサントリー美術館で開催中のゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界をご紹介しましょう。幕末から明治にかけて活躍した絵師川鍋暁斎の作品の世界に魅了され、40年以上にわたって収集を続けてきたのがイギリス在住のイスラエル・ゴールドマンさんという方なんですが、現在東京ミッドタウンガレリア3階にあるサントリー美術館ではこのゴールドマンさんのコレクションから質量ともに世界

最高峰とされるおよそ110件が紹介されています。そんな絵師川鍋暁斎ですが、1831年天保2年現在の茨城県古河市に生まれ、幼くして江戸へ移り住みました。7歳で浮世絵師歌川国芳に入門し、その後は武家の御用絵師駿河台家狩野派で本格的な修行を積みます。その画才は幼い頃から際立っていて、師から画、絵の鬼と書いて画鬼と呼ばれたほどということで、独立後はさまざまな流派を幅広く吸収して独自の画風を築き上げました。展示の冒頭で来場者を迎えますのは色紙ほどの小さな作品、象と子熊で、白い象と黒い子熊がじゃれ合うほのぼのとした一場面が素早い筆致で生き生きと描かれています。実はこの作品こそゴールドマンさんが暁斎を収集するきっかけになった一枚なんだそうで、現在のゴールドマンさんのコレクションなんとおよそ1000点にも上るんだそうです。代表作の地獄太夫と一休は室町時代の禅僧一休の逸話をもとにしたもので、地獄絵をまとった遊女の打ち掛けは狩野派で学んだ伝統技法が冴え渡る一方、隣に描かれた一休さんはどこかひょうきんな様子で描かれ、西洋の解剖図を参考にした骸骨はかなりリアルということで、骨だけになった扇や三味線など思わず笑ってしまうような遊び心が散りばめられています。暁斎は狩野派の伝統にとらわれず、懐逆精神といわれるユーモアや冗談を通じて物事を批判的かつ風刺的に捉えつつも、相手を過度に傷つけないように笑いへと昇華しようとする心の在り方ですとか、これが懐逆精神と言われるそうなんですが、そういったものですとか、また世の中の風俗生活感情を自在に作品へ取り込みました。お酒を飲みながら即興で描いた絵もあれば、伝統的な画題を本格的に仕上げた作品もあり、その幅広さが人気を集めたわけですが、日本では長らくこうした正統派から外れたユーモアというのが理解されなかったということで、美術史上の評価は低迷し、再びスポットライトが当たるのは1990年代以降のことだったということなんです。今回の展示では伝統的な画題を描いた狩野派らしい作品も多く見られますけれども、やはり心を奪われるのは生き生きとした動物たちということで、暁斎が3歳で初めて写生したのはカエルだったと伝わっています。国宝鳥獣人物戯画の影響を感じさせる作品も並び、師である国吉譲りの猫の絵も豊富で、愛らしい表情が来場者を引きつけています。さらに、鬼や妖怪といった人ならぬ者たちも個性豊かで、鬼の表情にはどこかユーモラスな雰囲気が漂い、妖怪たちはまるでゆるキャラのような愛嬌があります。そしてこういった展示で、やはり最後のお楽しみとしてはミュージアムショップですけれども、そんなミュージアムショップにはこうしたキャラクターを生かしたグッズが多数登場しているということで、まず老舗にんべんとコラボしたかつお節キャニスターにはですね、お酒のつまみにかつおを準備する鬼の作品がデザインされていて、また人気作品をプリントした時計なども並んでいるそうです。暁斎は幕末から明治という激動の時代を鋭く見つめ、人間への深い関心と風刺精神を持って描き続けました。禁門の変や戊辰戦争といった政治的な出来事も時に偽名を使って検閲をかいくぐりながら表現しています。1889年明治22年59歳で亡くなった暁斎、展示を見終えた後、夢のような空間から現実に戻りますと、争いが続き真偽不明の情報があふれ、規範が揺らぐ現代社会に、もし暁斎が生きていたら何を描いただろうかと、そんな思いが胸に浮かぶような展示になっているということなんですね。ゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界は、会期が6月21日日曜日までとなっていますが、前期が来週18日月曜日までです。後期は20日水曜日から6月21日日曜日まで。
会期中一部展示会も予定されています。開館時間は午前10時から午後6時、金曜日は8時まで。

6月20日土曜日は8時まで開館予定、休館日は火曜日です。入館料は一般1800円、大学生1200円、高校生1000円。詳しくはサントリー美術館のホームページをご覧ください。

するでしょう。夕方を中心ににわか雨や雷雨の可能性もありますので、天気の急な変化にはご注意ください。明日は朝から晴れて大気の状態は安定し、午後もそのまま晴れてにわか雨の心配はないでしょう。日中は今日と同じくらいまで気温が上がり、やや汗ばむ陽気が続く見込みです。調布市のお天気です。今日は北東から東の風、晴れで夕方から曇り、一時雨か雷雨でしょう。今夜の降水確率は 30% です。明日は風弱く、昼前から南東から南の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日朝午前6時まで 10%、 6時から正午までは 0% です。また現在東京23区西部、23区東部、多摩北部、多摩西部、多摩南部、いずれの地域にも雷注意報が発表されています。天気の急な変化には十分ご注意ください。またこれからお出かけという方は雨具を忘れずお持ちください。以上、調布FM天気予報でした。

時刻は2時25分を回っています。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外況からお伝えします。この後は大気の状態が不安定になる影響で次第に雲が増えてくる

0: 続いて調布 FM 交通情報です。まずは2時20分現在の一般道の渋滞情報です。 0.5 キロ以上の混雑の箇所は少なめとなっています。旧甲州街道下り線の調布市調布駅北口付近は 0.3 キロの混雑です。三鷹通り北行き調布市佐津町付近 0.3 キロつながっています。その他おおむね順調に流れている模様です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り三宅坂ジャンクション付近で1キロ、さらに初台付近で1キロ、永福料金所付近で1キロつながっています。反対下りは順調です。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で2キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロつながっています。中央環状新宿線外回り熊野町ジャンクション付近で1キロの混雑、反対下りは順調です。高速道路中央自動車道、目立った渋滞の情報は入っていませんが、上り線の調布インター付近には故障車が、下り線の石川パーキングエリア付近には落下物がある模様です。東名高速道路も渋滞の情報は入っていません。上り線の東山トンネル付近に故障車が、そしてさらに下り線伊勢原ジャンクション付近ですね、故障車が止まっている模様です。お近くを走る方ご注意ください。次の調布 FM 交通情報は2時50分ごろお伝えします。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで、田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
0: コアラモードでネモフィラ。

さあ、この時間はイベント情報のコーナーです。調布市周辺のイベントに関する情報をご紹介していきましょう。まずはいよいよ会期が17日日曜日までと迫ってきました。調布市文化会館田作り1階展示室で実施中の中川平一展調布の四季と60年のご案内です。調布市在住の画家中川平一さんは1964年から2000年まで調布市内の小学校で教師としてお勤めになりまして、およそ60年にわたり市内各地を素描、ペン画と単彩画で描き続けていらっしゃいます。で、今回の展示は調布市郷土博物館所蔵作品を中心に調布市内の四季の

風景と神社、仏閣などの文化遺産を描いた作品を展示しています。展示室手前から春、夏、秋、冬とこう奥に向かって進んでいく、そんな季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧いただきながら、調布の自然の美しさ、伝統の深さを感じていただければという、そんな展示になっています。数多くある中川さんの作品の中で、今回は、100点近くを展示するということになっています。中にはガラスケースの中にご自宅で今一緒に暮らしてらっしゃる猫ちゃんの、ね、絵なんかもあったりして、非常に、ね、微笑ましい、そんな作品もあったりしつつ、移りゆく景色の中でまた変わりゆく調布の景色を描いていらっしゃいます。中川平一展、5月17日日曜日までです。田作り会展示室、入場無料で、会場時間は午前10時から午後6時までとなります。どうぞお越しください。続いては調布市青少年ステーションキャプスから、新入生歓迎イベント2026が20日水曜日、来週ですね、午後3時30分から5時30分まで実施されるということです。キャプスってどんなところなのか、また何ができるところなのかを知れる機会ということで、初めての方大歓迎だそうです。無料でおもてなしの食べ物を準備していただくほか、キャプスのスタッフと一緒に遊んで、楽しむという、そんな新入生歓迎イベント予定されています。またその他にもですね、今日は午後5時からジャンベドラム教室がプロパーカッショニスト辻康介さんをお迎えしてドラムレッスンとして行われる予定ということで、ドラムや音楽に興味のある方はぜひご参加ください。参加してみたい方はキャプスの受付までどうぞ。またその他ですね、今週末16日土曜日にはカードゲームの会というのも実施されるということで、こちらは午後3時から4時まで好きなカードゲームで楽しむことができるということです。参加ご希望の方は直接ロビーまでお越しください。調布市青少年ステーションキャプス、お問い合わせは電話 042-442-5535、 042-442-5535 番までお願いします。そしておしまいは、先週もご紹介しましたけれども、調布市の姉妹都市木島平村交流事業、深大寺お田植えの儀参加者募集ということで、今年も深大寺でお米の豊作を祈願するお田植えの儀行われます。早乙女またはハッピなどの衣装を着て、境内の練り歩き、そしてプランターの交流殿への田植え、ごま祈願を行うというものです。日程が今月23日土曜日となりまして、集合時間午後1時ごろを予定しています。深大寺境内で、着替えなどを含めて2時間程度のご参加ということになりますが、参加対象12歳以上の方で、定員は申し込み順15名、費用は無料となります。で、参加される方には木島平村の特産品詰め合わせなどをプレゼントということなんですが、締め切りが本日14日木曜日までとなりますので、詳しいお問い合わせ、木島平村役場商工観光係までお願いします。電話 0269-823111、 0269-823111 番までお願いします。以上、イベント情報のコーナーでした。では曲をお送りしましょう。アリーでファンク

京王線各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、京王グループがお送りします。今日は京王線京王新線初台駅をご紹介しましょう。この駅は渋谷区初台1丁目にあり、1914年大正3年6月、京王電気軌道の開成橋駅として開業し、1919年大正8年9月、初台駅と名前を改めました。初代の駅名開成橋は、線路付近の玉川上水にかかっていた橋にちなみ、初台は開名当時の駅南側の地名である渋谷区代々木初台町から来ています。その後、1964年昭和39年6月に地下化し、1978年昭和53年10月、京王新線の開通に伴い、現在の場所に移転しました。かつての京王線の地下ホームは今も残っていて、車内からトンネル内にその遺構を見ることができます。また初台駅の最寄りには、新国立劇場東京オペラシティがあり、中央口は新国立劇場、東口は東京オペラシティに連絡しています。なお、2024年度の1日平均乗降者数は5万9407人で、前の年より増えています。そして新宿初台の東京オペラシティでは、本日14日木曜日から16日土曜日までの3日間、恒例のロビーの小さな音楽会が開催されています。

されます。コンサートホールのある複合施設東京オペラシティの2階ロビーで行われる観覧無料のミニコンサートで、1回およそ20分という手軽さから、お買い物やランチの合間にも立ち寄れる人気企画です。今回は3日間で木管50奏、サクソフォン40奏、金管50奏と日替わりで異なるアンサンブルが登場。明日15日金曜日はサクソフォン40奏で、ソプラノからバリトンまで4種類のサックスが登場し、バッハの G 線上のアリアや文部省唱歌ふるさと幻想曲などが予定されています。16日土曜日は金管50奏で、トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバによる華やかなアンサンブル、チャイコフスキーの組曲くるみ割り人形やバッハの主よ人の望みの喜びよなどが演奏される予定です。各日程とも演奏時間は午後0時30分、3時30分、今日と明日のみ5時45分で、会場は東京オペラシティビル2階のオフィスロビー。観覧は無料です。初夏の午後、心地よい音楽に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。詳しくは東京オペラシティのホームページをご覧ください。今日は京王線、京王新線初台駅をご紹介しました。京王線各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、京王グループがお送りしました。

昨日アニメルパン三世、また NHK の紀行番組小さな旅、そして映画犬神家の一族など多数の楽曲を制作されました作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報が入ってきました。今月4日亡くなられたということでしたけれども、そんな大野さんの、ご冥福をお祈りしましてお送りしました曲は You and the Explosion Band でルパン三世のテーマ78でした。

時刻は2時51分を回っています。調布 FM 交通情報です。まずは2時45分現在の一般道の渋滞情報です。今のところ 0.5 キロ以上の混雑の箇所少なめとなっていますが、甲州街道下り線調布市つつじが丘付近、仙川三差路付近はともに 0.4 キロつながっています。鶴川街道北行き調布市下石原付近 0.3 キロ、そして武蔵境通り南行き調布市富士見町三丁目付近 0.3 キロつながっています。井の頭通り上り線は武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.5 キロ、外回り杉並区環八井の頭付近 0.6 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り赤坂トンネル入り口付近、落下物があり一車線規制が行われています。ご注意ください。混雑は上りの西新宿ジャンクション付近で1キロ、永福料金所付近で1キロ、下りは順調です。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で2キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロ。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近で2キロの混雑です。反対内回りは順調です。高速道路、中央自動車道、東名高速道路、いずれも順調に流れています。目立った渋滞の情報は入っていません。また中央自動車道ですが、八王子インターと高井戸インターの間上下線で今月29日金曜日まで夜間車線規制が行われる予定となっていますが、今日はこの後の雨予報のため中止となっています。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転をお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。今日のラストナンバーです。奥花子で東京暮らし。

0: からお送りしてきました調布 FM 午後のカフェテラス、木曜日そろそろお別れの時間です、だんだんと暗くなってきましたよ。雨雲レーダー見ますと調布周辺、特に北そして南西を中心にポツポツとね、雨雲にちょうど調布が囲まれているような状況になっています。この辰栗3階のスタジオから見る感じですと、まだ道行く方傘を差してはいらっしゃいませんが、ね、ところによってはもうすでに降り始めているのかもしれませんね。予報通りちょっとね、夕方から崩れるということになってますけれども、昨日に続いてちょっとねゲリラ豪雨というそんな感じにもなってます。一部ね、やっぱりちょっと雨足の強いところもあるようです。くれぐれもご注意ください。まあ、そんな中ではありますが、まだまだねやっぱり日中はちょっと暑くなってきたとはいえ過ごしやすい時期になってますけれども、ちょうどこの間の10日日曜日から今月いっぱい31日日曜日まで足の8020ウォーキング2026という、そんなね80歳になっても自分の足で歩けるようにというそんなイベントが始まったんですが、こちらあの皆さんが歩くその一歩が貧困の子どもたちの寄付につながるというそんな寄付型のウォーキングイベントとなっていまして、ドコモ D ヘルスケアアプリというのをダウンロードして、そして日々のその自分の歩く一歩がですね、皆さんのこの子どもたちの寄付につながるというそういう企画にもなっているようなんです。ですからせっかくですからちょっとね気持ちのいい季節健康に歩くのに、その歩き一歩が寄付になるというそんな企画ということなので、ちょっと関心持っていただけたらと思います。足の8020ウォーキング2026で検索してみてください。明日金曜日の担当は岡本幸子さんです。ここまでのお相手は山下静香でした。
1: スマホがこの値段、
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
4: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。

0: 島奈です。
1: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヘッドマン山田俊明と
0: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
1: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
0: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。はい、この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、はいはい、山田さんは、
1: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
0: はいはい、
1: で非常に目が見えるようになったっていうね、
0: うん、
1: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
0: はい、
1: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
0: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですね。そうですね、だから
1: その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、うんうんうん。
0: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
1: はいはい、
0: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
1: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
0: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
1: 鳥の写真を撮っても、これゴイサギですねとか言う。
0: へー、
1: すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
0: へー、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
1: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
0: そうそうなんですよ、
1: と
0: すごいなというのも一つ気づきでございました。
1: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
0: はい、
1: うん、
0: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
1: ローカル CM、
0: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
1: ブラックモンブラン
0: ブラン
1: ブラックモンブラン、はい、
0: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
1: あ、そうですか。
0: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
1: わかりました、
0: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、はい、皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
1: お付き合いください。
0: では、1曲参りますか。はい、
1: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば

上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、ニュースをお伝えしました。日本一の

0: 厄介点男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう？
0: 爽やかな感じが。
1: 今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり。
1: 嬉しいって言ってたでしょ。
0: そうね。急に人格変わってた感じがありましたか。
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って。ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから。
0: なんてなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ。
0: 直しましたよ。自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア。
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ。
0: はい。すごい。
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとう。
1: 空で言えるようになっちゃって。
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね。
0: はい。
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね。うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです。はい、で一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました。
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、そうやっていろんなこと相談してると ね、
0: うん、なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか。
1: 例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね。その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を。
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね。
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか。
1: もう本当だから一番

0: 最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうです
0: ね、悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。Eメールの方はメールmail@afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。
0: はい、
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: うん、
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでんのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外では
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕、その僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、喋、
1: はい、
0: れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
0: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポッチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ。何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ。
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
0: あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃってね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思った
1: ん
0: だね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね。もうめんどくさい作業とかもしてほしい。 こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
0: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ、どこまで深入りするか

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 増田さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても

0: 危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格2万6280円のところ、はい、なんと1万9030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 1万9030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、はい、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: どうもぜひ決めてください、はい、お電話注文限定でメーカー販売価格26280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナマナ、
0: いや、あと外国の曲です。
1: 外国の
0: 洋楽、
1: はい、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: 何やにゃにゃ、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんない
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと選択して検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています。
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいなと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれで

0: いつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大好き、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あそうですか、
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った夜奏曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、ね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされてるそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: うん、出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供

0: 育てたってるね。見て、人間より偉いやんと。AI のフェイク動画見て笑いました。
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だか分からない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: パンチくん、
0: はい、
1: パンチくんも知らないのは、知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。うわ、今逆にびっくりしちゃった俺。マナちゃんがそれ
0: 有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、
0: はい、
1: あのすごい可愛いお猿さんがいるの。
0: 日本猿です。
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、
1: うん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、
0: はい、
1: それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あ、その有名猿だとしてもそれを使って、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: です。
0: ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: まあ、同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: 正解
0: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども、ね、
2: 分からない全然分からない
0: ありがとうございます。
2: はい、すいません。
0: いただいている回答発表していきます。はい、ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな。新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。リバマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲。黒木名車でご一緒さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。ノト侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイ・ラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアッキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう。それでは、正解発表。

0: スティックスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお気に入りのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組み

0: 組みをしているんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい。また台湾でも、迅速な避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 角。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日は社会教育課の横山健二さんをお迎えしました。横山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 横山さんには杉の木青年教室とユーイングのボランティア募集についてなどをご紹介していただきます。まずは杉の木青年教室、ユーイングはどんな事業なのかお知らせください。
1: はい、杉の木青年教室、ユーイングともに知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業です。各事業を簡単に紹介します。杉の木青年教室は市内在住の中学校特別支援学級を卒業された知的障害のある方が対象です。令和8年度は10代後半から50代の方20人が登録しており、5月から来年1月までの毎月1回日曜日にダンスやスポーツ、映画鑑賞などの活動を通じて様々な社会体験や

0: 集団行動に参加する機会を提供する事業です。次に、ユーイングは市内の特別支援学級に在籍する、知的障害のある小中学生が対象です。5月から来年2月までの2ヶ月に1回日曜日にスポーツやダンスなどの、レクリエーション事業を活動をしています。令和8年度は7人の、小中学生が活動に登録しています。
1: まあ、もちろんね、利用される世代の方、その年齢層、またさらに活動内容、活動ペースというのもそれぞれ、まあ、特徴があるわけですけれども、いろいろとね、体を動かしたりとかっていうことも伝わってまいりますが、それぞれ具体的にどんな活動をしているのかというのをもう少し踏み込んでご紹介いただいてよろしいですか。
0: 杉野区青年教室では、映画鑑賞やスポーツなどさまざまな、リクリエーションを行い、楽しみながら友達の輪を広げる場所になっています。参加されている方は、時には参加者同士で助け合い、またボランティアの方々の協力も得て、毎回和気あいあいとした雰囲気で楽しんでいます。今年度は、昨年度好評だったドッチビーや、工作にも取り組む予定です。ユーイングでは、スポーツやダンスなどのさまざまなレクリエーション活動を通して、参加者同士が交流し、社会性や協調性を育むことを目指して活動しています。今年度については、新たな活動として、初心者向けのサッカー教室にみんなで、参加する予定です。ユーイングに、参加したことのない方々にも、体験参加していただけるよう市内対象者に案内していく予定です。
1: 今からでも参加することが可能ということなんですね。はい、やはりそのね、年度年度でまた新しい取り組みにもね、皆さんに参加いただけるように工夫していらっしゃるということですけども、まあ、先ほどのボランティアの方々の協力も得ているなんていうフレーズもありました。やはり職員の方だけで対応されるのはやっぱりなかなか大変だということですよね。
0: はい、参加者それぞれの、障害の度合いも異なりますし、職員だけでは対応できません。毎回多くのボランティアの方にご協力をいただき、事業を実施しています。杉野区青年教室、ユーイングともに年間を通してボランティアを募集していますので、興味のある方はぜひご協力いただきたいと思います。
1: これやはりそれぞれ皆さんボランティアとして参加するのに、いる体を使ったりということもありますし、お手伝いをするにあたっての資格とかまた経験などは必要でしょうか。
0: 市内市外在住問わず、健康な方であれば原則として、参加できます。資格や経験の有無は問いません。なお、ユーイングは15歳以上で、中学生は不可、杉野区青年教室は18歳以上という年齢要件があります。年1回だけの、参加や都合のつく時だけの参加でも大歓迎です。登録申し込みの際は、電話やメールで一度、社会教育課にご連絡ください。
1: どちらもやはり日曜日に活動されているというところもありますので、高校生や大学生の方でもお手伝いいただけるということになりますね。はい、ではお問い合わせ先と一言メッセージお願いします。
0: はい、杉野区青年教室ユーイングに関する問い合わせは、調布市社会教育課、042-481-7490、繰り返します。042-481-7490までお願いいたします。杉野区青年教室ユーイングのボランティアは、初めてボランティア活動をされる方にもおすすめです。活動を通して、参加者のサポートするだけでなく、ご自身にとっても輪を広げる良い機会になるかと思います。興味を持たれた方はぜひ、社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで前半はまずは杉野区青年教室ユーイングのボランティア募集についてご案内をいただきました。後半はその中でもユーイングに少しスポットを当ててさらに詳しく伺っていきます。では1曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 今日は社会教育課の横山健二さんをお迎えしまして、前半は杉の木青年教室ユーイングについて、それぞれの授業内容と、またそのそれぞれをお手伝いしてくださいますボランティアの方の募集について伺いました。では後半はその中でもユーイングについてスポットを当てましてご紹介していきます。改めて私からそのユーイングですけれども、知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業ということで、調布市内の特別支援学級に在籍する知的障害のある方を対象としています。で、今年度は小中学生7名が活動に登録しているということですが、これからもまたね、途中参加というのも可能だというふうに教えていただきました。主に2ヶ月に1回程度の日曜日に第一小学校の体育館でダンスやスポーツなどの活動を通じて、さまざまな体験活動の機会を皆さん楽しんでいらっしゃるということです。では横山さん、さらに詳しく具体的な活動内容を教えていただきたいんですが、まず今年度1回目の活動というのがどうやら今月末行われるということなんですね。はいはい、どんなことを行うんでしょう。
1: はい、今月末の、第1回活動ではみんなで、体を動かすダンス遊びを行う予定です。で、第2回以降はですね、サッカー教室ですとかペガーボール、賛美体操などを行う予定です。参加者にとっては、自分のペースで、普段なかなか体験することのできない、活動に取り組む良い機会にもなると思っています。
0: 主にやはり体を動かすということが多いのかなという感じがありますけれども、はい、そうしますと、その

0: まあ、大体2ヶ月に1回くらいやってくるこの日曜日、皆さんその年間にわたっての授業、毎回やっぱり申し込んだらちゃんと参加しましょうねという感じなんでしょうか。
1: いいえ、ユーイングは年6回の実施予定を、年度初めに参加者に案内しますが、そのすべてに参加しなくても構いません。毎回、大体2週間前頃にも、参加予定を再確認しますので、他の予定が入って都合が悪くなった時や、活動内容が、本人の不得意なものの時は不参加の連絡をいただくようにしています。
0: じゃあ、あらかじめご案内はしているんだけれども、それぞれちゃんと2週間前ぐらいに改めてどうしますか、参加しますかというのも確認していただけるということなんですね、はい、そしたらその場合にまたご本人にも意思を確認して参加する参加しない決めてもらえるということになるわけですね、はい、じゃあもう無理やりね、こう参加して無理強いということはないということなんで、ご本人の意思をちゃんとこう尊重した上で参加いただけるということにもなるということです。で、その2ヶ月に1回おおむね、行われているこの活動ですが、参加費用というのはおいくらぐらいでしょうか。
1: 参加費用は無料です。ただし、活動内容によっては材料費や、入館料が発生するようなことがありますので、その場合は、実費を負担していただきます。
0: やはりユーイングその参加される方、例えば毎年その楽しみで申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は初めてなんだよという方、またこのね放送を聞きながらやっぱりお子さんこう参加させてみたいなという親御さんとか、こう初めて参加される方、どんな活動なのかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、いかがでしょうか。
1: はい、そのため、今年度は体験参加デーを2回実施し、ユーイングに興味のある方々が気軽に参加または、見学できるイベントを企画しています。7月と9月に行う予定ですので、ご興味のある方は調布市社会教育課までお問い合わせください。
0: ということは、体験参加デーが7月9月に実施されるということは、そこからまたその後の今年度内のプログラムに途中参加も可能ということなんですね。はい、はい、ということですので、社会教育課までお問い合わせをお願いしたいと思います。で、お問い合わせ先お願いします。
1: はい、ユーイングに関するお問い合わせは調布市社会教育課042-481-7490、繰り返します、042-481-7490 までお願いいたします。
0: はい、ではぜひ最後に横山さん、皆さんに一言お願いします。
1: はい、参加者もボランティアも皆さん楽しく参加しています。一度、参加していただければ、その楽しさに、気づいていただけると思いますので、興味を持たれた方はぜひ社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
0: はい、ですから前半にご案内いただきました杉の木青年教室、そして後半にご案内のユーイング、それぞれやはりボランティアの皆さんのお力を借りて活動されているということもありますので、そんなボランティア活動も含め気になる方は社会教育課までお問い合わせをお願いします。ここまで杉の木青年教室、そしてユーイングについてご案内をいただきました社会教育課の横山健二さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は午後5時になりました。こんにちは、調布 FM 夕方5木曜日の藤田京子です。昨日は夕立がありましたね。いやもう夏なのかと思ったんですけれども、今日は先ほど夕方午後4時過ぎに東京都に竜巻注意情報が出されております。落雷や突風、また雹、局地的な激しい雨などの恐れがあるということですのでね、もうしばらくはご注意いただいた方がいいかもしれません。さて、私今朝起きてから動き出すと、なんだかもも裏やふくらはぎが筋肉痛っぽいんですね。あれ、昨日特にたくさん歩いた覚えはないのにどうしてだろうと、記憶の糸を必死で手繰り寄せたところしてましたね。運動っぽいことをしていました。あのテレビでたまたま NHK のラジオ体操がついていて、母が体操を始めたので、私も隣で、あ、たまにはやってみるかと体を動かしたんですね。まあ、約3分10秒ほどということなんですが、それでも運動不足マックスの体には相当効いているということですね。これは毎日続けるのがやっぱりいいんだなと改めて感じました。ただなかなかテレビ放送の時間にね、毎日テレビの前にいるということは難しいので、 YouTube で保存しましてね、これ毎日できるときにするのが良さそうだなと、続けられるかな

感じがいたします。さあ今日は色カラーがタイトルや歌詞に出てくるナンバーを集めております。オープニングは矢上純子でミスターブルー、私の地球。

さあ先週末ですね、うちからちょうどよく見える場所にある教習所で花火が上がっていて、およそ30分間ですけれどもね、かなり見応えのある花火だったんですね。ああそういえばもう花火の季節になるのかと思って、調布はいつかなと思っていたところ、発表されましたね。今年の調布花火は9月12日土曜日に開催されるということです。いや今年もありますね、嬉しいですね。今回は第41回となるということですが、調布の花火が初めて開催されたのは昭和8年に遡るということです。その後戦争の間は中断されてしまいましたが、昭和29年に復活して、続いているということです。9月12日土曜日当日は午後6時15分から約1時間でおよそ1万発を打ち上げる予定になっております。今回も福田会場、京王玉川会場、そして電通大グランド会場にそれぞれ有料席が準備されるということですのでね、また売り出しなどの最新情報、出てきましたら番組でお伝えしていこうと思います。時刻は5時6分になっています。改めましてこんにちは、夕方5木曜日、藤田京子です。調布市文化会館田作り3階の調布 FM のスタジオから午後7時まで生放送でお送りしていきます。では今日の夕方5のメニューです。この後曲を挟んで調布市やその近辺で開催されますイベントをご紹介していきます。今週は6月の頭に北部公民館で行われる七宝焼きの体験教室の申し込みなどについてご案内します。5時25分頃からは天気予報と交通情報です。交通情報は番組中30分に一度お伝えします。5時半からは調布市ホットインフォメーション、調布市の市政情報をお届けしています。その後はハートビートのコーナーです。今週は映画とアート1本ずつ ご用意しております。前半は明日公開の映画ママと神様とシルビー・バルタン、強すぎる母の愛を受けて育った青年がスターと縁を持つまで、これをコメディタッチで描くフランスで大ヒットした映画です。そしてサントリー美術館で行われている川鍋教祭の世界の展覧会、こちら見に行ってまいりましたので、見どころなどについてお話ししていきます。6時になってすぐニュースをお伝えします。その後はスタジオパレットです。調布市文化コミュニティ振興財団が主催するコンサートやイベントなどをご紹介しますのでチェックしてください。6時半頃からは FC 東京百科のコーナーです。東京ダービーは後半のアディショナルタイムに逆転弾を決めるという大変劇的な勝利になりました。こちら試合後の選手の声をお届けしますので、どうぞお聞き逃しなく。続いてはマイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイト。

0: 夕方ファイブ。
1: さあここからは調布市とその近辺で行われるイベントなどについてご紹介していきましょう。まずはじめに6月6日に調布市国分公民館で行われます親子工作教室、親子で初めての伝統工芸七宝焼きを作ってみようをご紹介します。北部公民館には七宝焼き専用の窯があるということなんですね。ここで伝統工芸作りにチャレンジしてみましょう。銅板に好きな色の釉薬をのせて焼く七宝焼きで、親子で2つの作品、ブローチとキーホルダーを作ります。親子で協力しながら一緒に楽しく伝統工芸を体験しませんかという、またとないチャンスです。私ね、七宝焼きって小学校の図工の時間に体験したことがあるんですが、全く思ったような色が出なかったという覚えがありますね。はい、なかなか難しいなと感じました。はい、こちらはですね、6月6日土曜日の午前10時から、午後0時30分にかけて北部公民館美術室で行います。講師は七宝焼き講師の荒谷敦子さんで、対象となりますのは小学生と保護者の皆さん、市民優先となっています。参加費は2人分で3000円です。持ち物はティッシュとピンセットをお持ちください。できれば内側にギザギザがついたピンセットがいいということです。定員は8組16名、申し込み多数の場合には抽選となります。お申し込みは往復はがきまたは E メールです。住所、参加するお子さんと保護者の名前、学年、電話番号などをお書きの上、お申し込みください。往復はがきの方は郵便番号 182-0014 調布市柴崎 2-5-18 調布市北部公民館まで、そして E メールの方はメールアドレス北部区@city.chofu.lg.jp まで。締め切りは5月25日月曜日必着となっています。北部公民館は柴崎、住所が柴崎ですけれども、土ヶ丘駅からバスまたは調布駅北口からバスなどで行くこともできます。ぜひ体験してみたい方お申し込みください。さあ続いては5月24日日曜日に調布市グリーンホール大ホールで行われる調布フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会をご紹介していきます。調布フィルハーモニー管弦楽団は調布市を活動の拠点とするアマチュアのオーケストラです。調布市に在住、在勤、在学されている方を中心にクラシック、音楽、愛好家で構成されています。設立されたのが1981年、当初12名だった団員が現在では80名を超えるまでに成長しています。年に2回演奏会を行い、また2年に1度はいつも来てくださるお客様をはじめ、さまざまな方のご支援のおかげということで、感謝の無料演奏会も行っています。今回は有料となります。お気をつけください。料金は1000円で全席自由席、ただ中学生以下の方は無料となっています。ぜひ若い方々に来ていただきたいですね。定員は1300名です。今回予定されているプログラムはベートーベンのエグモント序曲、ヨハン・シュトラウスの交響詩ドンファン、ブラームスの交響曲第2番2長調などです。チケットは現在調布市文化会館田作りや調布市グリーンホールで取り扱うほか、プレイガイドなどでも取り扱っています。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページなどに掲載されていますので、どうぞご覧ください。調布フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会は5月24日日曜日の午後2時から調布市グリーンホールで開催されます。ここまで調布近辺のイベントをご紹介しました。続いては大貫妙子のナンバーをお届けします。黒のクレール。

時刻は5時25分を過ぎました。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず概況です。調布市周辺、今夜は大気の状態が不安定になるため雲が多く、夜の初め頃はにわか雨か雷雨が降る可能性があり、突然の強い雨、落雷、突風などにご注意ください。明日は朝から晴れ間が広がって夕立の心配もなく穏やかな天気になりそうです。では予報です。今夜は東の風一時やや強く、曇りで一時雨か雷雨でしょう。24時までの降水確率は 40% です。明日は北のち南東の風で晴れでしょう。明日の予想最低気温は14度、予想最高気温は26度の見込みで、降水確率0時から6時まで 10%、 その後正午までは 0% です。なお現在東京地方全域に雷注意報が、また多摩南部には洪水注意報も発令されています。どうぞお気をつけください。天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報から。甲州街道上りはスムーズ、下りの寿町3丁目で 1.1 キロ、下石原で 0.7 キロ、永福1丁目で 0.6 キロの渋滞。府中街道北行きは泉町で 0.5 キロ、南行きは小岩久保で 0.7 キロの渋滞。武蔵境通り南行きの下石原で 0.6 キロの渋滞です。世田谷通りは下りの絹田中学校入り口で 2.4 キロの渋滞。東八道路下りの航空宇宙技術研究所で 1.3 キロの渋滞。また下りの三鷹市花と緑の広場付近では工事のため車線規制が行われています。井の頭通り上りは吉祥寺駅前で 0.5 キロ、下りは吉祥寺駅前で 1.2 キロ、大原2丁目

0: って 0.6 キロの渋滞、五日市街道上りの武蔵野中央で 0.7 キロの渋滞、環状8号線外回りは川南で 1.5 キロ、環八中野橋で1キロ、瀬田で 0.7 キロの渋滞、内回りは瀬田で 1.3 キロ、三本杉陸橋と千歳台で 0.9 キロ、高井戸西三丁目で2キロの渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りは三宅坂で、下りは外苑から永福付近にかけて渋滞です。中央環状新宿線外回りは西新宿から熊野町にかけて渋滞、また内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションにかけて渋滞しています。3号渋谷線上りは谷町で、下りは高木町から三軒茶屋にかけて渋滞しています。高速道路です。中央自動車道下り線は国立府中付近で工事のため現在調布にかけて渋滞となっています。東名高速道路は上り下りともに横浜町田を先頭に渋滞です。運転中の皆さんはこの後も安全運転をお願いします。次の交通情報は5時56分ごろにお伝えします。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。このコーナーは調布市がお送りします。はじめに再利用家具などの販売のお知らせです。調布市では粗大ごみとして出された家具類を手直ししてリサイクル館にて販売しています。タンス、テーブル、椅子、学習机、メタルラック、カラーボックス、パソコンデスク、チェストなど500円から5000円程度の品物が中心です。リサイクル館の開館日時は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで、日曜日と年末年始は休館日です。場所は富士見町3丁目2番地の1です。まだ使用できるものを修理することにより、その分のゴミが減量されたことになります。粗大ゴミとして出す前にまだ利用できないか、もう一度確認をお願いします。この件について詳しくは資源循環推進課までお問い合わせください。電話042-306-8200、 306-8200 です。以上、再利用家具などの販売のお知らせでした。次に、災害時ペットと避難するためのご案内です。災害が発生し避難しなければならない状況に備え、日頃から災害時に家族であるペットをどうするか考えておきましょう。避難所はスペースが限られており、動物アレルギーがある方もいることから人の避難が優先されます。ペットと離れ離れに

ならないように迷子札や観察を装着させたり、マイクロチップを埋め込んでおきましょう。またケージやキャリーバッグに慣らしておいたり、決められた場所で排泄をさせるなどのしつけをお願いします。ペットフードや水は1週間分を準備し、他にもケージ、敷物、救急用品、ペットの写真などを用意しておきましょう。この件について詳しくは総合防災安全課までお問い合わせください。電話 042-481-7346、 481-7346 です。以上、災害時ペットと避難するためのご案内でした。代わってヘルプカードに関するお知らせです。ヘルプカードとは、障害のある方が緊急連絡先、医療情報、手伝ってほしい内容などを記載し、普段から身につけているカードで、緊急時や災害時、日常の困った時に周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。障害の特徴は様々で、一人一人違います。一見障害があるとわからない方も手助けを必要としている場合があります。ヘルプカードは手助けが必要な人と手助けする人を結びます。例えばパニックや発作などを起こしている人を見かけたら、まず優しく簡単で短い言葉をかけてください。ヘルプカードを持っていたらどうしてほしいかが書いてあります。周りの人と協力して対応してください。障害のある方が地域で安心して暮らせるように、皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は障害福祉課までお問い合わせください。電話 042-481-7094 です。以上、ヘルプカードに関するお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、このコーナーは調布市がお送りしました。時刻は5時35分になっています。ここでお送りするのは今井美樹でオレンジの川。

0: 夕方ファイブ
1: ハートビート。このコーナーでは私自身が見たり体験したりして心に響いたものをご紹介しています。前半は明日公開の映画ママと神様とシルビー・バルタンをご紹介していきます。弁護士でラジオパーソナリティとしても活躍するロラン・ペレーズの自伝的小説に基づいた笑いと涙のフランス映画です。1963年モロッコ系両親のもと6人兄弟の末っ子として誕生したロランは先天性内反則と診断され、医師から歩行するためには右足にギプスをつけるように勧められます。しかし母のエステルは必ず治ると信じ、治療法を求めて奔走すると同時に家には祭壇を作り、あらゆる神様や聖人に祈りを捧げてロランは家の中で成長していきます。年月が経ち、就学年齢に達したロランに教育を与えないなら里親に預けると児童福祉局が乗り込んできます。エステルが最後の望みをかけた接骨師の治療法は1年以上ベッドにロランを固定するというやり方。母は福祉局のマダム・フルーリーにその間に必ず息子に読み書きを教えると約束。家族やご近所さんも一緒に力を合わせてロランの治療と教育に取り組むことになります。まあ、強すぎるほどの母の愛はその後のロランの人生にも大きな影響を与えることになりますが、時に迷惑がりながらも母が最後を迎えるその日まで彼は最も手のかかる愛しい末息子だったことは否定できないわけなんですね。まあ、過干渉だと言われようと、この母子の運命だったんだなと思われるんです。でこの母親エステルを演じている女優レイラ・ベクティが1985年生まれ、いやもっと年上に見えるんですよね。で息子のロランを演じるジョナタン・コエン、彼は大変人気のあるコメディアンだということなんですが、彼は1980年生まれと実際は年齢逆なんですが、本当に親子にしか見えないんですね。もちろんメイクや衣装などの力と、そしてこのレイラ・ベクティの演技力に凄みを感じるほどなんですね。他にジョゼフィーヌ・ジャビア、ジャンヌ・バリバールといった人気女優たちも出演していまして、脇役に至るまで本当に隙がありません。そして何といってもタイトルにある通り、シルビー・バルタンが鍵を握っています。まあ、姉たちの影響でバルタンのファンになり、その歌の詩で読み書きを習得し、さらにオタク気質が驚くような縁につながっていくということになるわけで、バルタン本人も出演して歌唱シーンまで用意されているんですね。まあ、シルビー・バルタンというのは日本でももちろん人気があった時期があるんですが、10代のアイドル時代から80代の現在に至るまでとにかくフランスで圧倒的な人気を誇る、その素顔に迫るというのがこの映画のもう一つの大きな裏テーマになっているような感じもするんですね。とにかくですね、1時間40分でこれだけのストーリーを手際よく凝縮して組み立てた監督の

ン・スコットの手腕には本当にね拍手を送りたくなるような感じです。音楽たっぷりの人生賛歌となっています。ママと神様とシルビー・バルタンは明日5月15日金曜日から新宿ピカデリーほかで全国公開となります。さあということでこの映画全編1960年代から70年代のアメリカやヨーロッパのヒット曲が散りばめられているんですが、中でも当然シルビー・バルタンの曲が重要なところで数曲流れてきます。その中でもロランを中心にした家族のみんなが思わず口ずさんでしまうというなんかこう家族の一体感あふれる場面で使われるナンバーをお届けしたいと思います。シルビー・バルタンで思い出のマリッツァ。

ハートビート後半はサントリー美術館で開催されている展覧会ゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界をご紹介していきます。江戸時代の末から明治時代に活躍した絵師の一人川鍋暁斎、彼が描いたテーマは広範囲にわたっていて、神仏画から戯画、動物画、妖怪画まで何でもござれ、その上どれも技術水準が高く、風刺や笑いを含んだものも多く、今も国内にとどまらず海外でも人気が高いことで知られています。今回は世界的な暁斎コレクター、イギリス在住の画商イスラエル・ゴールドマン氏の豊富な所蔵品から約110点が展示されます。またそのうち

およそ半数が日本の展覧会では初公開というレアな作品が見られるということがポイントです。この川鍋暁斎は天保2年1831年に今の茨城県に生まれて、浮世絵師の歌川国芳や狩野派で絵を学びました。酒好きで有名で、イギリス出身の建築家ジョサイア・コンドルがこの暁斎に弟子入りしたことでも知られています。明治22年1889年、59歳で胃がんのために亡くなっています。今回の展覧会の章立ては6つです。はじめに肉筆画の名品が次々に並びます。狂画と当時呼ばれたいわゆる戯画に、狩野派で培った本格的な技術と即興的なユーモアを融合させた画面は他にはない、独特の魅力があるわけなんですね。例えば地獄太夫と一休のあでやかさと思えば、百鬼夜行図屏風のひょうひょうとした動きなど、こう同じ絵師の手になるものと思うと、その才能にはちょっと驚くべきものがあるんですね。でその後は獣、人、鬼、神仏、さらに版画の名品とテーマ別に展示されていきます。特にですね、獣の中でもカエルというのが人に見立てて描かれることが多くてですね、風俗や風刺がそこにあることが伺えます。そして鬼は暁斎が自らを投影した姿と言われておりまして、自分の滑稽な姿を画題にしてしまうという、この絵師の懐の深さというんですかね、絵の達観のようなものも感じられまして、もう人間臭さの極致が人々に今も愛され続ける理由なのかなというふうに感じられます。川鍋暁斎の世界は六本木にありますサントリー美術館で6月21日日曜日まで開催中です。ハートビートのコーナーでした。さあ、それでは松任谷由実のナンバーをお送りします。夜明けの紫を歌ったナンバー、ドーンパープル。

時刻は5時56分になりました。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は下りの本宿交番前で 0.5 キロ、下石原で1キロの渋滞、鶴川街道は南行きの小島町で 0.7 キロ、府中街道北行きは泉町で 0.8 キロ、南行きは西小岩窪で 0.9 キロの渋滞、武蔵境通りは南行きの下石原で 0.5 キロの渋滞、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近と三鷹市八幡前付近で舗装工事のため片側交互通行となっています。ご利用の方お気をつけください。世田谷通りは下りが絹田中学校入り口で 3.7 キロ、若林で 0.9 キロの渋滞、東八道路下りのキリスト教大学裏門と航空宇宙技術研究所でそれぞれ 0.7 キロの渋滞です。井の頭通り上りの吉祥寺駅前で 0.5 キロ、

0: 下りの吉祥寺駅前と大原2丁目でも 0.5 キロの渋滞です。環状8号線外回りは川南、環八中野橋でいずれも 1.1 キロ、瀬田で 0.9 キロの渋滞、内回りは瀬田で 2.1 キロ、高井戸西3丁目で 1.9 キロ、今川1丁目で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線、上りはスムーズ、下りは外苑から永福にかけて渋滞です。中央環状新宿線外回りは大橋ジャンクションから熊野町にかけて断続的な渋滞、また内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションにかけて断続的に渋滞となっています。3号渋谷線上りは渋谷から谷町、下りは高木町から三軒茶屋にかけていずれも渋滞です。変わって高速道路です。中央自動車道上りはスムーズです。下りは国立府中付近で工事が行われているために工事箇所を先頭に高井戸付近にかけて渋滞です。東名高速道路は上り下りともに横浜町田を先頭に渋滞となっています。ドライバーの皆さん、安全運転お願いします。次の交通情報は6時30分頃です。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
0: 時刻は午後6時になりました。ここでニュースをお伝えします。はじめに、エネオスホールディングスは関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。イラン攻撃後、日本関係の原油タンカーがホルムズ海峡を通過して日本に向かうのは2隻目です。通行料をイラン側に支払っていないということです。次に、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。代わって、政府が今年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気・ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。木原官房長官は記者会見で、状況に応じ適切に判断し必要な対応を図ると述べました。次に、自民党は政調審議会を党本部で開き、最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。関係者が明らかにしたものです。続く臨時総務会でも了承され、自民党の党内手続きが終わりました。代わって、ホンダの今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字で、1957年の上場以来

初めての赤字転落となりました。EV、電気自動車をめぐる戦略の見直しに伴う関連の損失が響きました。ただ、来年3月期の連結純損益については、2600億円の黒字に転換する見通しを示しました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議での採決を経て衆議院を通過する見通しです。特別委員会に出席した高市総理大臣は防災庁の役割に関し、産学官民の総力を結集した防災行政を進めると述べました。政府は今年11月の発足を目指します。おしまいに、男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしたのはボビー・ウィントンでブルーベルベットでした。この後はスタジオパレットをお送りします。
1: スタジオパレット、スタジオパレットは調布市文化コミュニティ

振興財団からの情報をお送りするコーナーです。調布国際音楽祭2026関連企画からフローラルコンサートのご案内です。5月30日土曜日午前11時15分からと午後2時15分から神代植物公園バラ園テラス、入園料を除いて参加費は無料です。調布国際音楽祭選抜メンバーによるアンサンブルコンサートです。青空に響くフレッシュな演奏もお楽しみください。知って見て学ぶ演劇入門のご案内です。6月11日木曜日、18日木曜日、26日金曜日の3回、午後7時から9時まで仙川劇場、参加費は3200円、29歳以下の方2600円、定員は40人、窓口または仙川劇場ホームページからご応募ください。講師はあたかりさこ東邦学園芸術短期大学名誉教授、安富純非常勤講師、高橋博之教授。なお講座終了後、東邦学園芸術短期大学58期自主上演実習の公演の演目を鑑賞します。お問い合わせは仙川劇場 03-3300-0611 3300-0611 までどうぞ。

さて、ここからは調布市文化コミュニティ振興財団からのチケットインフォメーションをお送りします。東邦学園オーケストラグリーンホール定期ボリューム24、7月3日金曜日午後7時開演、グリーンホール大ホール、全席指定1500円、29歳以下の方

750円、障害者割引1000円引き、介助者1人まで。会員販売は始まっています。一般販売は5月14日木曜日から。出演、新田由里指揮、東方学園オーケストラ管弦楽ほか。没後200年を控えるベートーベンの名曲、交響曲第6番田園を中心とした聴き応えたっぷりの名曲プログラムをお届けします。林家たい平、蝶花楼桃花、桂宮治三人会。9月9日水曜日午後6時開演、グリーンホール大ホール。全席指定、 S 席3500円、 A 席3000円、29歳以下の方 S 席2800円、 A 席2400円。障害者割引各1000円引き、介助者1人まで。好評発売中。テレビで人気の林家たい平、桂宮治に加え、人気若手女性落語家蝶花楼桃花による贅沢な落語会をお楽しみください。チケットのお申し込み、お問い合わせなどはチケット調布電話 042-481-7222、 481-7222 までどうぞ。以上、チケットインフォメーションでした。第16回仙川劇場演劇コンクールのご案内です。5月23日土曜日、24日日曜日、仙川劇場。2度の審査を勝ち抜いた5団体の上演を見てみませんか。1団体チケットが1000円、好評発売中です。第15回仙川劇場演劇コンクール受賞公演のご案内です。グランプリ演出家賞、俳優賞受賞の7度、あさっての人。2007年芥川賞、群像新人賞ダブル受賞作の舞台化に臨みます。6月3日水曜日から7日日曜日まで、仙川劇場。演出、伊藤正則。出演、山口真由、雨や乗り水ほか。全席自由、3500円、29歳以下の方3000円、当日券は各500円増し。オーディエンス賞、劇団浮浪者サイキックサイファー。コンクールでは陰謀論とラップの組み合わせや五感を刺激する多彩な仕掛けが高い評価を受けました。この受賞作をブラッシュアップして再演します。5月29日金曜日から31日日曜日まで、仙川劇場。作演出、西田優也。出演、荷車健志郎、村田千秋、長渕大河ほか。全席自由、3500円、29歳以下の方2800円、当日券は一律4000円。いずれも好評発売中。公演日程など詳しくは仙川劇場ホームページをご覧ください。お問い合わせは仙川劇場 03-3300-0611、 3300-0611 までどうぞ。今日のスタジオパレットは、調布国際音楽祭2026関連企画フローラルコンサート、知って見て学ぶ演劇入門。チケットインフォメーション、第16回仙川劇場演劇コンクール。第15回仙川劇場演劇コンクール受賞公演などについてご案内しました。途中お送りした曲はルーファス&チャカカーンで Do You Love What You Feel でした。ナビゲーターは小坂由美子でした。また来週のスタジオパレットもどうぞお楽しみに。

お送りしているのは小泉今日子で真っ赤な女の子です。もうなんかすっかり夏という感じのナンバーになりましたけれどもね、先頃無事に還暦ツアーを終了した、打ち明けたということで良かったですね。はい、ということで、年内はこの後コンサートを終えて一旦休業に入るということですね。いやー、出し切ったんでしょう。はい、お疲れ様でした、キョンキョン。また休養して、来年キレのあるキョンキョンで戻ってきてもらいたいなと思います。時刻は6時20分を過ぎています。調布 FM 夕方5、木曜日は藤田京子がお届けしています。この後午後7時までどうぞご一緒にお過ごしください。さて、5月18日が、国際博物館会議が設けた国際博物館の日に、指定されているということなんですね。全国の美術館や博物館では無料公開が行われるところが多くなるんですね。ただ、今年の5月18日は月曜日にあたります。どうしても国立や公立の美術館博物館は月曜日がお休みになっている、定休日になっていることが多いので、今回は日付をずらして国際博物館の日、無料で楽しめる日になっているという、ところもありますので、ちょっとご紹介していきましょう。東京都内の、国際博物館無料で楽しめる場所です。5月19日にこの無料日を設けているのが上野の東京国立博物館、国立西洋美術館、いずれも常設展示ですね。また国立科学博物館、科博、その他東京音楽学校、奏楽堂、台東区立朝倉町祖館などなどです。まあ、やはり企画展、特別展などは無料にはならないところもどうしても仕方ないんですが、常設展は無料になるということです。さらに港区の国立新美術館、こちらでは第121回太平洋展と第78回の3期展が無料に、そして世田谷美術館では5月17日

日曜日に常設展示が無料になります。そして立川市の多摩新美術館は5月19日から21日まで、おお、なんと3日間太っ腹の無料となっておりますので、この日程行けるという方は、ぜひ、足を

アの文化施設や対象店舗が連動して実施するイベントで、文化施設の版権を持っていくと、11カ所では物販や飲食店でお得になるクーポンなどが、発行されるということです。その他デジタルスタンプラリーなども行われるということになっていますので、この期間中に上野にいらっしゃる予定の方、上野のどこそこへ行こうかなと思っていらっしゃった方は、24日日曜日までの期間にいらっしゃると何かしら、ちょっとお得なものがあるかもしれません。もちろん、19日火曜日の無料観覧日に合わせていくのもいいと思います。で、この上野ミュージアムウィークの期間中、旧岩崎庭園では連日ガイドツアーが行われるということです。先ほど川鍋暁斎の弟子になったというお話をしました、建築家のジョサイア・コンドルが建てたことでも知られております旧岩崎庭園です。一度もいらっしゃったことがないという方もぜひ一度これはご覧になっていただきたい。私は何回か行っておりますが、もうここはかなり推しの建築でもあります。また入場料がですね、なかなかお手頃なんですね。一般が400円、65�歳以上の方は200円、小学生以下、そして都内在住在学の中学生の方は無料になっておりますので、ぜひこの旧岩崎庭園行っていただきたいと思います。上野の美術館等のエリアからはですね、ちょっと忍ばずの池を挟んで反対側、東寄り、ごめんなさい、西寄りになるのかな、はい、ということでちょっと距離はありますけれども、ここはですねお散歩しながら行ってみると、大変いい、西洋建築、しかも木造だっていうのでちょっと珍しい建物なんですよね。ぜひ一度体験していただきたいと思います。とにかくこの季節、博物館美術館を大いに皆さん、楽しんで、文化の香りのする上野エリア巡ってみてもいいのではないでしょうか。さあ続いてはボニーピンクのナンバーです。

0: 時刻は6時29分になるところです。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに6時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りはスムーズです。下りが本宿交番前で1キロの渋滞、府中街道北行きが小井久保で 0.8 キロ、寿町3丁目で 0.6 キロの渋滞、武蔵境通りはビラミ行きの下石原で 0.4 キロの滞り、三鷹通り南行きの大成高校前で 0.6 キロの渋滞、狛江通りは北行きの狛江市緑の小学校前で 0.5 キロの渋滞、世田谷通り下りが鬼怒田中学校入り口で 2.4 キロ、東八道路は下りの航空宇宙技術研究所で 0.7 キロ、ひとみ街道は下りの国際キリスト教大学裏門で 0.8 キロの渋滞、井の頭通り下りの吉祥寺駅前で 0.5 キロ、大原2丁目で 0.6 キロの渋滞、環状8号線外回りは川南で 1.4 キロ、環八中野橋で 0.5 キロの渋滞、内回りは瀬田で 1.7 キロ、高井戸西3丁目で 1.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズ、下りが新宿から高井戸にかけて渋滞、中央環状新宿線外回りは西新宿から熊野町にかけて断続的な渋滞、内回りは中野長者橋から西新宿にかけて渋滞です。3号渋谷線上りは大橋ジャンクションから谷町にかけて断続的に渋滞、下りは高木町から三軒茶屋にかけて渋滞となっています。高速道路です。中央自動車道上りはスムーズ、下りが高井戸から府中スマートにかけて渋滞です。東名高速道路上りは横浜町田で、下りは東京料金所とその先の横浜町田でそれぞれ渋滞です。ドライバーの皆さんはこの後もどうぞ安全運転をお続けください。次の交通情報は6時50分ごろ、天気予報と合わせてお伝えします。
1: 関東電気保安協会は任せて安心確かな技術をスローガンに、安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風、お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。

FC 東京百科のコーナーです。さあ、先週の水曜日にホームでジェフ千葉に0対3で敗れてどうなることかとちょっと心配された東京ダービー、ヴェルディとの5月10日のホームゲームでしたが、 FC 東京は2対1の逆転勝利を挙げました。いや、前半の29分に先に失点してしまったんですね。ところが前半

0: 終わる前に室屋選手のゴールで追いつけました。これが大きかったですね。1対1にして迎えた後半、あの19分にはですね、あの PK ゲットかと思われたんですが、これあの主審がオンフィールドレビューの結果、一度は PK を刺したものの取り消されてしまったんですね。ちょっとがっくり来たりしながらも選手交代を続けて、アディショナルタイムのプラス5分に途中出場の長倉選手がゴールを挙げまして、これが決勝弾になりまして2対1で勝利いたしました。いや本当にほっとしましたね。もう誰もがですね、いやまた PK 戦かななんて思っていたんですが、その前にきちんと決着をつけてくれました。さあでは試合後の選手の声をお届けいたします。まずは、重要な同点弾を決めました室屋選手です。ゴールの場面、さらにその後後半難しい時間帯が続いたことについてこう話しています。
1: そうですね、相手ファイブバックだったんで、こうで、まあ、サイドバックのところにこう、まあ、どうしてもミスマッチというか余るシーンが多いと思ってたので、まあ、中でどんどん受けていこうと思って、まあ、ケインをサイドに離して受けようと思ってたので、まあ、リュウから本当にいいボールが来たんで、はい、まあ、いいボール決めるし、まあ、シュートはもうとにかく思いっきり打つだけでしょう。まあ、でも相手もあんまり前半よりはプレッシャーかけなくなってきてて、まあ、結構自分たちがこう、まあ、ボールを持てるシーンが増えてたので、まあ、チャンスあるかなと思ってたんで、なんとかこう失点していないようにだけ考えながら、自分はまあ攻撃に厚みかけながらもこう、まあ、少ない相手のチャンスの中で失点しないことだけをあの考えながらプレーしました。
0: はい、ということで、まあ、あの佐藤龍之介選手からいいパスが来たので、あとはもう思い切って打つだけだったというようなお話でしたけれどもね、あのシュートモーションをバッチリ捉えた写真とか、ね、あのカメラマンさんのが出てるんですけど、もうあのどう見てもストライカーのそれにしか見えないんですよね。なんかこうすごくゴール感覚が鋭くなってきているのかなという感じがしますね。さあさらにですね、後半、アディショナルタイムに長倉選手の決勝弾が決まった気持ち、さらにスタジアムの雰囲気についてこう話しています。
1: まあ、歓喜ですもうとにかく、まあ、みんなもそうですけど、まあ、嬉しさ爆発し、まあ、本当に最高の瞬間でした。本当に素晴らしい雰囲気とで、まあ、プレッシャーもあり、まあ、その中で自分たちが何ができるかっていうのを自分たちも問われてたと思うので、まあ、こういうプレッシャー期待された中で結果を残されたのがすごくチームにとっても大きい勝ち点3だと思います。
0: はい、まあね、半期シーズンなのであっという間に終わってしまうことは分かっていたんですけれども、この100年構想リーグのいわゆるリーグ戦では最後のホームゲームだったわけなんですよね。まあ、そこでキックオフ前にゴール裏とそれからバックスタンド両方を使って青赤の、グラフィックが描き出されたということもあって、そういうのもね、あのすごく選手にはちょっとプレッシャーになることもあるんだなというふうには思いましたけれどもね、とにかくあのちゃんととか歌がね、ずっと聞こえ続けて選手たちの後押しになってた素晴らしい、スタジアムの雰囲気もありました。さあ続きましては決勝点を決めました長倉選手です。まずゴールの場面を振り返って、
2: あもう自分のなるがままに、はい、プレーできて点決めれてよかったし、ケインからのボールのコースは見えてましたし、それがなんか自分のイメージ通りに来たので、あとはそうですね、自分のプレーを頑張ったって感じです。いやもう最高でしたね。はい、
0: もうなんて言うんでしょうね、あの野生の感覚っていうんですかね、もう本当にもう来たから自分のプレーを出して打っただけみたいな感じで、面白いことに長倉選手はあのご自身のゴールとかが決まらなかった時の方がなんか結構長く喋ってくださるみたいなところがあって、ご自分のプレーを振り返る時はもうなんか本当に言葉少なで、あの短い単語になってるっていうところが面白いなというふうにも思うんですけれどもね。さあということで、残り2試合になった、リーグ戦次の対戦相手は浦和、しかもアウェーに乗り込むわけで、長倉選手にとっては、古巣でもあるわけですね。その浦和戦を行う埼玉スタジアムについて、さらに残りの2試合に向けてこう話しています。
2: 声が届かないぐらいの選手同士 そのくらいの

0: 公演だと思ってるのです
1: ごいなっていうのを思ってます、
0: もう勝ちにつながるプレーだけを意識して勝利のためにやりたいと思います。
2: はい、ということで、まあ、とにかくサイスタは、ね、浦和のサポーターの声が声量がすごいのでなかなか選手同士の声も通らないぐらい聞こえないぐらいになるけれどもね、そういった場所でしっかりと、2試合勝ってほしいですね。90分でね、とにかく首位の鹿島との勝ち点差が4で残り2試合ということなので、とにかく自分たちが勝ち続けてあとは天命を待つというような形になってきておりますのでね、ぜひまずは今週末の浦和戦で勝ち点3プラスしてほしいと思います。さあ、ではここで1曲お届けしましょう。 FC 東京のサポーターたちもちゃんととして歌っているルパン三世のテーマ、作曲家の大野雄二さん亡くなりましたね、その今日はですねインストゥルメンタルバージョンでお届けしたいと思います。 U&Explosion バンドでルパン三世のテーマ。

0: FC 東京百科後半へと参りましょう。さあ、このヴェルディ戦で長友選手が、負傷から復帰しました。先発復帰ですね。いやー、ここへ来て戻ってきた長友選手、ワールドカップの代表選手の発表が明日5月15日午後に行われるんですが、その前の最後の試合で先発でプレーできたというのはね、大変、この代表選出に向けても大きななんか手応えのようなものもあったのではないかと思います。さあ、このヴェルディ戦終了後の長友選手の声、5月15日に吉報が届くのかどうか、ご本人としての手応え、期待感、そんなものを語っています。
1: あ、もうそれはもう信じて待つしかないんです、はい。まあ、でも自分を怪我した中でやれることはやって、ここまでまあたどり着いたんで、はい、あとは、まあ、今日森谷さんに魂届けたかどうかは分からないですけど、はい、自分を届けるつもりでやったんで、日本で唯一無二の魂だと思うんで、まあ、ワールドカップはなかなかね、サッカーだけの、部分ではなくて魂の強度が必要になるっていうところは僕自身は思ってるんで、

0: ちろん相手も目の色を変えてきますし、あれだけのビッグプレイヤーたちが目の色を変えて、目も本当に目も血走っててね、そのぐらいの戦う意思を持った選手たちに、サッカーだけじゃなくて魂の強度も勝っていかなきゃいけないというところでは、自分は代表に必要だなというふうに思っています。はい、
1: 長友選手も自ら自分は絶対に今の日本代表に必要な人材なんだということを信じて、またこうやって声にも言葉にもしてるっていうところが強いなと思いますね。魂の強度という言い方をしていましたけれどもね、なるほどと思いました。いや、長友選手にとって5回目のワールドカップに出場する権利が得られるのかどうか、その日本代表発表、明日午後2時からということで、 YouTube のチャンネルなどでも生で中継が行われるということです。で、まあ、このヴェルディ戦に森保監督が視察に見えていたということなんですが、あの日本代表、欧州でプレーしている代表のレギュラークラスの選手たちに負傷が本当にこのところ多かったわけなんですね。で、三笘選手もちょっとかなりあのひどい負傷をしたということで、ワールドカップ期間中に戻ってくることが難しいのではないかというような報道がされています。となると選ばれる可能性も低くなってしまいますよね。その他、久保田武英選手は負傷がありましたけれども、数週間前に戻ってきています。あと気になるのは南野選手も、ね、負傷があったということで、まあ、本当に、ね、主力として予選を戦ってきていた選手たちがここへ来て、なかなか厳しい、状態になってきているということなので、どうでしょうね。FC 東京の佐藤龍之介選手が、まあ、代表選ばれながらもなかなか出場機会がなかったんですが、ここへ来てもしかしてっていうこともあるんじゃないのかなということで、FC 東京のファン、サポーターとしても明日行われます、サッカーワールドカップの日本代表発表、午後2時から合計26名選ばれるということなんでね、入るのじゃないかというところを注目していきたいと思います。なお、北中米で行われるワールドカップ2026、日本の初戦はオランダとの対戦で6月15日となっております。ちょうどあと1ヶ月ということになるわけですね。楽しみにしたいと思います。ここまで FC 東京百科のコーナーでした。

時刻は6時50分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず外況です。調布市周辺、今夜は大気の状態が不安定になるため雲が多く、夜の初め頃はにわか雨や雷雨の可能性があるのでご注意ください。明日は朝から晴れ間が広がって穏やかな天気になりそうです。では予報です。今夜は東の風一時やや強く、曇り一時雨か雷雨でしょう。24時までの降水確率は 40% です。明日は北のち南東の風で晴れでしょう。明日の予想最低気温は14度、予想最高気温は26度の見込みで、降水確率0時から6時まで 10%、 その後正午まで 0% です。なお引き続き東京地方全域に雷注意報が、また多摩南部に洪水注意報も発令されています。どうぞお気をつけください。天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに6時45分現在の一般道の渋滞情報から。甲州街道上りは順調です。下りが本宿交番前で 0.7 キロ、つつじが丘で 0.6 キロ、上北沢4丁目で 0.5 キロの渋滞。府中街道は北行きの泉町で 0.4 キロの滞り。三鷹通りは南行きが大成高校前で 0.5 キロの渋滞。世田谷通り下りの絹田中学校入り口で2キロの渋滞。環状8号線外回りは環八中野橋で 0.4 キロの滞り。内回りは瀬田で 1.2 キロ、環八中野橋で 1.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線、上りはスムーズ。下りは新宿から高井戸付近にかけて渋滞です。中央環状新宿線、外回りが西池袋から熊野町にかけて渋滞。内回りはスムーズです。3号渋谷線、上りは順調です。下りが渋谷から三軒茶屋付近にかけて渋滞となっています。高速道路です。中央自動車道、現在スムーズです。東名高速道路、上り下りともに横浜町田で渋滞。その他下りは東京料金所付近で渋滞が見られます。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転をお続け

今日最後にお届けしているナンバーはイジーの My Love is Like a Red Red Rose です。神代植物公園では春のバラフェスタ絶賛開催中という感じでですね、もう本当にこの時期はバスで植物公園向かう方多いですね。皆様連日楽しんでいらっしゃるのではないでしょうか。まだまだこれからですね、週末にコンサートなども行われてね、盛り上がっていきそうです。さあ今日は奈美太郎さんから、メッセージをいただいております。ありがとうございます。オープニングで筋肉痛のお話をされたと思いましたがそうなんです、その通りです。3分ちょっとのラジオ体操でもう翌日筋肉痛という感じです。私は毎朝30分前後自宅から多摩川へ散歩をしています。半年をかけて多摩川原橋から是政橋の往復約7キロを歩けるようになりました。最初は2キロ歩くのがやっとでしたということで、食事と運動の大切さを今も痛感していますということで、ありがとうございます。そうですかね、ウォーキングが一番こうあまり体にも強い負担がなくていいというふうに言われてますよね。はい、それも知ってるんですよ、私もね知ってはいるんだけどなかなか始められないというね。なんかこう冬は寒いしとか夏は暑いしとかいろんな理由をつけてね、春と秋にも始められないというこの意志の弱いこと弱いこと、ね、いや今時期だったらね、本当にあの早朝だったらそんなに暑くもないし、逆にひんやりしているぐらいでね、きっとあの体を動かすには一番いい季節なんだろうと思います。はい、ありがとうございます。私もどうにかね、ラジオ体操を続けられるといいなとは思うんですがね、なんかね、3日坊主までいかない、たどり着かない、1日坊主2日坊主ぐらいの予感もしないでもないということで、はい、

ナビ太郎さんありがとうございました。メッセージまたね、リクエストやメッセージ、お寄せください。お待ちしています。今日も2時間お送りしてまいりました。夕方5、そろそろお別れの時間になりました。明日金曜日のパーソナリティは井上彩香さんです。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は藤田京子でした。また来週の木曜日にお会いしましょう。それではさようなら。

0: 停車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯5月18日から20日まで東京オーバル KO 閣。
2: 俺は調布が好きだ。調布のことを考えると胸がドキドキ、目はチカチカ、周りが暗くなって心臓がキューッと締め付けられるんだ。
3: お前熱あるんじゃないの？
2: 違う、これは恋だ。
4: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけ。

クター後藤の食べるラボ、略して食べラボ。この番組は人生最後の瞬間まで口から食べることを諦めず、生きること、食べることについて考える30分。お相手は自転車で訪問診療をする歯医者、後藤智之です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。今週はですね、難しい話をしようと思うんですけど、嘘ですそんなことはないんですけど、ただね、字面で見ちゃうと漢字ばっかりになるので難しく感じるんですけれども、その難しい話をしようとしてるわけじゃなくって、ちょっとね、皆さんに知っておいていただきたいことがあるんですね。で、それが人間が栄養を取りますね、口から食べたり、まあ、他の方法もありますけど、栄養を取りますって言った時に大きく2つあります。いいですか、大きく2つです。で、口から食べたりとか、もちろんね、皆さんと同じようにね、口から食べたりとか、胃に穴を開けて、でそこから直接とかね、でもう一つはね、鼻からですね、鼻から管を入れて、まあ経鼻の経で経由ね、なんとか地経由みたいな、ヘルっていう字ですけど、でそれに鼻で経鼻って言いますけれども、鼻からチューブを入れて、で食道に入れて、そこで栄養を入れるっていう、こういうやり方があるんです。これらをまとめて経腸栄養、この経一緒ですね、経由地の経に腸を使う。だから日本語にするとすごい簡単で、腸を使う栄養法、これが一つなんですね。でもう一つが何かっていうと、静脈、動脈静脈の静脈です。だから血管に栄養を入れる方法とあります。いいですか。だから経腸栄養、腸を使うのは、例えば鼻からチューブで入れてもそのまま胃に行って腸に行きますし、胃に穴を開けてチューブを入れてもその後ね、腸に行ってで消化されていくっていうことなので、これらは経腸です。もちろん口から食べることはもちろんです。この経腸と、あと静脈栄養というのがあります。で、静脈栄養にはこれね、ご家族の方でお父さんお母さんが入院した時になんか点滴されたみたいなんで、こうイメージある方もいると思うんですけど、

静脈も腕の方から取るのと鎖骨肩の方ですね、肩の方から取る方があって、でまあ腕から取ってもねそんなに栄養取れないんですが、まあ、例えば一時的にねちょっと栄養入れますよっていうような形でこうやる栄養状態で、肩に大きな静脈があるんですけどそこに入れてやる方法、中心静脈栄養っていうんですけど、まあ、名前はどうでもいいんですが、まあ、そういうやり方だから、静脈でも中心静脈っていう結構大きいところで取るのか末梢っていう、まあ、細い小さいところで入れるのかっていう違いがあるんですね。でなんでこんな話をしてるかっていうと、胃ろうバッシングっていうのがあって、胃ろうなんてしませんよとかって言って、でちょっと社会的にも問題になって、で結局はですね、今日本の胃ろうのこう増設っていうんですけれども、まあ、胃ろうを入れる人の数はぐっと減ったわけですよ。でもちろんね、もともとが多かったので減るのはいいと思うんですけれども、何が起こってるかというと、胃ろうが減って静脈栄養が増えた。いいですか、胃ろうね、経腸栄養の方ですね、腸を使う方の栄養、口からはちょっと食べるの難しいです、鼻から入れるのだとあの短期間しか入れられないので胃ろうがいいですよっていう人がいます。だけど胃ろうがバッシングされちゃったので血液から静脈から栄養を入れてる方が増えてます。すごい増えてると思います。で私はちょっと元データ持ってないんですけれども、ある病院で行ったらなんか胃ろうで帰ってくるみたいな病院があったんですけど、もうそこはもう胃ろうなんて一人もいなくって、中心静脈栄養だから血液から栄養を入れるっていう方法で帰ってくる方ばっかりになったんですね。まず言えることがあるんです、腸から栄養を取ってた方が圧倒的にいいです。圧倒的にいいです。腸の状態が悪くて胃ろうとかもできない、だから中心静脈栄養にしましょうねはありです。まあそのためのものなんですけれども、だけど胃ろうが嫌いだからって言って静脈栄養で帰ってきてる人がめちゃくちゃ増えてます。これ胃ろうを入れてた時よりも悪いです、状況は悪いですっていうことが今ね現実に起こってるんですね。なので、まあ、こういう番組でもですね、やっぱりちょっと正しい知識は持ってもらっておいて、である日突然来るんですよ、介護してるお父さんお母さんで、今もねちょっと要介護状態だけども元気にしてるっていう方が、例えば転倒しましたとか誤嚥性肺炎になりました、入院をしました、口からは食べられませんよどうしますかってある日突然言われるんですね。でその時に何にも知らなければ胃ろうにしますかって、いや胃ろうはダメですとか、じゃあこうね静脈で入れましょうってなった時に、それマイナスですから、完全にマイナスです。それだったら胃ろうだった方が絶対良かったって思うんですね。やっぱりそういうことをねちょっと調べてもらったりとか自分なりにね、そうしておくと何かがあった時に、あじゃあうちでは胃ろうを選択しましょうとか、そういうことがねすぐ分かると思うので、ぜひそういう知識は持ってほしいなと思いました。私もね、まあ、外食派です昼が特にですね、もうランチはほぼ外食で、やっぱり新宿とかって言わず、まあちょっとね地方だとまた全然変わるのかもしれないですけど、まあこういうところなので住宅街はありますよ、新宿も住宅街結構あるんですよ。でもそういうところにあんまりお店なくって、あっても中華かそばぐらいですね。なので意外と選択しないんですよね。で私は高田の馬場っていうね早稲田大学が近いところに住んでるんですけど、まあ、高田の馬場駅っていうのはあの山手線の一つの駅なので、やっぱりこうお店とか繁華街とか結構あるんですね。でこういうところもねちょっと分類をしてみると意外となくて、中華そばも少ないんですよ、もう和食系がとにかく少ないんですね。あとねとんかつとか多いですね。これも高田の馬場の特徴なんですが、やっぱり学生街なので早稲田以外にもね何個か大学が近くにあるんです。で専門学校もっともっとあるので、やっぱり若い方を中心にした食生

生活っていうことがあって、やっぱりそういうものが結構多くあるんですね。で、私は広島出身なんですけれども、広島の時のやっぱりソウルフードって言われるとやっぱお好み焼きなんですね。皆さんが、ああ私も広島行った時食べたよって思ってらっしゃる、あの雰囲気のお好み焼き屋じゃないんですよ。私が思ってるのは本当に普通の家の1階のちょっと出先のところが、まあ、別に出てるわけじゃないですけど、入ったところがちょっとお店形式になってて、6畳もないですね、多分4畳半ぐらいの、本当あの鉄板があっておばちゃんがいて、その周りに5人ぐらい座れるみたいな、本当にそんなところが結構あったんですよ。で、今ね、私も広島そんなに帰らないので、そういうお店がどれぐらいあるかわからないんですが、ね、本当に街中に、街中というか住宅街の中にそういうのがポツポツあって、で土曜日の午後はそこで食べるみたいなのがね、自分の中のライフスタイルになってたので、どうしてもね、やっぱりあの味っていうよりあの雰囲気ですね。狭いところで、あの私が最初本当小学生時代に行ってた時は、その家の近くにあったのはもう本当4畳半とかで、テレビとかも置いてなくって、もうラジオでしたね。であと雑誌が置いてあったかな、なんか漫画雑誌とかいっぱい置いてあったような記憶があります。でそれからちょっと大きくなっていき始めたところもはテレビは置いてありましたね。で雑誌があって、それなりにお好み焼き行って作るの時間かかるんですよ。まあ5分10分ってかかるので、その間テレビずっと見てたり、あの広島も今も多分やってると思うんですけども、大阪の吉本新喜劇みたいなのが土曜日の、ね、午後よくやっていて、なんかそこでずっと吉本を見ていた記憶がありますね。なので私の小さい頃の食っていうのが、あの小さいスペースでじゅうじゅう焼かれていて、であのソースの匂いがあって、でまあそのどこで食べてもそこまで変わらなかったんですけど、何が美味しいっていうのもね、そんな小学生中学生分かんないので、でとにかくソースたっぷりつけちゃえばもうソースの味ですから。でもなんかそれがすごいあのよくって、もうお好み焼きだなと思ってるんですが、よくこう話があるじゃないですか、人生最後に食べたいものとかってこうよく話題に上るんですけれども、結構あそこの美味しいお寿司がとかね、まあそういう方はおられるんですが、意外とね B 級グルメなんじゃないかなとちょっと最近思ってるんですよ。っていうのはやっぱりね、こうある程度年齢いって本当に繊細な味が分からなくなったみたいなことになった時に、あのソースとかもうおたふくソースの味じゃねえかみたいなね、それぐらいだっぷりとこうかけてあるお好み焼きだったりするんですけど、そういうものがね本当の人生の最後に食べたいものになるんじゃないかなと最近思っています。まだ私読んでる最中の本なので、まあ結論が変わるってことはないと思うんですけれども、すごいインパクトを今受けてて、前半読んでるんですけれどもすごいインパクトを受けてて、でやっぱり体を動かすっていうことが脳を育てますよっていう話は、まあね、あっていう話じゃないですよね、まあまあそうなんですねっていう、そんな感じじゃないですか。まあ人によってはね、あそうだそうだと思う方もいるし、で私もそう思ってたんですが、体を動かすことは当然スポーツじゃないですか。なので、まあ、いろんなスポーツをやってた競技者の人とか、そういう方とかね、やっぱりもう脳を鍛えられるとかっていうのもあるのかなと思ったり、それこそ東京大学の野球部、あの六大学では勝てないですよ。だってもう全国からえりすぐりの野球少年たちを高校生で選抜して、その中ですごいやつを取ってきた他のクラブですからね。でもその中でそこそこ戦えてるのってすごいことなんですよ。そんなもう一般の大学とか入れちゃったらもう東大強いねみたいな、そんな感じなんですけれど、やっぱりねあれだけの学力があって、それだけスポーツ強いとか、まあ昔アメリカンフットボール、今でも強いのかな、京都大学ってね、ギャングスターズ強かったですけど、京都大学ですからね、
しかもアメリカンフットボールをそこ

ここから始める人がほとんどだったと思うんですけれども、それでも日本一を狙ってたりとかしたじゃないですか。だからあ、やっぱりスポーツをしてると頭が良くなるっていうことあるんだなって一生思うじゃないですか。違うんですよ。そうじゃないですよ。スポーツっていうのはやっぱり休み時間あるじゃないですか。野球だったら結構ありますよね。はい、守りになりました出ていきます、はい攻撃になりました帰ってきましたベンチで休んでますって言ったら休み時間結構長いんですよね。でその中でこう全力でプレーしたりとかするじゃないですか。でそういうことではなくって体育、体育の授業の体育です。体育が重要っていう話だったんですね。何それって感じじゃないですか。体育の授業でもサッカーやったりとかね、あのソフトボールやったりしましたけど、何と思ったらやっぱりその人に合った強度の運動をしていく。だから走りましょう、グラウンド走りましょうって言ってもこう脈拍計とかちゃんとつけて心拍とか測れるようにしといて、その方の8割9割ぐらいのところまでで抑える。だからぜいぜいハーハーで一回で終わるとかじゃなくって、もうそこで終わる、それで十分っていう教育の仕方をアメリカでやったら、その学校がでその体育、そういう体育を始めたところからも学力ぐんと上がったっていう話なんですね。で確かにそうだなと。である時にちょっとその中のエピソードであったのは、すっごい足遅くてもうダラダラとね走ってるんだか歩いてるんだかみたいな子がいたらしいんですよ。でなんて普通だったらね、あの普通の体育の授業とかだったら何もなければもっと走れとか言われて終わりじゃないですか。だけどそうやってダラダラ歩いてたので心拍計を後で確認したら180とかあったんですね。だからもうほとんどベストで走ってるんです。全速力で走ってるんですね。それでもそのスピードだったっていう話なのに、全速力で走った人に対して何ダラダラ走ってんだよ走れって言ったらもう嫌になるじゃないですか。でそうやって嫌になってる子が実際多い。だから体育っていうのはそれの教育なんだから、やっぱりその人がやっぱりちゃんと体を動かすということの重要性をちゃんと知って社会人になるためのものっていうような趣旨の本なんですよ。なんか結構割とガツンときましたね。最初の何ページだったんですけど今ようやく前半ぐらいですけど、そりゃそうだよなって思って、確かにあの持久走体育の授業でやります、はい何分何秒何分何秒早いやつが偉いみたいなところがあるじゃないですか。だけどそこの教育の中ではちゃんと心拍数を上げてちゃんとやった人が偉いっていう話ですよ。だから足が遅くても5段階評価で5が取れるっていうね、そういうやり方をしてるっていうのを聞いてね、体育の授業だいぶもったいないことしてるなって。日本でも、ね、もっともっとこう生かしていけば学力にもその人の社会人としてのこれからとってももっといいことできるんじゃないかなと思いました。

この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは fm@p-mar.co.jp。 もう一度言います。 fm@p-mar.co.jp。 たくさんのメールお待ちしております。

私もね昔から思ってたんですが、プラセボ効果って皆さん聞いたことありますかね。偽薬、偽薬とか書くんですけれど、何かっていうと、まあ、本物の薬とそうじゃない薬、あ、毒薬じゃないですよ、まあ、例えば小麦粉とかあって、で両方の人に飲ませました。でその結果本物の薬を飲んだ人はどれぐらいその病気が良くなりましたかみたいな時に使う

ですけれども、本当に昔から思ってたのは、その偽薬徒歩、要は小麦粉とか、ね、カプセルに小麦粉しか入ってないものと、カプセルに本物の薬が入ってます、で当然薬が入ってるのを聞きましたよっていう話なんですが、でもね、小麦粉でもね結構良くなってる人いるんですよ。でこれ侮れないなってずっと思っていて、ね、やっぱり自分自身が、あ、これ効くんだと思ったら効くんじゃないかなということはずっと思ってたんですね。でその一つが、私は昔から言ってますけれども、こう口腔体操とかね、よくお口の体操とかあるじゃないですか。でもよくあるのは、施設とかであるのでは、はい、こう動かしましょう、はい、言いますよ、パタカラ、さあ一緒にパタカラみたいなのをこうやるじゃないですか。これね、あんまり意味ないんじゃないかなと。意味全くないわけではないですよ、もちろんちゃんと動かしているので。でもそういうことではなくって、これ効いてるなっていうことがちゃんと自分で実感できなければね、やっぱりそれって効果出ないんじゃないかなというのは昔から思ってたんですね。だからお薬を出すっていうような時でも、私が出すわけじゃないんですけど、例えば薬剤師さんがお薬出しますって言った時も、これはねちゃんとこういう時にやるとこういう風に変わりますよとかね、もっとこの効果だけじゃなくて言ってくれるともっと効くんじゃないかなと思ったりとかですね、やっぱりこう自分自身に訴えるっていうのがね、やっぱり大きなところにあるのかなと思ってたんですね。でこれ代表的な、私この間読んだ本も出てたのは、それでも2回目ぐらいかな、3回目ぐらい、その実験のことは知ってたんですけれども、あるホテルのメイドさん、お部屋をこう直したりとかされる方がいますよね。で海外の実験なんですけれども、ある半数のそのメイドさんのグループには、あなたたちがやってるこういうルームメイクとか、こうお部屋を整えたり掃除したりとかね、そういうのは本当にアメリカの一日の運動量を超えるぐらいの量になってますよ、素晴らしい運動量ですねっていうのを片方のグループの方に言ったんですよ。でもう片方の人にはそういうことは言わなかったんです。でやってることは同じです。だって部屋をねクリーニングしたりするのは全く同じなので、全然同じなんですが、あなたの仕事は十分な運動量あるんですよって言った群の BMI とか体重とか健康状態、栄養状態はそっちの方だけ良くなったんですね。意識ですよ、意識。だからプラセボ、だから偽薬の方ですね、その薬本体を飲まなくても自分では治せる力は当然あるんです。人間だから自分で治せる力当然あるんですね。でそれを引き出す、気持ちを引き出すっていう意味の偽薬、プラセボがあってもいいと私は思ってるんですね。で今の時代っていうのは、偽薬はこう対象物にして、この薬がどれぐらい効きますかだけですよね。まあもちろんそのためにやる実験なんですけれども、調査実験なので。でももっとね、偽薬の方がどれだけ効くかみたいなのね、まあだいぶ調査されてるんです、分かってるんです。難しいのは運用方法だって、そこに痛いって言ってる人がいるのに偽の薬を渡して、すごい効く鎮痛剤ですよって言って効かなかったら誰のせいだって話になるので難しいんですが、ぜひね、なんかこれから薬ばっかりなんか責めるんじゃなくって、自分が治る力をもっと育てていければなと思いました。プラセボ、偽薬ね、偽薬薬じゃないんですけど、薬と対比する時にね、そういうものを使ったりしますけど、人間ね、やっぱりこう自分の思い込みで結構ね変わってくるなと思うんですけれど、先日もね、ある本読んでて面白かったデータはですね、高齢者と若者、まあ30代ぐらいの若者、30代以下の若者と、まあ、60代以上の高齢者に、まあ、記憶力テストみたいなのをこうやったんですね。で当然若い人の方がいいのは当然なんですけれども、実はそんなには変わらなかったっていうデータがあるんですね。片方の、成績が60点、片方が57点だっけな、だからまあ低いんだけれども、平均点で低いんだけど

でもそこまでね、なんか20対60とかではないっていうぐらいの話だったんですね。まあね、みんながみんな記憶力悪くなるわけではないので、まあそんなもんかなと思ってたんですが、やっぱり重要なことがあって、何かっていうと、

方の記事、まあ偽で勝手に作ったやつなんですけど、は高齢者になると記憶力が悪くなって、でだんだんだんだんちょっとね、あの書くのも難しくなりますみたいな、こうマイナス印象の記事が書いてあるんです。あのあくまでも偽物なんですけどね。で片方ならあの意外と記憶力残っていてしっかり鍛えれば十分に維持できますみたいな新聞記事で、それぞれね、対象群はあの60歳以上でバシッと分けただけなんで同じ人たちです。でそれを2つに分けて、片方は高齢に対してネガティブな記事、片方は高齢に対してポジティブな記事を読ませたんですね。そしたらポジティブな記事を読んだ人の方が圧倒的に記憶力が良かった。面白いと思いません？だって同じ人たちを2人に勝手に分けたんですよ。だけど記事を読んだ、その記事の内容がポジティブだったかネガティブだったかによってこれぐらい差が出てくるんですね。もう潜在意識と言っていいのかどうかわからないですけれども、やっぱりそれぐらいね、自分の体というか気持ちにこう左右されるというか。だったら例えば60になっちゃったよって、まあ思いますけど60になったんで60になっちゃったよと思いますけど、まだまだ60だぜと思ってた方が圧倒的にいいってことですよね。で記憶に関しても、まあ、運動能力に関しても圧倒的にいいんです。もう実際もね、そういうデータ出てるんですね。なので、まあ、年を取ると何もできないっていう社会ではなくって、年を取っていても何かできますよねっていう社会になった方が圧倒的な元気な高齢社会になります。これはあのその本に書いてあったので現実はわからないですけど、アメリカとかはやっぱり高齢になって何もできなくなったら引退をする、で、まあ、介護を受けるで亡くなるっていう、こう手順なんだけど、意外とアジアの国の中では高齢の方が重んぜられていて、で何か困った時はその方に絶対聞くとか、おじいさんに絶対聞くとか、でもう何かこう家族の集まりがあったらおじいさんおばあさんを中心にみんなが集まるとかってやったら存在意義ができるじゃないですか。やっぱりそういうところっていうのは高齢者が元気だし、やっぱり最後までねしっかり快活に生きてられるっていうことがあるので、やっぱりね高齢期になればなるほどまだまだ頑張れるみたいなね、やっぱりそういうところを気概を持っていきたいなと思いますね。まあちょっとね、私も60になると思ってなかったので事故のように言いますがでもね、まあ結構ね体調子いいんすよもう調子悪かったことがないんですけど、なのでもう最近はねちょっとマラソンも頑張ってるし、また今季はもう終わりましたから、この秋からどっかで一発出てもう一回ちょっとフルマラソンでもちょっといい記録出そうかなと思っています。

この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは fm@p-mar.co.jp。 もう一度言います。 fm@p-mar.co.jp。 たくさんのメールお待ちしております。

いかがでしたか？今週のドクター後藤の食べるラボ、略して食べラボ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。歯に関することや介護に関することだけではなく、泣いたこと、笑ったこと、感動したこと、どんなことでも結構です。あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号をお書きになり、

郵便番号 171-0033 東京都豊島区高田 3-16-2-2F 宛先はカタカナでマール、ドクター後藤の食べるラボの係までお送りください。また私のクリニックふれあい歯科後藤のホームページでは講演会やラジオ、その他の活動もご覧いただけます。ここまでのお相手は自転車で訪問診療する歯医者後藤智之でした。この後はドクター幸太郎の健康雑学を引き続きお楽しみください。それではまた。

この番組はお口の健康を通してより良い健康的な生活を目指す15分、お相手は府中市部梅町部梅お話し課院長の藤巻幸太郎です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。府中市部梅町部梅お話し会委員長の藤巻幸太郎です。後藤先生、本日もお疲れ様でした。ここからは私幸太郎がお送りしたいと思います。さて5月も半ばになりまして、皆様の生活元通りの感じに戻ったでしょうか。ゴールデンウィークというねものがありまして、暦通りの人であれば、5月の6日に終わっているかとも思うんですけども、またさらにね木金と伸ばして5月の10日まであったという方も多いかなとも思います。で、僕自身は、まあ、3日から7日までクリニックはお休みをいただきまして、まあ、僕自身いろいろとやっていたんですけども、なので休めたかというと休むというよりは、まあ、さらに活動する日々だったというところではあります。まあ、そんな中でですね、やっぱり長いお休みを挟んでしまうとなかなか現実に戻れない方っていうのもいたりとか、あとはお休みの時の生活が良かったなと思われる方も非常に多いんですよね。なので実はこの時期にメンタルって結構落ちやすかったりもします。またふっとねいろいろ考えることができる、もう日常の慌ただしさではなくて本当にふっとした時間をいただけるので、いろいろ考えることができることによって、さて今の現状は良いことなんだろうかと思って思い悩む方も実は多い時期でもあります。そんな中で5月の10日にですね、僕は演劇部時代の恩師、まあ、部活の顧問の先生のある会に行ってきました。この先生はですね、このラジオでもそして Facebook とか Instagram でも何度かお伝えしている先生なんですけども、やっぱり部活の顧問であったんですが担任とかになったことはないので、本当にこう部活の時しか存じ上げないというかね、あの状況だったんですが、僕にとっては今の藤巻幸太郎、ドクター幸太郎、そういう人間を作り出した基礎になったのがやっぱり高校時代の演劇部だったんですよね。なので、まあ、その先生の復活の、まあ、ちょっと理由は伏せますが復活の会だよというところで講談をなさるというところでですね、楽しみ半分不安も半分、いろんな感情が相まって、拝見しに行こうと思ってですね、ちょっとクリニック日曜日の診療を少し早めに終わらせていただいてちょっと急いで向かった状況でした。で、まあ、途中仲間からも連絡が入り、今どこにいるの、何やってるの、とどうも幸太郎町らしいということでですね、顧問の先生からもう僕が電話を直接かけようかという声もあったらしいんですが、まあ、そんな中で、ちょっと予定よりも2、30分ちょっと遅れてしまって到着して、

僕が着いたら講談をなさったという状況でした。さっき言ったように不安、楽しみもあり不安もあり、いろんな感情が混じっている状況だったので、本当にこう拝見していた時にですね、もう講談中から少し涙が出ちゃうのね。なんていうかな、頑張ってらっしゃる姿もあれば昔と変わらないお姿もあるというところでの、なんかね、勇気をいただくと同時に、僕のやっていること、もしくは今やりたいこと、自分が頑張っているなってことはまだまだだったなというようにやっぱり思いまして、もう本当にちょっと情けないなとも思いつつも、講談中から少しこう涙が出てきてしまって、でその後で各大集まっている状況だったので、今日はねリハーサルだったんで、十数名かなほどだったんですけども、来週の本番の時には結構な数ですよね。80枚から90名ぐらいはどうも集まるような雰囲気のことを言ってたので、おーすごいな、やっぱりね十何年か顧問なさってるとそんぐらい集まるんだなと思いながら、今日の10名の中で自己紹介をしていた状況でした。で、そしたらですね、びっくり、涙が出てくんのよ自己紹介中に言葉にならない、初めてですね、あんな状況は。基本的に僕の感情ってそんなに波打たないというか、涙が出るようなことってほぼないんですよ。今までそういう状況で涙流したことっていうのは本当になかったようにも思うぐらいな状況なんですが、出ちゃってね、もう言葉が出てこないのね。いやー、まあ感動とかいろんなものが本当に入り乱れてる状況なんですけども、もうねお伝えしたいことの何だろう、何分の1でもない、本当にほんの一言ありがとうございましたくらいしか伝えられなかったっていうのがびっくりだったし、いや、やっぱり僕にとってはそれぐらい大きい場所だったんだなと、時間だったんだなっていうのはすごく感じました。本当にね、もう驚いたっていうのが素直な感想かなと思っています。いや、ありがたいですよね、そういう原点があるっていうのはありがたいなと思っている状況なんですけども、後半ではね、ちょっとその原点からの今に続くお話をしようと思います。

さて、前半ではですね、この間その部活の顧問の恩師のね、会に行ってきたよっていう話をしましたけども、僕の原点っていうのは本当に演劇部の前に実はあります。おそらくなんですけどね、やっぱり子どもの時っていうのは人間形成においてはすごく大きいと思うので、そもそもは詩吟をやっていたってことから始まると思います。でもう一つは喘息があったので体があまり強くなかった。運動とかはそれなりにできるんだけども、ちょっと頑張りすぎちゃうとすぐ喘息が出て、幼稚園学校休むよっていう状況だったなっていうのはやっぱり記憶にあります。そんな中でちょっとまあ心が病んでるなと思う時期もありつつの、高校生になって硬式テニスをやりながら合唱部もやりながら、そして演劇部に入ってうんぬんなんていう時に色が入ったんですよね、僕に。ちょっと表現が変かもしれませんけども、中学校時代がすごく白黒の世界で、なんか頑張ってはいるつもりなんだけど中途半端だし、服装も白黒しか着ない。もちろん普段は中学校生活は学ランだったので学生服を着ていて、でその上で私服も白黒しか着ない。ちょっと今思うと大丈夫かなっていうふうに思った時代ですし、あまりいい感情の巡りはなかったなと思っています。もうそんな中学校3年間を過ぎて高校生に入っていろいろ変えたかったんでしょうね。もちろんテニスはずっとやってたし、まあ歌を歌ったり聞いたりもすごい好きだったんですけども、本当に自分を変えたかったっていうのがその時だったように思います。まあ、ある意味がむしゃらに、そしてすごく楽しい方ばっかりに行っていた高校時代なんですけどもね、その時にまあその後の人間形成の元になることを教えていただいたっていうのは

その演劇部にはすごく感謝をしていますし、本当に忘れられないエピソードはいくつもあるわけですよ。もうね、言葉を大事にしようと思ったのはその部活の顧問の先生のおかげで、で言葉を大事にするっていうのはただなんていうのかな、文法通りにねやるとかそういうものでもなくて、相手に届くようにちゃんと伝わるように言葉を使う。もちろん正しい言葉、適切な言葉を使うっていうのも大事なんですけども、ちゃんと伝わるようにするっていうのはやっぱりその時に習いましたしね。これも前お話ししたかもなんですけども、アドリブの練習として当時カセットテープに最初ね46分間にアドリブでもう台本なしでずっと吹き込むわけですよ。でも今でも覚えてるのがね、最初の1本目はひどいもんですよね。全然話せないし、あーだのうーだのえーだのを言ってるっていう状況だったわけなんですよね。でその後に46分間ずっとアドリブって結構しんどいなっていうのがあって、その次に60分に、そして120分にっていう風にテープをだんだんと伸ばしていくんだ。あ、その前に90分もあった。結構その本数をやっていく中で、2個目からは音楽を途中にかけてその間に次のネタを考えようとかね、いろいろやってたんですよ。で今思うと当然今の年齢の3分の1ぐらいの時期ですから、人生経験もほぼない、知識もそんなにない、そんなにっていうか本当にない、だから語れることがないのよね。で何か物事を言い換えるっていう時も言い換える要素がないというかね、だからすごくその時のテープはひどいもんだったと思います。それでも一定の評価はいただいてたようで、僕の手元にカセットテープが返ってくることなく後輩たちの周り間に回ってたっていうのは後で聞くことになるんですけども、まあそれも演劇部がなかったらやってないので、ひょっとしたら今この場でこういうふうなことを話しているっていう状況には演劇部にいなかったらなかったと僕は思っていますし、公演をするということに関しても演劇部時代の都大会というのが750人ぐらいの規模で本当に結構満杯の状況でやらせていただいたんですよね。もうあれに勝る怖いものはないというか、なのでどんなに大舞台でこう立ってお話しする時にも基本的に変な緊張感がないんですよ。もう僕が得てきたものをお伝えするだけって思っているので、まあ、スライドというある意味でアンチョコもあるのでね、全然怖さはなくてお話ができるっていうのも時の演劇部の時の経験が物語っているなっていうのがあります。やっぱりまあ原点というものに関して言うと、ありがたいことに子供の頃から詩吟をやったり音楽聴いたりいろいろやってる中でのものがあって、さらに演劇部でこうちゃんとそれが固まったっていうのがね大きいのかなと思っています。でやっぱり自分の体調も含めて固めるっていうのは、実は毎日同じことを繰り返すというか、あまり崩さないっていうのが大事なんですよね。だからまあ5月のゴールデンウィークを過ぎてちょっと体調悪いなっていう人は、実はルーティーンみたいなものが崩れている、もしくはその時にいろいろと動きすぎてしまったことによっての疲労が残っているとかが多いんです。なので結構ね連休明けはですね、こう歯ぎしり食いしびれがひどくなった人とかも結構いらっしゃいました。ほっぺたのね針とか首の針とかね、そういうのが強い方も結構いらっしゃったので、ぜひぜひですねご自身たちのベースに戻っていただいて、基本に戻っていただいて生活していただくといいのかなと思っています。休み中に他人の芝生を見た方はですね、青く見えちゃうんですよ。もうこれは僕でもそうですし、他の方もそうだと思います。ただ青いものがずっと続くことってあまりないんですよね。だんだん色あせたり、その青に慣れてしまう、そういうことがないようにですね、まあ本当に毎日の基本的なルーティーンっていうのは色あせることが実はなかったりもします。飽きることはあったとしても、ちょっとしたエッセンスを加えればまた青さは戻ります。自分の色に戻ります。なのでその辺をですね、気をつけるというか心に留めていただきながら、徐々にでいいので自分の生活のリズムに戻して、まあ、問題なくという言い方も変ですね、でもつつがなくというか、過ごしていただけたらなと思います。本当に今回

僕はいい時間を過ごさせていただいたので、改めて、部活の顧問の先生に、そして自分がいた演劇部の方々に感謝したいなと思っております。まあ、皆さんもですね、ちょっとなんかもう最近乗らないなとか体調崩れたなとか思ったら原点に戻ってみるのはいかがでしょうか。というわけで、本日はですね、高校時代の演劇部の顧問の講談を伺った、そしてそれに関しての自分の原点とか、どういうふうに戻していったらいいのかなんてことをお伝えしました。ここまでのお相手は府中市部会長、部会お話し会委員長の藤巻幸太郎でした。それでは。

0: テレワークと残業をする人のためのラジオ、ワーキングバーつくよみ。
1: This program is supported by D2 Frontier。
2: はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのつくよみです。5月14日午後7時45分となりました。ワーキングバーつくよみサポーテッドバイチソ第122回です。いや、なんかもうね、暑くないですか？夏って感じがしますよね。いや、季節の変わり目っていうのは体調を崩しやすいので皆さんもお気をつけくださいと言ったところなんですけど、私早速風邪をひきました。あ、うがい手洗いとかちゃんとしてるんですけどね。まあ引くときは引くということで、はい。ではまず前半なのでマーケティングのお話を。前回はですね、改善の優先順位というテーマでお送りしました。改善すべき場所がたくさんあるときほど全部を同時に直そうとしないこと、成果に近い場所を見る、原因が見えている場所から手をつける、そして小さく試せる改善から始める、そんなお話でした。ではですね、小さく改善を試した後次に何を考えるべきか、今回は施策の検証というテーマで整理してみたいと思います。マーケティングではですね、何か変えた後にそれが本当に良かったのかどうかを見なければなりません。広告文を変えた、ホームページの見出しを変えた、資料の順番を変えた、問い合わせボタンの位置を変えた、こうした改善というのはやって終わりではなく、この後に何が変わるのかを見ることで初めて次の判断につながります。ただ実務ではここが意外と難しいところです。なんとなく良くなった気がする、反応が少し増えたように見える、でもそれが本当に施策の成果なのかたまたまなのかわからない、こういうことはよくあります。では施策を検証するとき何を抑えればいいのか、今日も3つに絞ってみようと思います。1つ目、最初に仮説を決めたことです。ただ変えてみるだけでは結果を見ても判断しにくくなります。例えば料金ページで離脱が多いのであれば、料金の説明が分かりにくく不安が残ってるんじゃないのかという仮説を立てる。資料請求後に商談が使えないのであれば、資料を読んでも次に何をしていいのか分かりにくいのではないかと考えてみる。このように何を確かめたいのか、これを決めてから変えることが大切です。2つ目は見る数字を絞ること。アクセス数、クリック率、問い合わせ数、商談化率、制約率、数字はいろいろありますが、同時に全部を見ようとすると結局どれで判断したらいいのか分かんなくなります。大事なのは今回の改善でどの数字が動くはずなのかを決めることです。見出しを変えたのならそのページを読み進める人が増えたのか、問い合わせ前の説明が変わったのなら問い合わせ率が変わるのか、営業資料を直したのなら資料請求後の商談率が変わるのか、施策と数字両方を対応させてみることで判断はかなりしやすくなります。3つ目は結果を勝ち負けだけで見ないことです。ここも非常に大事。数字は良くなったから成功、悪くなったら失敗、そう考えたくなるんですが、実務だとそう単純ではないと。反応は増えたんだけど質が下がった、問い合わせは増えたけど商談化率は上がった、クリックは増えたけど購入にはつながらなかった、こういうことがあります。つまり施策の検証で見るべきなのは単に数字が上がった下がったではなく、お客様の動きがどう変わったのか。検証というのはですね、正解を一発で当てる作業ではないです。仮説を立てる、小さく試す、結果を見る、そこから何を次に直すかを決める、この繰り返しです。そしてもう一つ検証で大事なのは、うまくいかなかった

0: した施策にも意味があるということです。思ったほど反応が変わらなかった、期待したが数字が動かなかった、それでもその仮説は違ったのかもしれない、あるいは別の場所に原因があったのかもしれないという学びは残ります。むしろ実務ではこの積み重ねがかなり重要です。はい、では今回は施策の検証というテーマでお話ししました。改善はやって終わりではなく、何を確かめたいのか決める、見る数字を絞る、そして結果を勝ち負けではなく次の判断材料として扱う、ここまでできるとマーケティングの改善はかなり現実的に進めやすくなります。というわけで次回はこの検証した結果をどう次の改善につなげるのか、改善を続けるための考え方についてお話ししたいと思います。
1: ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ。
0: 季節の変わり目というのは体調を崩しやすい時期です。特にですね、昨日まで過ごしやすかったのに急に暑くなる、こういう時はですね、体がまだ暑さに慣れてないので思った以上に疲れやすくなっています。かくいう自分もですね、うがい手洗いマスクと気をつけているのに風邪をひいて熱出しました。いや、寒気をねこの時期に感じると勘弁してほしいです。まあそれぐらいですね、この時期は体調管理が難しいということでもありますよね。というわけで今日のテーマは医食同源です。医食同源というと、まあ何と言いましょうか、東洋医学の言葉に聞こえますけど、今日お話ししたいのは特別な薬膳ではなく、毎日の食事で体温調節、水分、塩分、エネルギーを整えていこうという現実的な体調管理の話をしようと思います。暑くなるとですね、人間の体というのは汗をかいて体温を下げようとします。汗で出ていくのは当然水分だけではなく、ナトリウムなどの電解質、塩分なんかも一緒に失われます。厚生労働省も熱中症予防では暑さを避けること、こまめな水分補給、そして状況に応じた塩分補給が大切としています。ここで大事なのは水だけ飲めばいいということではないということですね。もちろん水分は大事です。でもたくさん汗をかいた時にだけ水をガブガブ飲むと体の中の塩分バランスが崩れることがあります。なので暑い日の食事は体に必要な水分と塩分、そして動くためのエネルギー、これを無理なく一緒に入れること、これがポイントになります。まあおすすめしたい料理の一つが冷や汁ご飯です。味噌をだしで伸ばしてすりごまを入れて、そこにきゅうり、豆腐、しそ、みょうが、焼き魚、サバ缶なんかを加えます。それをご飯にかけてさらっと食べる。この料理のいいところはですね、まず汁物なので水分が取れます。味噌で塩分も入ります。豆腐や魚でタンパク質、ご飯で炭水化物、きゅうりや薬味でミネラルや香りも加わります。暑くて食欲が落ちてる時でも体を動かす材料をまとめて入れられるのがポイントです。もうちょっと風味が欲しいなっていう時に海苔入れたりとかですね、してもいいと思いますし、味噌をねちょっと焦がしてもね、風味が豊かになって美味しいですよ。そしてもう一つは豚しゃぶと夏野菜の冷やしうどんです。これ作るの簡単です。冷たい うどんにですね、茹でた豚肉、トマト、オクラ、きゅうりなんかを乗せてですね、あとはめんつゆに少し酢やレモンを足すとさっぱり食べやすくなります。大根おろしを加えるのもいいですね。豚肉にはタンパク質があり、炭水化物を体の中で使うときに、関わるビタミン B1 も含まれます。うどんでエネルギーを入れ、野菜で水分やカリウムなども補えます。暑そうだから麺だけで済ませるとか、まあそうめんだけで済ませるという日が続くとですね、タンパク質が不足しやすくなります。肉や魚、卵、豆腐少し足す、これだけでも夏の食事はかなり変わります。なんて言いましょうかね、やっぱり肉が良くないっていうのがね一時期流行ったんですが、やっぱ人間の体って骨とタンパク質、皮膚、筋肉、その他でできてるので、タンパク質足りないとですね体調崩すんですよ。なので調子を見るのは大事なんですけど、ゼロはやっぱりいかんと。肉大事ですよ。話を戻しまして、医食同源を現代的に言い換えるなら、今の体に足りなくなりやすいものを食事で

先回りして補うということだと思います。急に暑くなった時に足りなくなりやすいのは水分、塩分、エネルギー、そしてタンパク質です。暑さで食欲が落ちても食べやすい工夫がとても大事と。冷や汁、冷しゃぶ、冷やしうどん、具だくさんの味噌汁を少し冷まして食べる、こうした料理というのは昔ながらの知恵に見えますが、科学的に見ても暑い時期の体調管理にかなり、かなっています。ただし、めまい、だるいのが強い、頭痛、吐き気、汗が止まらない、逆に汗が出ない、意識がぼんやりする、こうした症状があるときはもう食事で様子を見る段階じゃないです。どこに行くべきかと言われたら、病院という感じです。涼しい場所へ移動し水分を取り、必要なら当然病院に行ってください。季節の変わり目というのはですね、頑張りどころではなくて整えどころです。まあ本当はわしが言うことじゃないんですけどね。医食同源、毎日の一皿を体への小さな手当として考えてみる。昼は、冷たいものをガバガバ飲んでも、夕食時には熱いスープをちょっと飲んでみる。急な暑さに負けないために、体を冷やしすぎないよう毎日の食事から少しだけ整えてみてはどうでしょうかと。まあ、体調が悪いと仕事もはかどりませんしね。まずはスポンサーについて少しだけ。シソは D2 フロンティアが提供する IT、DX、ウェブマーケティングをまとめて支援するサービスです。今日お話ししたように、マーケティングでは施策をやって終わりにせず、何が変わったのかを見て次の判断につなげることが大切です。実際の現場でも資料を送った後どこまで呼ばれたのかわからない、ホームページや広告を直したけど何が効いたのか判断しにくい、問い合わせや商談につながる動きが見えづらいといった悩みは少なくありません。シソではこうした課題に対してツールと実務支援の両方からサポートしていきます。例えばシソ PDF では資料のどこが見られ、どこで止まったのかを見ることができます。さらにウェブサイトの改善、広告運用、 CRM 周りまで含めて施策を小さく試し、結果を見ながら次の改善につなげていくことがシソの強みです。マーケティングや DX 周りで施策の効果が見えづらいと感じている方は、ぜひ思想をチェックしてみてください。気になる方は SHI-SO ローマ字で思想と入れて、間にハイフンを入れて検索してみてください。同様に SHI-SO.com でもアクセスすることができます。番組に対する感想、ご意見、話してほしい内容もお待ちしています。宛先は wbt@d2frontier.com wbt@d2frontier.com もしくは私つくよみの X 旧 Twitter までよろしくお願いしますと。ちょっとだけ雑談なんですが、いや、ゴールデンウィークはですね、実家に帰ったんですけど、全然ひっくりすることができませんでした。なんていうかですね、こう、これやってくんないと困るっていうことが結構あってですね。まあ、とはいえですね、まあ、なんていう場所か、東京の方でね、仕事をして、生活もして、でやってるとですね、あんま実家に顔も出せんので、まあ、休みの時ぐらいはね、顔出してもいいかっていうのを思いましたし、あとはですね、車が手に入ったんで、割と気軽に帰りになったのが良かったなーってのは、思っております。ただ、ガソリン代と高速代はくれと、非常に思っております。もう一点なんですけど、スーパー GT のね、第3戦がね、中止になっちゃったんですよ。海外戦だったんですけど、すごい残念ですよね。まあ、ただね、中止じゃなくて、ごめんなさい、中止って言ったんですけど、延期になったのは良かったです。やっぱりその、まあ、日本ってやっぱりその自動車輸出大国なんで、まあ、それも含めて、レースでもね、人気取らんといかんなっていうのはね、当たり前のことだなとは、重ね思っております。今週はここで終わりと。では次回の放送も楽しみに。お相手は私つくよめでございました。この後まだお仕事のある方は、ま、ほどほどに頑張って、これからお帰りの方はどうぞお気をつけて。それでは皆さん良い夜をお過ごしください。あ、体は冷やしすぎないようにほんとお気をつけて。それではワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ、こちらの番組は D2 フロンティアの提供でお送りいたしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
6: ミュージックバンカーゼータ 83.8。
7: こんばんは、ミュージックバンカーのキャラハンです。調布 FM 毎週木曜夜8時はミドルエイジカフェのお時間です。この番組はミドルエイジのミドルエイジによるミドルエイジのためのラジオ番組です。本日5月14日の放送でリスナーの皆様をおもてなしするのは、私キャラハンと
8: 春俊樹、
9: 舞美代子、
10: 弘信、
11: 篠原敦子。
7: 本日の放送は私たち5名がお届けいたします。
8: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
7: 今日は、5月14日、
8: はい、
7: 温度、まあ、公式な、ね、いや、あの記念日ではないんですけど、温度計の日っていう、
8: はい、
7: 知ってた、知ってた、
8: 知ってました。温度計ね、うん、これから暑くなってくるんで。
7: そうですね、これはあのスウェーデンの物理学者のセシウスだから、これそこから来てるんですよね。セシ何度とか、
11: あ、セシ、
8: セシね、
11: うん、セシウスさん、
8: なるほど、
7: ちょっと年代忘れちゃったけど、あの結構あの古いあれですよね、学者さんですよね。
8: なるほど。
7: まあそれより、まあ、記念日、記念の日というより、何が起こったかというと、皆さんもご存知の千代の富士、確か1991年でしたっけ、
11: はい、
7: 引退した日ですよね。
11: あ、そうですね、
7: 記憶にまだ、
8: なんか、そうなんだ、
11: 千代の富士、
7: もうそんだけ時間が経っちゃって、体力の限界、うん、時間が経ってたんですね。だからそういうの全然ね、割と思い、うん、あ、そうかなんて言われてみて初めてね、分かった。
8: なんかでも引退するまで強かったよね。
7: そう、強かったですね、う
8: ん、やっぱ横綱だからね、
7: うん、病気でね、うん、なな 水炎だった
11: かな、う
7: ん、なんか膵臓癌かな、うん、
11: めちゃめちゃ強かったですよ ね、
8: かっこよかったよね。
11: かっこよかったです、かっこよかったですね、男前で、
8: うん、で筋肉質でね、
11: う
8: ん、
11: そうですよね、お相撲さんにしては体型が、
8: そうそうそう、
7: 病気で、いや、病気では負けちゃいましたね。
11: あ、そうですか、
7: 非常に残念でした。それではそんな感じで、それでは始めましょう。ミドルエイジカフェ
8: オープン。
0: おしゃべりルーレット。
11: このコーナーではスマホアプリのルーレットでそれぞれのお題、トークテーマが投げられます。お題は何でしょうか。ルーレットスタート。ストップ。旅の思い出と出ました。それでは今井さん、よろしくお願いいたします。
9: 旅の思い出、旅、ね、まあちょっとお金がなくて、ここ数年、まあ、宿泊を伴う旅には出てなくて、まあ、この前の、まあ、今年の3月になって、まあ何年ぶりか、多分前に行ったのがもうコロナ前なので、もう8年以上ぶりに、まあ、日帰りバスツアーに参加しまして、でその日帰りバスツアーっていうのが、まあ、オプションとか以外は無料で参加できるバスツアーだったんで、気軽に参加することができまして、で、まあ、行った先は山梨県の身延方面で、すごいしだれ桜が綺麗で、もう何枚か写真撮って、

0: いました。
1: あ、いい季節に行かれたんですね。
0: はい、
1: うん、バスツアー流行ってますよね今ね。どうでした？
0: 賑
1: わってました？
2: あ、バスツアーいいです ね、
1: ね。じゃあ続けてひろのぶさん、よろしくお願いいたします。
3: はい、直近でもないんですけども、2月に、まあ、半分出張半分遊びみたいな感じで、札幌に行ったんですよ。で、ちょうど雪まつりの最終日で、久しぶりになんか雪像を見たなっていう感じがあったのと、あとはやっぱり料理ご飯ですよね。私はビールとジンギスカンが好きなので、札幌ビール園に行ってビールとジンギスカンを堪能したっていうことと、あとカニですね、カニを食べて、まあ、またビールを飲んで、旅を満喫したと、まあ、いうのが最近の思い出です。
1: 北海道満喫ですね。
3: はい、
1: し
3: あ、ラーメンも食べましたね。
1: あ、そうですか、パーフェクトじゃないですか。それじゃあハルさんいかがですか？
4: あ、はい、私も最近あんまり旅行って旅って行ってないんですけど、やっぱり家族で昔は毎年夏に行ってたんですけど、北海道も行ったし、あと、北海道と沖縄行くと日本縦断なんですけど、沖縄も行ったんですけど、沖縄じゃなくて、ね、九州に行った時に実はそのホテルのアトラクションで、はい、九州なのになぜか沖縄のエイサーっていう踊りを、初めて見たんですけど、でそれがとってもかっこよくてですね、なんかちっちゃい子供も出てたんですけど、皆さん楽しそうに踊ってたのは覚えてて、でそれでもちろん奥にも行ったんですけども、それでちょっとエイサーを自分でも始めるようになって、
1: はい、
4: で今
2: 自分でも踊れるんですか？
4: そうです、今もやめちゃいましたけどね、もう10年ぐらい前に、川崎とか鶴見のちょっと、団体でお世話になって、
1: 楽しいですよね、
4: やってたんですけど、まあそれだから旅がきっかけでそういった地方の文化にも触れることができたっていう、
2: レジサーってこと、
4: そうそうそう、踊るやつ最高持ってるね、
1: 沖縄の
2: 青踊りみたいな感じ、
4: いやじゃあもっと
1: なんか太鼓でね、太鼓叩いて、
4: 今小学校なんかでもよく運動会で踊ってますよ、はい。
1: ね、ちょっと前はよさこいとか、ね、やってましたけど、そうそうそう、今エイサーもよくやってるところありますよね、お隣の代田橋に沖縄タウンがあって、
4: あ、そうね、
1: ね、
4: う
1: ん、そこでも
4: 多分川崎の鶴見がね、よく沖縄物産展とかよく、うん、よく
2: あれ結構体使うから痛くなる、
1: 痛くなる体に、
4: う
1: ん、
4: そうね、で沖縄ってそのなんていうか部落っていうのがすごい、によって青年会が全部あって、はい、全部踊りが違うんですよ。
1: そうなんですか、うん、一つじゃないんですね。
4: そうそうそう、
1: 勉強になりました
4: 。
1: いい思い出になりました。キャラハンさんお願いいたします。
2: 私は沖縄行ったのが高校生の時で、
4: 修学旅行、
2: 修学旅行で、
4: あ、いいですね、
2: いや船酔いがひどくて、もうそれがもう帰りのこと考えるとゾッとしちゃって、まあ、
4: とこれ船で行ったんですか？
2: 九州から、
4: 飛行機じゃなくて、
2: 飛行機じゃなくて、
4: それは大変です。
1: どのくらいかかるんですか、時間？
2: 22時間だ、
1: もう1日近くですね。
2: あれ確かそうだ、
4: 九州から、
2: そう九州から、確か鹿児島から出てたからね、それでもうね、湾にいる時はいいんですよ、湾に出た瞬間すごいの、ローリングでこのストンと落ちる、
4: あ、
2: だからね、最初トイレ行った時はトイレも綺麗だったんですけど、もう2回目行ったらもう
1: みんな酔っ払って船酔いで、
2: もう大変だ、もう帰りのこと考えると憂鬱になっちゃって、あ、観光旅行どころじゃないなとか思っちゃう、
4: 船で22時間
1: で
4: 丸々1日じゃないですか、
2: そう確か22時間だと思いました、いやもう辛い思い出で、もう船はもう二度と嫌だと思ったんですけどね。
1: あれでもなんかボートブでいませんでした。
4: ヨットブ
1: で、
4: ね、
2: 大学の時それでヨットブ入っちゃったっていうね、そういうあれがあってでももう船酔いはそれが最後で、あとはもうやっぱりその高校の時のあれで体が慣れたんですからね、体を覚えててね、
4: でヨットで鍛えたからじゃないですか、
2: そうヨットで鍛えてもう酔っ払ってる暇ないけど

0: 締めくりはそうだったから、まあそんなんですね。
1: 船の思い出ですか。
2: はい、じゃあ篠原さん、
1: はい、
2: なんたくさんありますよね。
1: たくさんはないんですけどもあの実はあの20年ちょっと前ぐらいになると思うんですが、あのご近所の、まあ、仲良しの人たちとバスを借り切って、あの山梨県の笛吹の方に春に花見に行ったんですね。あの笛吹はうちの主人の、あの田舎というかなので、あの場所を取ってもらって、まあ、山の中腹の広場のところにこうシートを広げてみんなで宴会をやったんですけど、そこはあのちょうど4月の中ぐらいだったんですが、桃、スモモ、桜が一斉に咲いて桃源郷のような感じでしたね。
2: ちょうど満開だったのか、
1: 満開でした、それでつい先日ですね、また同じところに行ってみたんです、はい、旅行に行きまして、はい、うち の, あの夫婦の25周年 の, あの結婚25周年のお祝いも兼ねて八ヶ岳、清里とで山梨って言って同じ場所に行ってみたんですが、ところが全然お花が咲いてなくて、花桃ぐらいしか咲いてなくて、あの気候変動で今は同時に咲くことがほとんどないっていうことでびっくりしました。
2: ああそうなんだ、それ温暖化の影響ですね。
1: そうですね、地球温暖化だいぶ早まっちゃったんですね、
2: それは残念でしたね、
1: まあ、桃をでも綺麗な桃を見てきました。
0: はい、食べました。
1: まあ、食べてないです、まだ季節じゃないこれからですね、まだお花なので
2: ね、またいろんなとこ行ってみたいですね。
1: 行ってみたいと思います。
2: はい、
0: 私あの先月ね、昭和記念公園、あの今フラワーがフェスティバルやって、見に行ってきましたけどね、一番近いところではね、それが一番良かったかな。綺麗でしたね、チューリップがね。
1: チューリップ、
0: ね、先月何日したんだけど、なんかちょうどチューリップがね、
1: 今満開で時期で
0: 満開の時期、
1: 素敵、オランダみたいですね。
0: あ、いや、うん、本当に綺麗でしたよ。それで、あと、あ、それでもう一回行ったら、それが4月の22日でね、それ城ヶ崎、伊東市って言いましたね。
1: 城ヶ崎、
0: うん、あの、ね、あれじゃなくて、吊り橋を見に行って言いました。
1: 吊り橋を渡らなかったんですか。
0: あ、わ、うん、
1: 渡ってみた
0: い。やっぱ下見ると震えますね。
2: 揺れるからね、怖いよね。
0: 結構なんか寒気するってあるでしょ。
1: うん、
0: ブルブルっていう感じで、うん。まあつい先はそんな感じですね。
1: うん、
0: あれですか。あと
1: こんな感じですか、ね。
0: もっといっぱいあるじゃないですか。
1: あとで、ね、最初にあの八ヶ岳に行ったんですね。つい最近あの柳生博さん。あの方のご家族が八ヶ岳クラブってい う,、うんうん、なんて小さな村みたいな、
0: なんかテレビで見たりありますね。
1: そうですよ ね, ね、あそこ、ね、今娘さんが運営しているようで、すごく自然豊かで、
0: あの人まだお元気なんですか。
1: あ、いえ、もうお亡くなり
0: あれ、春さん、
1: ドッグランも
0: あってい
1: いですね、うんう
0: ん、あ、ドッグラン、
1: うん、あ、平日だったので貸し切りで、うんうん、では次のテーマは何でしょうか。ルーレットスタート。次のテーマは最近始めたこと、また始めてみたいことです。
0: はい、私は毎日歩いてます。
1: キャラハンさん。
0: はい、私はね、はい、つい始めると、やっぱ歩くの一番いいんです。
1: あ、そうですよね。
2: そうね、でも歩き方があるみたいね。
0: 30分でいいそうですね。
2: あ、なるほど。
0: だから15分行って15分で戻ってくる。本当ちょうど30分で上がります。それが一番やっぱりボケ防止とかいろんな健康。
1: 毎日続けてらっしゃる。
0: 毎日続けてるとやっぱりかなり違ってくるっていうのは。これは新しく項目で、取り入れました、うん、あの筋トレは毎日やってるんで、それ以外歩くことがちょっと足んなかったので、うん、今それやってます。
1: やっぱりふくらはぎは大事な心臓って言います
0: か、ね、そうです、ふくらはぎだから、うん、かかと上げて

0: 方に、ね、貧乏ぶる気もいいそうですよ。
1: あ、貧乏ゆすり。
0: そうそう。だ手近に座ってもできるし、私はそうですね。はい。
1: ハルさんいかがですか。
2: 私はですね、まあ始めたっていうか、いくつかの合唱団というか合唱やってるんですけど、今年できればまたもう一つ新しく、うん、で中学生が歌ってるのは優しい合唱曲をなんか気軽に経験ない人でも気軽にやって、そんでまあ一緒に歌って仲良くしようっていう会を始めたいなと、都内でね始めたいなと思っています。
1: で私なんですけど、
2: はい、
1: 昨年ですね、主人が脱サラをして中古楽器の修理販売業と貸しスタジオをやってるんですが、そこで店先に置く看板を作ったんですが、そのチョーク画を書いてみることにしました。で書いてみて今店先に飾っています。今勉強中です。以上です。
0: うん、今井さん
1: いかがです。
3: 新たに始めたこととかっていうのは特になくて、まあ、今やってるジャニーズ関係のライブとかももう何年も前からやってますしね。やりたいこととかちょっとないんですよね。はっきり
0: 言って、まあ、そうですよね、無理してなんですけど必要もないですから、ね、
1: はい、
0: はい、
1: 以上おしゃべりルーレットでした。
4: 昭和、平成、令和を生きるミドルエイジのイチオシミュージック。
3: このコーナーは毎週2名のパーソナリティの方に好きな曲、思い入れのある曲をエピソードとともに紹介していただきます。では1曲目は篠原敦子さん、よろしくお願いします。
1: はい、篠原敦子です。私が紹介したい曲はベイシティローラーズのサタデーナイトです。懐かしの UK ビートのバンドですが、私の中学生の頃に大変人気がありまして、休み時間にその下敷きの中に入れたブロマイドやなんかをみんなで見せっこしたりとか、こっそりタータンチェック の鉢巻きで好きなメンバーの名前をこう書いたりして、そういうなんかグッズの自慢をしたりとかしました。そしてベイシティローラーズの衣装は、スコットランドのタータンチェックを参考にした衣装のようです。とても可愛くて、日本のアイドルバンドなんかもそれを模した衣装で歌っていたという記憶があります。それではお聴きください。ベイシティローラーズでサタデーナイト。

0: お聴きいただいた曲はベイシティローラーズさんでサタデーナイトでした。では2曲目はキャラハンさん、よろしくお願いします。
1: はい、キャラハンです。私が紹介したい曲は久保田利伸さんの夜に抱かれて、これは94年の水曜日のドラマですね。東山さんが主演して、冴えない公務員がホストクラブに入って成功してとやっていくような、そんな内容の、ストーリーでしたね。まあ、当時かなり結構この夜に抱かれてはイントロが結構いいんで、私は今でも何回でも聴いて、チクトップなんかにも使っちゃってますけど、曲は流したりしてますけど、そんな曲です。それでは、久保田利伸さんのあれですね、夜に抱かれて、ぜひお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は久保田利伸さん、夜に抱かれてでした。そろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。方法をご紹介いたしますね。
1: メールでのお便りの場合はインターネットでミュージックバンカーのホームページを検索、ホームページのトップページのメニューにある FM ラジオ番組をクリック、ミドルエイジカフェのお便り専用フォームからお送りください。その際は必ず番組名とラジオネームを明記の上送信してください。おはがきでの感想もお待ちしております。宛先は郵便番号 151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-18-3 ボルト笹塚7階、ボルトの綴りは VORT です。株式会社ミュージックバンカーミドルエイジカフェ宛てまで皆様からのご感想をお待ちしております。
2: ここでミュージックバンカーからのお知らせです。リスナーの皆様、テレビドラマや CM に出てみたい、演劇をしてみたい、ラジオ番組を持ちたい、そう思ったことありませんか？思ったことのあるあなた、私たちと一緒に新しい挑戦をしてみませんか？詳しいことはミュージックバンカーのホームページにあるシニアタレント募集のページをご覧ください。
0: さて次回のミドルエイジカフェは5月21日調布 FM ミュージックバンカーゼータ、この後はあゆぴくのぶっ飛びラジオのお時間です。引き続きお楽しみください。ではミドルエイジカフェ閉店のお時間です。番組制作はミュージックバンカー、ここまでの出演は
3: 春たすき、
2: 今井美代子、
1: 広野、
4: 篠原敦子、
0: キャラハンがお送りしました。せーの、
5: さようなら。
6: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート、初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争、サイマル放送対応、あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
7: オリジナル曲が欲しい、ミュージックバンカーならプロが作詞作曲編曲仮歌まで一括納品、参考曲を一緒に聴いて解析し狙い通りに仕上げます。ほぼ全ジャンル対応、最短1日提案、リピート率 85% 超。まずは無料相談、個人7万円、法人10万円から。気に入らなければ料金一切不要。詳しくはミュージックバンカー楽曲制作で検索。
8: ミュージックバンカー

あゆぴこのぶっとびラジオ。さあ始めていきましょう。皆さんこんばんは、ったらこんばんは。毎週木曜日20時30分ぶっとびラジオ、パーソナリティあゆぴこと申します。ピカピカピカピカ。はじめましての方、やったるぞ。あゆぴこ知っているって方、 YTZ インスタグラムやカラーシングの配信いつもありがとうございます。パンパカパンパンパン、調布 FM でもどうぞよろしくお願いします。この番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオグローの提供でお送りいたします。ねえねえ皆さん、6月7日は幕張海浜公園でですね、チャリティーイベント歌ってきます。イエーイ。お近くの方はですね、ぜひ会いに来てください会いに来てください、とんでもない、2メートルと、80キロのあゆぴこが待っておりますので、よかったら遊びに来てくださいはい、あゆぴこのぶっ飛びラジオですね。今日は何の日から始まり、世の中の出来事を振り返りながら頭をもみほぐし笑いで吹き飛ばします。そしてあゆぴこといえば美容です。美容を通じて自分を知り、健康意識を高め、心と体のつながりを大切にするラジオです。あゆぴこへのメッセージ、リクエスト曲、番組のテーマ、いつでも大募集です。インスタグラム、X、TikTok、アットマークあゆぴこアンダーバー、検索ワードあゆぴこやったるぞ美容にて調べてみてください。あゆぴこオフィシャルラインもありますので、ぜひ皆さんをよろしくお願いします。アットマークあゆぴこアンダーバーです。そして最後までお聞きいただくと、企業様からのプレゼントが何名様かに当たるかも、たくさんのご応募お待ちしております。それではぶっ飛びラジオ、せーのでスタートです。せーの、やったるぞー。

0: ケーター。
1: はい、皆さんこんばんは。ったらこんばんは。5月のもう中旬ということで、あっという間に5月ゴールデンウィーク明けからですね、真ん中に差し掛かってまいりました。5月15日はですね、皆さん何の日か知っておりますかというところなんですが、私が一番読みたかったのはっていうところでいくと、国際家族デーということで、私もね結構今バタバタと忙しい毎日を過ごしているんですけど、忙しい忙しい言っててもどっかに時間を作らねばっていうところで、そう、国際家族デーっていうのを選びました。1993年に国連が制定しました。やっぱり家族でいられる時間っていうのをとっても大切にしたいなと思うところでございます、今日のこの頃です。ただなかなかその LINE だったりとかでご連絡を取ったりとか、そういうことになってしまうのがこのご時世なのかな。まあ昔はね、ずっといろんなおじいちゃんおばあちゃんからもその上までずっと一緒にこう暮らしているね、何人も多い家族で一軒家に住むみたいなねところがあったのかななんて思うんですけど、まあ一人で住むってことがすごく増えたこの時代ね、なかなかねちょっと会うこともできなかったりとかするので、自分の飼ってる犬も預けないとぐらいちょっと世話しない時が多いので、そうで、その時に会えたりするんですけど、その時にね親に会えたりはしますけど、なんかねこのゴールデンウィーク中、家族と皆さん過ごせました？どうですか？まあでもそれでもやっぱり身内家族とね過ごしすぎて疲れちゃったとか逆に会いたくなったよっていう方もいるんじゃないかななんて思う時に、まあこの日がですね、改めて家族について考えてみないかななんて思って、ちょっとあったかいこのテーマを選びました。国際家族デーなので、世界的にもね、皆さんがこうファミリー家族を大切にする日なんていうので、ちょっと見てくれたらいいななんて思って、ちょっと皆さんにお話ししました。はい。でね、2個目なんですけど、トーク内容はね、ヨーグルトの日って書いてあります。はい。今日の何の日、ヨーグルトの日で、私ねヨーグルトあんまり飲んでない、食べてないかもしれない、最近ふと思った。R1 ヨーグルトとかあるじゃないですか。まあちょっとだけふすって飲む時はあったけど、もう全然飲んでなくて、でなんでかっていうと、まあでもヨーグルト

食べたからとかそういうことではないんですけど、あのもともとね2月ぐらいか、私ライブ配信の方ってライブ配信もできなかったぐらいなんだけど、お腹がすごい痛くなっちゃって、そうそう、あのなんて言うんだろう、お腹の痛さっていうのは、あのトイレに、あの本当にお腹が当たった痛さ、トイレに行きたいっていうようなちょっとお腹の痛さ、冷えたりとか、お腹が冷えた時の痛さで合ってるかな、そういう痛さが毎朝起きるとなっちゃって、そうびっくりして、自分がこうなるんだっていうのをあって、なんかの腸の過敏性の腸炎みたいのがあるじゃないですか、いやあれを疑ったんだけど、それでもなかったような気もするし、あったような気もするんですけど、とにかく朝起きるととにかく痛かったの、お腹が。ってことはね、超ストレスだったのかななんて思って、でその時にちょっと振り返ったのが、やっぱりそのお粥だったりとかが大事だなっていう、あったかいものが大切だなっていうのにも気づかされてるし、やっぱ外で外食が多かったので、外食しないと仕事ができないから、家でねお弁当作っていくっていう、そんな時間もねそこまで作れないから、まあでもやってたんですよ、スケーターさんのお鍋、あの圧力鍋っていうのが電子レンジでできるんですけど、あれすごい活用してて、あの中にお肉と具材を入れて調味料を入れるだけで、そのまま蓋を閉めてレンジでチンするとご飯ができちゃうんですよ。あれをすごい活用してたのと、あとは、キッチンペーパーで、あのキッチンペーパーの中に、お野菜を入れて、その上にお肉を入れた状態でぐるぐる巻きにして冷凍庫に入れるのね、何個も。それを帰ったら電子レンジに温めるとおかずができてるので、自分の好きな調味料入れてもいいしっていうので、すんごい大活躍してます。未だにそれは大活躍してるんだけど、ただお腹が痛くなった時に思ったのは、まあ、やっぱりそのダメな生活ってやっぱ外の外食が多いんだなっていうことと、休憩を取りたいっていうのはすごい頭の中にずっとあって、でも全然休憩ができない時だったのね。だったから、あやっぱりその体に無理をするとこういうことが起こるのかもしれないなっていうのに気づかされたっていうところと、やっぱり体が一番だなっていうのに気づかされて、お腹が朝起きれば必ずよ、だ朝の5時ぐらいには必ずお腹が痛くてね、であのトイレに行きたいなみたいなのが繰り返し起こってたので、なんでこんなことになっちゃうんだろうみたいな。で克服するのはね、やっぱりちょっと断食するとかそれもあったけど、でも食欲はめちゃくちゃあるのよ、びっくりすることにね。そうで、そんな時にやっぱり全然食欲あるから、固形物っていうのをやっぱり食べていかないと、そのお水っぽいもの、スープばっかり飲んでてもね、全然それは固まらないわよって話で、でそん時からそう気をつけたのが、めんどくさいものを食べるようにするっていうことにしたの、まあ、コンビニ食になってしまってもめんどくさいものを食べるっていう、でそのめんどくさいしと、なかなかその近くでは取れないようなもの、これはまあわかめ、海の食べ物とかが大事かもしれないっていうことを自分の中で考えてね、お魚とかしらすとかでも全然いいです、お魚、あとほんと海藻類、ひじきとか、このあたり超めんどくさいっていうもの、なんか簡単に食べようとするとチキンとか食べちゃうじゃないですか、なんか超めんどくさいものを食べようってなってネバネバしてるものとか、でもめんどくさいじゃないですか、なんか 手汚れちゃったりとか、ああいうものを食べるようにしたらお腹が良くなったのね。だからなんか人って簡単なものばっかり食べてるとダメなんじゃないかななんていうのもちょっと自分でちょっと実験してる感じ、今もね、そうなんかそんな気がしてて、まあ、皆さんももしちょっとお仕事忙しくてとかっていう場合に、このヨーグルトの日からちょっと私も考えさせられたんですけど、腸内環境を整えるのに今ぴったりだなと思ってて、ぜひもしこう紫外線だったりとかメンタルだったりとかでこうお肌がすごいこうばらつきがちであるならば、この肌荒れは腸の中から気をつけていこうっていうところでいくと、私みたいにちょっとめんどくさいものを食べてみてはいかがでしょうかっていうところ、ヨーグルトはいかがですかって言いたいところなんですけど、私ヨーグルトはちょっとお腹が緩くなっちゃうタイプなので、そこは人によってにはなると思いますけど、

本当めんどくさいものちょっと食べてみてくださいっていうここはちょっとおすすめしてます。自分が朝必ず起きたらお腹が痛くなっちゃう、こういう状況になったからこそちょっとお話できるっていうところがすごくあっていいんじゃないかなって思っております。いかがですか皆さん。それとね、ストッキングの日っていうのがあって、1940年のこの日にアメリカでナイロンストッキングが、全米で発売されたということで、今私お話ししてるのは明日の、そう、5月15日のことねその14日はもう終わっちゃうからさそう、いつも何の日っていうのをお話しするんですけど、もしかしたら明日かもねみたいな日がありますので、そう、15日についてお話ししてますけど、国際家族の日とヨーグルトの日、そしてストッキングの日ってことで、アメリカでねナイロンストッキングが全米で発売されたんだって。それに女性たちがすごい殺到したんだって。で5月ね、まだ素足になるにはちょっと早いかもしれないっていう時期かもしれない、うん、でもまあ私は仕事するなら履いちゃうけど、とにかくさ、最近のストッキングってなんかお肌に近いのよね。すごくない？履いてないように見えるの。進化したなと思って。でもちょっと爪が長かったりとか、爪がちょっと割れかけてたりするとストッキングを引っかいちゃうんだけど、もうね、伝染しちゃうんだけど、でもすんごい肌に近いわ、うん、このストッキングすごいなと思って。だからもう生足みたいな感じでストッキングが見れるからすごいなって思っております。はい、ファッションになっちゃってるよね、ほんとね、ストッキングっていうところでいくとすごいいいなと思ってます。でね、この今月の5月15日誕生の花 と花言葉っていうところでいくと、ドワーフコンフリーっていうお花なんだけど、努力っていう字が書いてあります。それとカンパニュラっていうので、感謝とか切実、節度って書いてある。いや、なんか素敵な日ね、素敵なお花ね、なんか今ちょっと読んだらなんて思いましたね。びっくりっていうところでいくと、まあ、腸内環境ちょっとスイッチオンして、皆さんもちょっと体がちょっと重いなって思ったらですね、体ちょっとなんかめんどくさいなっていう食べ物、魚とか皮むくのめんどくさい、骨取るのめんどくさいっていうもの、ここをちょっと食べてみてください。ぜひケアしてみてくださいということで、今週もですね、パワープレイソング、アヤブーさんの You are my everything 聞いてください。どうぞ。

はい、ということで聞いていただきました。ありがとうございます。パワープレイ元気にやっていきましょう。皆さんよろしくお願いします。ということでですね、第2コーナーは美容のコーナーなんですけど、紫外線についてというかずっとお話ししてます。5月マジで大変だよっていう。でとにかく今やっとけば10年後の自分がもう自分へのプレゼントになるよっていうこと、ここをマジで皆さんに伝えたくて。でまあやっぱ紫外線ってなるとやっぱ日焼け止めじゃないですか。でここで

ともう一回日焼け止めについてこう振り返ろうっていうところなんですけど、日焼け止めにあの SPF、ね、50PA プラさんとか書いてあるじゃないですか。このあたりなんだろうっていうところ、ここについていこうかなと思うんですけど、 SPF っていうのは1から50のプラスまであるんですけど、まあ、ここは肌を赤く紫外線がこうくるでしょ。これを日焼けするまで時間どれぐらい伸ばせるかなっていう倍率なんですよ、これ。なので50もあれば、まあちょっと塗り直さなきゃいけないのは大前提なんですけど、まあいられるなっていう、外にいられるなっていう50は確実に最強なんていうの、最強スコアです。はい、50がね、 SPF50 だから、もう日焼けするまで何時間この外にいられるんだろう、どうだろうっていうのが長くいられるのが50。30までいくと少し、まああんまりずっとはいられないし、20までいくと、まあ、室内ぐらいにしといてくださいねぐらいになります。はい、そして PA のこのプラスはプラス1からプラス4まで書かれているんですけど、これは肌の奥まで届いてシミたるみの原因になる紫外線、ここにターゲットを置いてます。でプラスが多ければ多いほど未来の老化を防ぐ力が強いと言われてます。なのでプラスが4まで上がってるのであれば最強説っていうところ、はい、これでね、まあ5月この PA プラスが多いものをちょっと選んでいただきたいなとは思うんですけど、奥まで届いてもう困っちゃうよね、光が届いてくるので、まあ一番この増えてる時期なのでプラスがめちゃくちゃ多いものを選んでいただきたいなと思うんだけど、ただちょっと気をつけなきゃいけないのが、プラスがめちゃくちゃ多い、そして 50SPF50 だったりするものっていうのは肌に一番負担をかける、だからここ気をつけなきゃいけないし、洗顔も気をつけていかなきゃいけないと、ちゃんと取らないとね肌荒れになっちゃうからね。はい、そしてね、まあ日中のスキンケアとしてはやっぱりトーンアップ系のくすみを飛ばしてくれるスマホのフィルターかけたような美肌ね、あーいいな、今思い出しちゃったフィルターTikTok とかですごいフィルターかけてくれるじゃない、あれとんでもないね、びっくりするもんね、ほんともうなんかもうほんとびっくりするよねあれね。はい、だからそういうそのフィルターにねなってくれたらいいなって思うんですけど、このトーンアップ系のものね、これすごくいいなっていうのと、美容成分の配合されてるナイアシンアミドとかセラミド入ってるもの、日中ずっとパックしてる感じっていうところもねいいものだし、そして環境に配慮しているノンケミカルっていうところね、ここも皆さんには触れてますけど、肌にも優しいし海にも優しいしっていう、このここが今主流になっております。はい、で主流になってるからこそ、今私の目の前にはノンケミカルと書かれている化粧、日焼け止めがあります。でただノンケミカルでも前回お話しした通り、ノンナノと書かれていないと、粒子自体がすごく細かかったりしてサンゴとかに負担がかかってしまうっていうのも現実なんです。で実際今目の前にあるのは書いてないです。はい、実際に書いてあるのは、書いてないです。一切こちらの名前を言うと、ビオレキッズスタンプ UV、 それとなんだろうこれ、ビオレ UV キッズピュアミルク、これがちょっと私の中で気になったので持ってきました。で基本的にたくさん販売されてる日焼け止めっていうのはちょっと疑っちゃうんだよね疑っちゃうんだよね。だからこのビオレの UV も実際たくさんのところで売られてるので、ちょっと疑っております。で、ノンナノって書いてないので、実際にはちょっと海ではがっつりは使えないかなと思ってます。はい、これはもう直球で言っちゃうのであれですけど、基本的にそのあれだな、ピープルさんとか、あそこコスメキッチンさん、ここでは確実に、指定された規定の、ものしか売れないっていうので、オーガニックだったりとかっていうものが販売されてるんですけど、そこで販売されてる日焼け止めっていうのは基本的にはいいものになってます。めちゃくちゃいいものになってます。代表的なのがウェレダさんとか、あとは、アムリターラさんだったりとか、こういう部分の、商品っていうのはですね、そこまでがっつりすごい大変相当な大量な数、まあウェレダさんは会社大きいからそれはあれですけど、アムリターラさんは、自社で作っていて、

まあ頑張ってね、頑張って頑張って大きくしてきた会社さんです。なのですごい主流でいっぱい販売されてるかってさ、そうじゃないし、日焼け止めもまあどうしても高価なものにはなります。でもそれなりに入ってるものが純粋で、そんな大量に成分が入ってない、ここが一番だ本当に。なのでまあやっぱり薬局、その辺の薬局で売られている日焼け止めっていうのはどうしてもなかなか難しい部分がある、うん、やっぱりちょっとお肌に強かったりとかね、あんまり良くないよね、取れにくいよねっていう素材成分が入ってきちゃってるのは正直言えるところなんですけど、ただそのノンケミカルっていう部分で言うと、キッズ、ベビーたち、ここには確実に当たってます。はい、絶対そんなに強いものが使われてない。だからよく言うワンちゃんに使えるとかさ、そういうところもあるじゃない。こういう系はキッズとかベビーとかっていう風に書いてあるものっていうのはお肌にもすごく優しいものが多い、うん、入り込まないのよノンケミカルっていうのねそこがちょっと皆さんに伝えたいところであり、そして私ね、この第3週まで永遠にこのビオレの UV とのいつお話ししようかなっていうのをずっと悩んでて、やっと話せてるの今。はい、実際にノンケミカルって一言で言うと何でしょうかっていうところなんですけど、紫外線吸収剤を使っていない日焼け止めです。なのでケミカル、かっこ化学的な成分を使っていない、天然の鉱物などで力で、紫外線を防ぐこと、ここが一番よね。だから肌がデリケートな人とか敏感肌な方、そして赤ちゃんとかに選ばれることが多いアイテムなんです。ここですよねっていうところなんですけど、まあ、吸収剤と、じゃあもう散乱剤っていうのがあるんですけど、この、吸収して、そして離していく、パッと外にね、やめてくれ、こっち中に入ってこないでくれっていうところなんですけど、この日焼け止めって紫外線をブロックするガードマンが2種類いるのね。ここでケミカル、紫外線の吸収剤、これね、仕組みは肌の上で紫外線を吸収したら熱などでエネルギーに変えて放出していく。だから紫外線をキャッチして中和するスポンジになってくれるよと。そしてノンケミカルっていうのは紫外線を散乱させる、もう離せ離せ。仕組みはパウダー状の成分が肌の表面で紫外線を反射させてくれる、ビームみたいな感じね。もうさよなら、鏡です、私のお肌はっていう状況にしてくれるっていうのがノンケミカルで、このノンケミカルのメリットとすると、 肌への負担、とにかく軽いです。本当に軽い、だからヒリヒリしにくいし、さっぱりしたものが多いんじゃないかなと思います。で、効果は長持ちね。ここは吸収剤は紫外線を浴び続けると力尽きることがあるんだけど、ノンケミカルって物理的に跳ね返しちゃうので、塗り直すまでガードの力がもう本当落ちにくいっていうところがある。まあでもやっぱりちゃんと塗り直さないとダメだけどね。はい、でこの5月は、うん、そうだな、もう本当寒暖差が何とも言えないので、まあそんな時にはこのノンケミカルっていうのがすごくおすすめっていうところがある。ただノンケミカルってあれなんですよ、粒子がめちゃくちゃ大きいんですよ。大きいからめっちゃいいんですよ、私からするとね。で、なんで私からするとっていうところなんですけど、でも皆さんからすると嫌かもしんない。なんでかっていうと、白く浮いてくんのよ、そのノンケミカルって。粒子が大きいから。で、顔が真っ白になったりするじゃない、あれってそういうことなんですよ、粒子が大きいから。で、粒子大きいと、じゃあ海にどうですかっていうと、めっちゃまだ優しいのよ。だから昔のものっていうのは白く浮き出るから結構存在感あるんだけど、海にはめちゃくちゃ優しいものだったの。でも今は人間にとって便利なものをすごく改良して作ったんじゃない。ってことは、細かくいろんなものを細かくしたから、海の中に入り込んだ時にサンゴが詰まっちゃうとか死んじゃうの、それでね。そういうことな、魚が食べちゃうとか、魚貝の中からそのケミカル、そのものが出てきたよみたいな、成分が出てきたよっていうことになっちゃったのよ、人間たちのおかげで。そ

だから多少白くたって我慢せえっていう話なんです、私からすると、うん、で質感がゴワゴワするとかそういう弱点があったんだけど、ただこの2026年はですね、今現在この日焼け止め最新技術によってですね、驚くほど滑らかで白くならないっていうものがすごい増えたのよ。もうびっくりでしょ、もうびっくりだ、もう本当にもういいよ白で。というところでね、私このビオレのキッズスタンプ UV、 これノンナノとは書いてない、書いてないから海でがっつり使わないでねとは思ってるけど、これなんと猫ちゃんの肉球型の、日焼け止めがこうやって出てくるっていうことなので、スタンプ感覚でやってみたいと思います。せーの、ピュッ。本当に猫になった、かわいい、超かわいい、なんか手に肉球がめちゃくちゃついてる、かわいい楽しんじゃってるわ。でもケミカル、ノンケミカルって書いてあるので、お肌にもすごく優しいし、あの実際、まあ、確かに白くはなりやすいわ。今塗ってますけど、4箇所ちょっと塗ったのでちょっと量が多かったけど、あのいい香り、うん、いい香り、潤い保ってくれる感じ、そんな感じだわね。強力の紫外線からカットしてくれて保水性があると、うん、でもそんな白って言ったってトーンアップさせてくれる感じで、すごくいい感じでした、びっくりね。そして無添加処方なので、もうアルコールフリーだったりとか、やっぱり赤ちゃんが使えるよねっていうところと、ノンケミカルなのでデコボコの部分とかにしっかり入っていくっていうわけではないので、石鹸で落とせるっていうところ、ここはねやっぱ大事なところですよねっていうところで、もし日焼け止め使うんだったらノンケミカル選んでいただきたいなと思うけど、もっと言うならばノンナノというのが書いてある成分、日焼け止め使ってもらいたいなって思うんだけど、キッズたちにちょっと優しい日焼け止めを紹介したかったので、キッズスタンプ UV ビオレ、これはちょっと買いやすい値段ではあるんですけど、一番おすすめはアムリターラさんです、どうぞよろしくお願いします。ということで喋りすぎたので、このままエンディングに入りたいと思います。皆さん今日もありがとうございました本当にやっぱり日焼け止めとか美容の話をすると私は話しすぎちゃうっていうところがあります今日も楽しんでいただけたでしょうか。ぜひね、私が歌っているカラーシングというところのアプリでみんなと一緒に歌いたいなと思います。歌に自信がある方、ぜひスタジオグロのメンバーで一緒に歌いましょう。メンバー大募集、インスタグラム X にてアットマークスタジオアンダーバーグローアンダーバーインク、ダイレクトメッセージをお待ちしております。最後まで聞いてくださった方、ぜひプレゼントキーワードです、ビオレ UV キッズスタンプ長いビオレ UV にしましょう。こちらのプレゼントはもしかしたら誰かに当たるかも。また来週木曜日です、20時30分にお会いしましょう。あゆぴこお届けやったるぞ、ビオレ UV でいいからねすごいビオレ UV でいいから、はい。ということで日焼け止めみんなで塗っていこう。この番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオグローの提供でお送りいたしました。

薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。

0: る方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日は社会教育課の横山健二さんをお迎えしました。横山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 横山さんには杉の木青年教室とユーイングのボランティア募集についてなどをご紹介していただきます。まずは杉の木青年教室、ユーイングはどんな事業なのかお知らせください。
1: はい、杉の木青年教室、ユーイングともに知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業です。各事業を簡単に紹介します。杉の木青年教室は市内在住の中学校特別支援学級を卒業された知的障害のある方が対象です。令和8年度は10代後半から50代の方20人が登録しており、5月から来年1月までの毎月1回日曜日にダンスやスポーツ、映画鑑賞などの活動を通じて様々な社会体験や集団行動に参加する機会を提供する事業です。次に、ユーイングは市内の特別支援学級に在籍する、知的障害のある小中学生が対象です。5月から来年2月までの2ヶ月に1回日曜日にスポーツやダンスなどの、レクリエーション事業を活動をしています。令和8年度は7人の、小中学生が活動に登録しています。
0: まあ、もちろんね、利用される世代の方、その年齢層、またさらに活動内容、活動ペースというのもそれぞれ、まあ、特徴があるわけですけれども、いろいろとね、体を動かしたりとかっていうことも伝わってまいりますが、それぞれ具体的にどんな活動をしているのかというのをもう少し踏み込んでご紹介いただいてよろしいですか。
1: 杉の木青年教室では、映画鑑賞やスポーツなどさまざまな、リクリエーションを行い、楽しみながら友達の輪を広げる場所になっています。参加されている方は、時には参加者同士で助け合い、またボランティアの方々の協力も得て、毎回和気あいあいとした雰囲気で楽しんでいます。今年度は、昨年度好評だったドッチビーや、工作にも取り組む予定です。ユーイングでは、スポーツやダンスなどのさまざまなレクリエーション活動を通して、参加者同士が交流し、社会性や協調性を育むことを目指して活動しています。今年度については、新たな活動として、初心者向けのサッカー教室にみんなで、参加する予定です。ユーイングに、参加したことのない方々にも、体験参加していただけるよう市内対象者に案内していく予定です。
0: 今からでも参加することが可能ということなんですね。はい、やはりそのね、年度年度でまた新しい取り組みにもね、皆さんに参加いただけるように工夫していらっしゃるということですけども、まあ、先ほどのボランティアの方々の協力も得ているなんていうのフレーズもありました。やはり職員の方だけで対応されるのはやっぱりなかなか大変だということですよね。
1: はい、参加者それぞれの、障害の度合いも異なりますし、職員だけでは対応できません。毎回多くのボランティアの方にご協力をいただき、事業を実施しています。杉の木青年教室、ユーイングともに年間を通してボランティアを募集していますので、興味のある方はぜひご協力いただきたいと思います。
0: これやはりそれぞれ皆さんボランティアとして参加するのに、いる体を使ったりということもありますし、お手伝いをするにあたっての資格とかまた経験などは必要なでしょうか。
1: 市内市外在住問わず、健康な方であれば原則として、参加できます。資格や経験の有無は問いません。なお、ユーイングは15歳以上で、中学生は不可、杉の木青年教室は18歳以上という年齢要件があります。年1回だけの、参加や都合のつく時だけの参加

0: 参加でも大歓迎です。登録申し込みの際は、電話やメールで一度、社会教育課にご連絡ください、
1: うん、どちらもやはり日曜日に活動されているというところもありますので、高校生や大学生の方でもお手伝いいただけるということになりますね、はい、ではお問い合わせ先と一言メッセージお願いします、はい、
0: 杉野区青年教室ユーイニングに関する問い合わせは、調布市社会教育課、042-481-7490、繰り返します、 042-481-7490 までお願いいたします。杉野区青年教室ユーイングのボランティアは、初めてボランティア活動をされる方にもおすすめです。活動を通して、参加者のサポートするだけでなく、ご自身にとっても輪を広げる良い機会になるかと思います。興味を持たれた方はぜひ、社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで前半はまずは杉野区青年教室ユーイングのボランティア募集についてご案内をいただきました。後半はその中でもユーイングに少しスポットを当ててさらに詳しく伺っていきます。では1曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 日は社会教育科の横山健二さんをお迎えしまして、前半は杉の木青年教室ユーイングについて、それぞれの授業内容と、またそのそれぞれをお手伝いしてくださいますボランティアの方の募集について伺いました。では後半はその中でもユーイングについてスポットを当てましてご紹介していきます。改めて私からそのユーイングですけれども、知的障害のある方を対象としたレクリエーション事業ということで、調布市内の特別支援学級に在籍する知的障害のある方を対象としています。で、今年度は小中学生7名が活動に登録しているということですが、これからもまたね、途中参加というのも可能だというふうに教えていただきました。主に2ヶ月に1回程度の日曜日に第一小学校の体育館でダンスやスポーツなどの活動を通じて、さまざまな体験活動の機会を皆さん楽しんでいらっしゃるということです。では横山さん、さらに詳しく具体的な活動内容を教えていただきたいんですが、まず今年度1回目の活動というのがどうやら今月末行われるということなんですね、はい、どんなことを行うんでしょう。
1: はい、今月末の、第1回活動ではみんなで、体を動かすダンス遊びを行う予定です、うん、で第2回以降はですね、サッカー教室ですとかペガーボール、賛美体操などを行う予定です。参加者にとっては、自分のペースで、普段なかなか体験することのできない、活動に取り組む良い機会にもなると思っています、
0: うん、主にやはり体を動かすということが多いのかなという感じがありますけれども、はい、そうしますとその、まあ、大体2ヶ月に1回くらいやってくるこの日曜日、皆さんその年間にわたっての授業、毎回やっぱり申し込んだらちゃんと参加しましょうねという感じなんでしょうか。
1: いいえ、ユーイングは年6回の実施予定を、年度初めに参加者に案内しますが、そのすべてに参加しなくても構いません。毎回、大体2週間前ごろにも、参加予定を再確認しますので、他の予定が入って都合が悪くなったときや、活動内容が、本人の不得意なもののときは不参加の連絡をいただくようにしています、
0: うん、じゃあ、 あらかじめご案内はしているんだけれども、それぞれちゃんと2週間前ぐらいに改めてどうしますか、参加しますかというのも確認していただけるということなんですね、はい、そしたらその場合にまたご本人にも意思を確認して参加する参加しない決めてもらえるということになるわけですね、はい、じゃあもう無理やりね、こう参加して無理強いということはないということなんで、ご本人の意思をちゃんとこう尊重した上で参加いただけるということにもなるということです。でその2ヶ月に1回おおむね、行われているこの活動ですが、参加費用というのはおいくらぐらいでしょうか。
1: 参加費用は無料です、ただし、活動内容によっては材料費や、入館料が発生するようなことがありますので、その場合は、実費を負担していただきます、
0: うん、やはりユーイングその参加される方、例えば毎年その楽しみで申し込みをされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は初めてなんだよという方、またこのね放送を聞きながらやっぱりお子さんこう参加させてみたいなという親御さんとか、こう初めて参加される方、どんな活動なのかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、いかがでしょうか。
1: はい、そのため、今年度は体験参加デーを2回実施し、ユーイングに興味のある方々が気軽に参加または、見学できるイベントを企画しています。7月と、9月に行う予定ですので、ご興味のある方は、調布市社会教育課まで、お問い合わせください、
0: うん、ということは体験参加デーが7月9月に実施されるということは、そこからまたその後の今年度内のプログラムに途中参加も可能ということなんですね、はい、そうです、はい、ということですので、社会教育課までお問い合わせをお願いしたいと思います。でお問い合わせ先お願いします。
1: はい、ユーイングに関するお問い合わせは調布市、社会教育課042-481-7490、繰り返します、042-481-7490 までお願いいたします。
0: はい、ではぜひ最後に横山さん、皆さんに一言お願いします。
1: はい、参加者もボランティアも皆さん楽しく参加しています。一度、参加していただければその楽しさに、気づいていただけると思いますので、興味を持たれた方はぜひ社会教育課までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
0: はい、 ですから前半にご案内いただきました杉の木青年教室、そして後半にご案内のユーイング、それぞれ、やはりボランティアの皆さんのお力を借りて、活動されているということもありますので、そんなボランティア活動も含め、気になる方は社会教育課までお問い合わせをお願いします。ここまで杉の木青年教室、そしてユーイングについてご案内をいただきました社会教育課の横山健二さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
4: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。

0: はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
1: 早い。
0: はい、そしてゲストの曽我先生から、はい、ぜひ告知をお願いいたします。
2: ありがとうございます。ぜひ皆さん脳筋最強宣言を手に取っていただきまして、一緒に脳筋になりましょう。
1: はい、バイブルです。
2: バイブル、脳筋バイブルなんでぜひ買ってください。
0: はい、
2: ぜひお
0: 願いします。で、近藤さんの方が、
1: はい、次回最終回になりますザ・ボーイズをぜひ見てください。よろしくお願いします。
0: はい、まあ、あのザ・ボーイズ会もね、あのラジオで特集するつもりで、またゲストもお呼びして、
1: ぜひぜひ、
0: 段取りしておりますので、
1: ありがとうございます。
0: まあ、本当にね、曽我さんも本当に2週続けてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 貴重な経験ありがとうございました。
0: で、まあ、あのおまけもね、あのありますんで、はい、そこはまたポッドキャストや YouTube で聞いていただければというふうに思っておりますので、
1: マッスル話をまだまだ、
0: はい、で、本日のお相手は
2: 曽我啓士、マッスル、
1: 近藤浩成、マッスル、
0: 一斉でございました。それではまた来週も生き延びてお会いしましょう。ありがとうございました。
1: やってくれよ。
3: 調布市文化コミュニティ振興財団から寄付募集のお願いです。当財団は調布市の芸術文化の振興やコミュニティの活性化などを図るため、さまざまな分野の事業を展開しています。文化会館田作り、グリーンホール、千川劇場、これら施設の管理運営を行いながら、誰もが芸術文化に親しみ創造することができる環境づくりに取り組んでいます。詳細は調布市文化コミュニティ振興財団のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。お休み前のひとときは、古今東西の暮らしぶりから今気になる情報をルイボスティーを飲みながらお伝えします。お相手は江戸時代にタイムスリップしてみたい渡来亮と、
0: 世界のワイナリー巡りをしたい石田由紀子でお送りいたします。亮さん、
1: はい、
0: 子供の頃に、遊んだ、ものがたくさんあると

0: 思うんですけども、うん、その中の一つで、うん、けん玉って遊びしました。
1: あ、遊びやりましたね。
0: あ、やっぱりそうですか、はいはい、ご自身のマイけん玉は持ってました？
1: わ、持ってなかったな。
0: あ、ほんと
1: 兄弟なのかな、友人なのかな。
0: あ、じゃ
1: 自分で持って、ただ家にあったような気もしないでもないな。
0: うんうん、私はマイけん玉持ってました。
1: 本当よ。
0: そうそう。
1: じゃあ結構やってた。ハマってた。
0: いやどうなんだろう、あんまりね上手じゃないんだけども、あの挑戦は結構してました。
1: まあまあ
0: 負けず嫌いで
1: 挑戦したくなるもん、あれ持ってると。
0: あ、そうですよね、うん、そうそう、
1: 不思議だね。
0: そうなんですよ。ということで、うん、今日はですね5月14日けん玉の日なんですって。
1: ほう、なぜ
0: ねえ、なんか、うん、なんでなんか語呂合わせでもなんでもないんですけどもね、
1: まあ、まあ、これはゴロゴロしてるから
0: そう、これはね、2017年の2月6日に一般社団法人のグローバルけん玉ネットワーク、通称グロケンっていうところが、まあ、あの制定したんですけども、
1: あ、はい
0: はい、このけん玉の日のこの由来はですね、
1: うん、
0: 現代のけん玉の原型となる日月ボールっていう日の、お日様の日にお月様の月と書いて日月ボールって読むんですけど、これを広島県呉市の江草浜地さんっていう職人さんが考案したんですって。そうで、まあこのちなみにあの実用のその新案登録、まあその昔の歴史がもっとあるんですけど、後ほどご紹介しますけ ど、うん、その原型から、江草さんが、あ、こっちの形にしたいんですけどって言って登録された日が大正8年の5月14日。
1: あ、なるほど ね、
0: うん、1919年の5月14日ということで、これにちなんでこの日がけん玉の日というふ
1: う
0: にされたんですって。大体その時期ってなんか大きな出来事が起こってるのって分かります？
1: 大正8年でしょ、
0: はい、
1: 大震災、
0: いや
1: じゃない、
0: 第一次世界大戦、
1: あ、
0: これが大正7年の11月に終結したんですってね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: まあ、その翌年ってことか。
0: そう、そんなような背景の年に、まあいろいろこう遊びの一つのものとして職人さんが考案したということで、うん、でまあその後ね、大正10年頃から広島県の廿日市市にて大生産がこう始まっていったと
1: じゃあブームになったのかな。
0: そうです、それからがもうブームになったんですよ。でこのね、江草さんが命名した、なんでお日様の日に月って書いて日月ボール、
1: うん、
0: って なんでだと思います？なんかあの形想像できます？
1: あ、丸いからじゃないの、お日様と月が。
0: そう、あのね、丸い玉、
1: うん、
0: あれが真っ赤に見える太陽。私持ってるものって確か、はい、赤いボールのものです。そうですよね、りょうさんのものもそう、うん、
1: 確かそう、赤だった。
0: あ、そうそうそう、そうですよね、
1: うん、
0: でそれが、まあ、真っ赤に燃える、太陽ということで、で三日月型にこう湾曲したお皿、
1: 受け皿がね、
0: そう、うん、が月のようだということで、宇宙を表現するロマンチックなものだったそうなんですね。それで日月ボールって命名したって素晴らしいですよね。そうでね、この日月ボールの特徴があるんですけども、まあ、従来のけん玉を改良して受け皿が3つ、
1: うん、
0: 持ち手があって、それで剣先っていう風になんとなく想像できますよね。いやいや、
1: 全然もうイメージできてるよ。
0: そうそう、それが今の日本のけん玉の原型ってなったんですって、
1: うん、
0: でそれまでのけん玉は、あの玉をこう刺す剣だけね、
1: はいはい、
0: 1本、
1: うん、
0: で玉をこう杯お皿で受けるのが1箇所しかなかったんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、でもうそれしかなかったものが、あのこの日月ボールにして受け皿3つっていうのは日本独特のけん玉なんですって。
1: あ、そうなの、
0: ね、あれが当たり前
1: の世界にないんだ。
0: そう、あの3つの受け皿って日本独特のものらしいですよ、うんうん、それであ
1: れ皿の何規格とか深さとかは違うのかね。
0: まあ多分それはそれぞれなんじゃないですか。だから日本のものが一番今もう基準になって世界へ飛んでいってますからね。
1: そうですか。

0: ですか。
1: で、まあ、あのこのけん玉の起源なんですけども、うん、まあ、いろいろな説があって断定できないらしいんですけどもね、現在確認できているのは16世紀フランスアンリ3世の頃のもので、
0: フランスなんだ
1: そうなんですって。そう、フランスの日記作家でピエール・ド・エストワールさんっていう人がいるんですけど、
0: ピエール
1: ご存知ですかお友達ですか、
0: ね、よくある名前だよね。
1: そう、その方がね、1585年の夏、街角で子供たちがよく遊んでいるビルボケというものを、王様たちも遊ぶようになったよって記されていたり、あとゲーム研究家、やっぱりこの方もフランスのフレデリック・グランフェルドっていう人が書いた本ね、あのゲーム研究家らしいんですけど、うん、その人の本にも国王アンリ3世が好んで遊んでたよっていう記事が載ってるから、うん、まあ多分これが一番古いんではないかという裏付けらしいんですけど、これちなみにビルボケって何って思いません？
0: いやー、何かにボケてんのかなって
1: ビルっていうものとボケっていうものはそれぞれなんか名前が、ものの名前なんですけど、
0: いやー聞いたことないな。
1: ないですよね。でビルが玉なんですって、玉のことを言ってるんですって。
0: フランス語なの？
1: うーん、なんですかね。でボケっていう方は小さい木のことで、木で作られた小さな玉で遊ぶという意味だったそうですよ。
0: あ、なるほど、はいはい。
1: でこのビルボケは紐付きの穴の開いたボールを手に握った軸ですよね、うん、これに刺して遊ぶっていう単純な遊びだったのに、うんうん、ものすごい多くの人が熱狂したんですって、フランスで。
0: わかるよ
1: わ、うんうん、かります。
0: ついなんかこう収まりたくなるね。
1: そう で, できないともう何回何回もチャレンジするじゃないですか。そうそう、うん、でこれって貴族とか上流階級ね、そのアンリー3世が好んでやったということで、うん、上流階級のビルボケって、うん、普通の木じゃなくて、うん、象牙だったんですって。
0: あの先っぽが、
1: そう、全部、うすごいですよね、象牙。
0: 高級品だよ。
1: そうだ、とっても高価なものだったそうですよ。そう、すごい。でね、日本の文献で確認できるのはやはり梁さんがいらした江戸時代、
0: はいはい、
1: の頃からで、安永6、7年ぐらいなんですって。
0: 安永、
1: うん、1777年ぐらい。
0: おお、
1: この頃の記録が残ってるんですって。
0: いや、江戸の華やかな時期だね。
1: そうですよね、一番いい時期ですよね、うん、でそこではまあ、すくひだま県とかね、
0: すくひ
1: だま県とか、そのけん玉の剣があの拳の玉、うん、はいはいはい、って書いてあるらしくて、うん、まあこれね、当時もものすごく人気で、まあ、あの多分長崎、あの国内唯一の開港の地だった長崎から広まったものって考えられてるんですって、うん、はい、うん、でこれはね、当時のけん玉はあの男の子たちがね、お酒の席での遊具、まあ、これで、まあ、掛け事っていう言い方でいいんですかね、
0: はいはい、
1: したりとか、
0: なんかお座敷でやりそう
1: な、ね、お座敷、そうです、ね、そうです。で、まあ、現在だとトランプみたいなあの存在っていうんですかね、うん、まあ、そんな感じでみんなで楽しんだりとか、
0: うん、
1: まあ、あとはね、これは占いそう、だから上に乗ったり、はい、この棒にうまく刺さったらいいことがあるとかね、うん、そういう風にね、占いとかに使われてた、うんうん、でちなみにね、これね、六角星って言ってね、鹿の角、これでできたものがあったらしいですよ。
0: 象牙だったり六角星、
1: そう、
0: 鹿だったり、
1: そう、鹿、すごいですよね。
0: うん、
1: だ昔のものの方がなんか結構高価なものとして、
0: ね、本当だよね、
1: 扱われてた。
0: てか、そういう高価なものが使い道なかったんだね。
1: うん、多分ね、そうみたいですよ。でね、このけん玉の歩みなんですけど、
0: うん、
1: 昭和の初期にかけてあの改良されたっていうか、
0: うん、
1: あの羽子板にこの玉をつけて紐と、そんなものも現れたらしいですよ。
0: で、玉をついてたの？
1: いや、じゃなくて、それで羽子板の上にうまくこう収まるかとか、なんかそういうものもあったらしいんですけども、まあ戦後。
0: 日本人ってあるものをこう応用して遊びたがるよね。
1: そうそうそう、戦後いろいろ出てきたらしいです。けん玉製造をね、作り始めたらしいんですが、まあ発祥の地は、 廿日市なんですって。
0: ああ、はいはい、
1: うん、でその廿日市で人気がこうピークになったのが1970年代で、全国の7割も占めてたんですって。すごいですよね。で年間70万本がこれ生産されて、アメリカとか海外なんかにもどんどんその頃
0: 輸出してたの？
1: 輸出、一大ブームを起こしていったということですよ。
0: ほー、知らなかった。
1: ところがね、だんだんあの新しいおもちゃとかテレビゲームなどに押されちゃって、需要が全然減っていってしまって、日月ボールブームはもう過ぎ去っていって。
0: そうか、
1: ね、
0: あ、寂しいな。
1: 寂しいんです。でやがてけん玉はお土産用の絵付けデザインの民芸品ってよく売られてませんでした？いや私見たことありますよ。お土産用として売られてるの私見たことあります。う、うん、簡単なもの、そうやってどんどん
0: 絵は描いてあるよ。なんかこけしみたいにはなってるけど、
1: ね、そうそうそうそう、なんかそっちへ行ってしまったんですって、うん、ゲームよりもで埋もれてっちゃったんですけども、うん、まあ、あの昭和40年代の初めね、1960年代の半ばまでは、まあ、あのお土産用とか、あの子供のこう軽いおもちゃみたいな感じでは国内で作ってったんですけども、それもどんどん衰退。廿日市のけん玉のね、時代のニーズがもうどんどんなくなっちゃって、1975年代にはもうわずか3社しか作ってない。
0: あら寂しい。
1: でストップしちゃったんですが、2000年代からアメリカが海外のストリートスポーツとして逆にこう人気、そうぐわーっと上がってって、
0: 大人のスポーツ、
1: そうです。それで廿日市が逆にこうけん玉の聖地として認められて、もう今やワールドカップを、そう2014年からけん玉ワールドカップ廿日市なんていうのまで開催されて、また復興していって
0: 。いやいや、まあいいことですね。
1: そうなんですよ。まあ今そういうね、けん玉のブームが来て、やっと廿日市も良くなってきたということで、今日もあっという間でございました。いやいや、
0: あっという間でしたね。
1: ね、お楽しみいただけましたでしょうか。リクエストやご質問大歓迎ですので、ぜひこちらの番組公式アドレスまでお気軽にお寄せください。
0: 番組公式メールアドレスはryo.yuckey@gmail.com、 こちらまでコメントお待ちしてます。
1: はい、今日はけん玉の日をメインにお届けしました。リョウとユッキーのルイボスティーを飲みながら、毎週木曜22時30分より放送です。今夜も聞いていただきありがとうございました。
0: お相手は渡来リョウと
1: 石田ゆき子でお送りしました。それではごきげんよう。

調布 FM をお聞きの皆様、こんばんは。本日のパーソナリティをやらせていただきます、サトシ・サトシです。みんなで千人ライブを目指しているサトシです。何度失敗しても立ち上がる歌い手として、みんなで夢を叶えていきます。そんなわけで最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで昨年の7月から始まった歌スタも2月で終わりを迎えました。皆さんの支えのおかげでイベントの総動員は7ヶ月で200人を超えました。

はい、今週も先週に続きまして歌スターを振り返っていきたいと思います。2週目の今回はですね、歌スタに全主催してみてという内容なんですけど、いやー本当主催した時はもうみんなでやろうなっていう感じでしたね。まあやっぱりそのライブに来るってなった時に、やっぱその良ければ遊びに来てくださいみたいな、その DM を送ったりっていうのも必要だと思って、やっぱそれを教えてたんですけど、なんかね、やっぱちょっと無理させちゃったのかなっていうのはすごくあります僕自身がそのなんて言うんだろう、あの営業経験だったりっていうところがあったので、あのどちらかというか来い来いというかは、こんなライブあるんでよければみたいな感じのニュアンスだったんですよね。やっぱり動かないと、あの0は1にならないと思ったんですよね。もちろん最初反響だったり、あのダメなことだったり、もしかしたらクレームっていうのもらうかもしれないと思ったんですけど、そのリスナーさんとの関係値の僕は皆さんが分からなかったし、でもそれでもあの0を1にするためにはまず行動しないといけないと思ったんですよね。僕のサトフェスだったり初めて主催をやった時、本当もただただひたすら行動力だけだと思ってたんで、行動あるのみだと思って行動してました本当めっちゃ動いてた。もうとにかくあのやろうやろうと思って、なんか主催ってすごく難しい立ち位置というか、やっぱり歌うか歌わないかで全然違うと思うんですよ。やっぱり歌うってなると、この主催の人は一番歌がうまいと思われるし、一番同意もあるんだって思うっていうか思われると思っていて、その時にもうただただプレッシャーしかなかったですねサトフェスの時とは違う、自分もプレイヤーとしてやっていかなきゃいけないっていうところでも、とにかく動こうっていう、もう自分が数字を出してっていうところでもひたすら頑張りまくりましたね。そしたらみんな何か背中見て何かやってくれたりだとか、頑張ってくれるんじゃないかなと思って、まあでももちろん失敗もありました。たくさんありました。その X 内で、ね、あまり評判が良くなかったりとかっていうのもたくさんありました。でもその反面、声で出会えた方もたくさんいらっしゃって、いや本当結構その自分の中でそのキーパーソンとなる方にもお会いできましたし、やっぱりそこで自分のこの活動が大きく変わるきっかけやったのもこの歌スタですし、やっぱり結論、行動しないと始まらないし、行動し続けないと意味がないで、途中でやめるっていうこともしちゃダメだなって本当当時は思って、こういうのたくさん勉強になってやり続けてます。いやでも本当きつかったですサトフェスとは違うきつさがありましたね。まあ、ただ後からそういう歌の中身っていうものを

まあ、どんどん適してもらって聞いてもらって、あれがダメだこれがダメだそれがダメだっていうのをどんどんどんどんもう改善していって、年を本当に自分を強化する年にしようって思ってます。いやもう本当それだけただただそれだけでも、どうなんでしょうね、皆さん制してくれた方どう思ってるのかなって今はすごく思います。成長のきっかけになったかなって、本当にみんなのためになれたかなって思いながら今こうやってラジオを撮ってるんですけど、自分はこう勝手に思ってるだけかもしれないですけど、ただやっぱり結構みんなと上に行きたいっていう気持ちは、当時の気持ちは変わらなかったね、嘘はなかったです、それは。うん。そのぐらいの気持ちでやってましたね。で、そのライブのラジオの公開収録っていうところだったんですけど、いやー、これはね、なかなか自分でもぶっ飛んでるなと思いましたよ。これできるの?って思った。でね、ラジオの音源を取るのを会場でお願いするんですけど、それも実はいろいろ時間だったり、手間、費用がかかるっていう打ち合わせが必要だったっていうのもあって、当時は大変でした。ほんと。やったことないですって言われてそうですよねだから内容的にはそのね、ライブのやつを撮って、その販売とかしてるような感じアイドルの方々とかいると思うんですけど、それに近いような感じで録音してもらおうと思って、これならいけるなと思って、それで撮ってもらいました。そこのパートだけね。もう向こうもすごい、っていう感じでしたけど。だからね、やっぱちょっと、そこの難しさっていうのはありましたし、あとやっぱ動員1位に捉える方もね、ほんとすごい、めちゃくちゃ、頑張って、躍起になって撮ってくれて、もうほんと嬉しかったですね。だから自分が、他の人には他のライブにはないメリットっていうのを渡せたのかなって思いつつ、本当に渡せたかなっていうっていうのも抱えながらやってました。出演してくれた方、思いっきり感じましたけど出演してくれた方どうですかね、本当これをラジオ聞いてる方方々どうですかね。あなたに聞いてますよ。あなたです。出演してる人たち、多分聞いてるでしょ。どうでしたか?もう絶賛、花粉症で鼻声な今年ではあります。最後の最後に、花粉かいなっていう。でも本当に、もう皆さんね、あんなに、すごい、やりたいですって言ってくれた時の、言葉本当覚えてます。そして自分たちがねラジオで出演できるってなった時の感動、まだ聞いてくれた方々だったら分かると思うんですけど、結構台本がっちりあるんですがっちりあるんで、だからみんなすごいそこで、こんなにあるのみたいな僕も初めて見たときはもうびっくりしました。あ、こんなにあるんやって。これ撮れるっていう思いながらね、深夜の11時、12時ぐらいまでやって撮りましたね。ラジオっていうのは、どのぐらい反響があったんでしょうね。今思えば。いや、もう反響すごいあったと思うけどな。思うけどな。だからもっともっとね、っていかないと、まあ、バンドとはまた違うのでね、ただその分

0: 用もたくさんかかりましたけど、まあいいでしょうと。まあこれも一つの思い出だなと思いましたし、ただそのぐらい僕、やっぱり確信があったので、いけるなっていう。うん。だから結果的にどうなったんだろうと思いますけど、やっぱりね、本当、今思えば、さっきも言ったけど、やっぱぶっ飛んでるなと思った。もう誰もやってないよ、俺なの。うまくいくのかと思って。やってました。いやー、懐かしい。懐かしいし、次はもっといいものを出していきます。もうすごいライブをね、みんなで考えていきます。未だに残ってくれて、こうやって一緒にやろうって言ってくれた方々、本当ありがとうございます。のラジオに出てる方々も、はい、これからラジオに出るっていう方も、これからもね、一緒にやっていきましょう。いや、本当足跡を残したいのでね、自分の、歴史に、この歌い手の歴史で、ね、僕は足を残したいね。足跡残して、爪を残して、爪跡残して、って、やりたいで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: 歌い手、タチューン。
0: はい。残念ながら、そろそろお時間です。番組、振り返って本当そろそろ終わるなと思いながら、ちょっと涙をこみ上げながらちょっと収録して、プラス花粉症もあり、もう何とも言えない気持ちになりながら、収録だったり撮ったりとかしてるんですけど、いや本当泣きそうです。ありがとうございます。はい。来週の3週目ですわね。ですわねだ。まあ、間違えた。歌スタで、思い出深いエピソードと、印象に残った出演者についてお話ししたいと思います。それでは今日はここまで。バイバーイ。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 我々は宇宙人だ。
3: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
4: え？
3: じゃあもう一回。
4: 我々は宇宙人だ。
3: 音も入れちゃおう。
4: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
2: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたら、あなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
6: DHK 第一放送、
7: 皆さんこんばんは。時刻は午後11時となりました。 DHK 第一放送のお時間です。
8: この時間のお相手は電気通信大学放送研究会の柿田と
7: 松島でお送りします。
8: よろしくお願いします。
7: はい、ということで始まりました。
8: はい、はい、始まりました、ね、
7: DHK 第一放送。もうちょっと久しぶりの収録すぎて、ちょっとね、最初何話すのか覚えてないんだけど。
8: オープニングトークですね。
7: オープニングトークですね。
8: はい、
7: はい、
8: 最近あったこととか。
7: 最近あったこと
8: あるんですけど、はい、私が
7: あ
8: るっていうか言おうと思ってたのが、
7: はい、
8: 最近好きな CM があって。
7: CM？
8: はい、
7: はい、
8: あのテレビ見ますか？
7: まあご飯食べてる時とかに見ますね。
8: じゃあ結構いい時間かもしれないんですけど、
7: はい、
8: あの橋本環奈のバーモントカレーの CM 分かりますか？

0: ちょっと存じ上げない。
1: やめられた。
2: 存じ上げない。
0: 存じ上げないですね。い
2: や、ここで話が終わりそうなんですけど、で、まあなんか説明すると、
0: はいはい、
2: なんか今日は姪っ子が来た日みたいな。
0: ああ、
2: ちょっと用意しないと、はいはい、ご飯の用意しないとって橋本環奈さんが、うんうんうん、そのちょっと慌てるんです。ここでバーモントカレーみたいな。で、
0: はい、
2: その姪っ子ちゃんの反応は、あ、美味しいっていう姪っ子ちゃんが。その子役の子が言う CM があって、うん、それがすごい可愛い。それだけなんですけど、
0: 話のオチ何にもない。ただ橋本環奈と姪っ子が可愛いだけっていう。
2: もうズキュンって言って、
0: あ、もうじゃあもう何回も見てる感じですか。
2: はい、あ、今日の朝も見れたし、あの今日お昼家で食べたんですけど、
0: はい、
2: その時も見れました。
0: めっちゃ見るじゃん、
2: うん、嬉しかったっていう。
0: あ、じゃあ家に、
2: はい、
0: あ、でテレビの CM だよね。
2: はい、
0: あ、家にテレビある
2: んだ。あります。そうなんですよ。
0: あら、珍しい。
2: そう、一人暮らしなんですけど、ね、そうなんですね。なんかテレビは自分が好きだから、うん、お母さんに置いてほしいなみたいな、その引っ越す時に言ったら、じゃあいいよ。
0: いや、優しい。優しいな。
2: ありがてえ。
0: いや、でもやっぱ放送権たる人は ね、やっぱ放送に、
2: まあ見なきゃいけない、ね、
0: そう、見ないといけない。ラジオとテレビは見ないといけない、
2: まあ、そう、必須ですね。
0: 必須だからね。
2: はい、
0: まあ見てないんだけど。
2: 言わなくていいですね。
0: いや、まあまあまあ、俺はね、はい、あんまりちょっとあの録画をよく見るから。
2: なるほど。
0: そうそう、だから CM とかも全部あの倍速倍速。
2: いや、かわいそう。そう、子役が泣いてる今。子役が頑張ってる。練習、家で練習とかしてるんですよ。
0: まあまあまあ、
2: 美味しいってどうやって言ったら可愛く言えるかなみたいな、そのバーモントカレーの美味しさとか、そう、どう伝えたらいいんだろうみたいな、多分頑張ってそのお母さんとかお父さんと練習して、お母さん見てみたいな、
0: 美味しい。
2: あ、ちょっともうちょっと、お母さんにちょっともうちょっとときめきが足りないとか言われて、そう、やっとの思いでできた美味しいなんですよ。
0: いや、もうその30秒間にね、全てが詰まってる。
2: そうなんですよ。だからちゃんと見てほしいっていうのは、
0: まあまあまあ、
2: 思いますね。
0: まあでもちょっと飛ばしちゃうか。まあでもね、子役、なんか子役が頑張ってるのに、
2: はい、
0: ね、引きつけようとしてるけど、結局、いろんな CM あるから、別に子役出てないのに、子役出てない CM の方が多いからな、別に。
2: いや、子役可愛いだろ。
0: 子役は可愛い。でもおじさんが、うん、喉飴って言ってるCMとかもあるじゃない。
2: いや、もう存じ上げない。
0: あ、存じ上げないですか。
2: 存じ上げないです、
0: ね。あ、もう存じ上げない。
2: 存じ上げないな。
0: もうなんか俺はもう CM もなんかあの求人の CM ばっか出てくるから、はい、もうなんかね、あ、そう、 YouTube とかね、そう。インターンシップ28卒のインターンシップはなんとかなんとか、ね、
2: あるな、
0: めっちゃ出てくるから。
2: あるな、確かに。
0: ああいうのしか俺聞いてないから。
2: 確かに、
0: 子役のあのその可愛い、おいしいみたいな、
2: ね、
0: あんまね、ないんだよね。
2: なんか汚い漫画仕立てのやつとか。そういうイメージ、
0: ね、CM いじってるよね、それね。それダメじゃないですか。
2: じゃらんとかって言う、
0: ね、言ってる言ってる言ってる言ってる言ってる。
2: そう、効果音ラボで聞いたことあるやつ。全部使って。
0: ま、おい、これシャローのフリー BGM やんけみたいな。そう、そう、あまりにもフリー BGM を使い回してる。
2: 時刻時刻みたいな。時刻出てる。
0: まあまあまあまあまあ、でもね、 CM、 そう、それで言うとさ、
2: はい、
0: その番組発表会あるじゃないですか。
2: お、うちたち、もうすぐですね、はい、
0: まあ、もうすぐか、
2: まあ、
0: あと1ヶ月後ぐらい、
2: はい、
0: そう、え、それのさ、その間、作品と作品の間ってさ、
2: はい、
0: なんか埋めたいと俺は思う。そう、それを幕外っていうんだけど、
2: はい、
0: それ作るのって結構難しくね。それと CM って結構似てんじゃねって思ってて。
2: 確かに。
0: まあ、コマーシャルは、まあ、題材があるから、あれだけど、うん、まあ、幕開、まあ、題材、まあ、万発のテーマがあれば、
2: はい、
0: それに沿った形になれば、なるから結構簡単ではあると思うんだけど、
2: そうですね。
0: CM とさ、やっぱ同じ間を挟む、何か、
2: はい、
0: で。それを多分ね、俺が作ることになるんで、今後、ちょっとね、CM、いっぱい見るかみたいな。
2: おいしい、おいしいみたいな。連呼、連呼しかしない。
0: もうなんかすんごいフォントで、なんかおいしい、おいしい、おいしい、
2: おいしい。ためにためて。何がおいしいんだろう。
0: もう俺ら何の話してるかよく分かんなくなってきたよ、もう。
2: え、ちなみに万発のテーマはもう言っちゃっていいんですか。
0: あ、まあ公表はしてないな。
2: あ、じゃあやめましょうか。あの、ちなみに自分

0: がその私柿田が、はい、そのちょっと提案したテーマが通ったんですよね今回。
1: あ、そうだね、
0: 万発で。なので楽しみっていうのはありますね。そうですね。どういう風に調理してくれるのか、うん、まあ、その松島さんのその松島シェフがこのテーマを扱ったらどんな料理ができるのか、その どれぐらい高い位置から塩を振るのか、どれぐらい
1: ネットミニみたいに塩振るのね、まあ、味付けね、味付けをしていくのがね、
0: はい、楽しみですね。
1: まあね、ちょっとね、まあ、いろいろ衣装とかもね、はい、考えちゃったり
0: 衣装いいですね。
1: 衣装ってなんか言い方変だな、服装だね。
0: 別によくないですか。
1: まあ衣装か、まあね、ちょっと考えちゃったりして、
0: コスプレ
1: コスプレまで行くとちょっと怪しいけど、
0: コスプレかな、
1: まあ、俺ら、
0: はい、
1: まあ、コスプレコスプレっちゃコスプレか。
0: コスプレっすよ
1: コスプレとかしたくないけどね俺は。
0: いや、楽しみにしといてほしい。
1: いや、もうね、それはそうだ、
0: 頑張ってコスプレる。
1: コスプレるってなんだ勝手に動詞作るんだよ、どうしようなもうてかさ、でも何の話これマジで本当に。
0: いや、 CM が大事って。
1: あ、そうだ、そう、ね、橋本環奈の美味しいの話から。
0: マジバーモントカレーの CM は見てほしい、
1: ね、ちょっと見ますわ、
0: お願いしたい、うん、
1: ちょっとそれを何オマージュして、じゃあちょっと幕開作ります。
0: 美味しい美味しい、違うな、美味しい。
1: あ、めっちゃ子役の声だそれ
0: 高く言えばいいと思ってるから、
1: 美味しい
0: じゃあ、
1: はい、ということでね、
0: はい、はい、
1: ということで、はい、DHK 大調査ではリスナーの皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。 X のアカウントをお持ちのリスナーの方はぜひハッシュタグ DHK 大調査をつけて番組についてポストしてください。
0: リスナー同士で思っていることを共有することで DHK 大地放送をより楽しんでいきましょう。それではオープニングはこのあたりにして、そろそろ始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: DHK 第一放送、
1: お母ちゃんトーク、イエーイ。ということで、5月10日、あれですね、今収録している日が5月11日なんですけれども、はい、昨日5月10日は母の日ということで、
0: お母ちゃんの日、
1: お母ちゃんのエピソードを語っていこうと思います。はい、
0: はい、お母ちゃん
1: お母ちゃん
0: 聞いてるかもしれない。
1: いや、めっちゃ聞いてるよ、
0: ドキドキしてる、
1: うん、やだな。
0: 私のお母ちゃんは、うん、その自分のお母さん その YouTube のホーム画面 に、はい、にそのラゴバスが出てきたらしいんですよ、
1: あれです、ね、
0: おすすめで
1: DHK が作ってる映像作品、ね、
0: そうですね、ドラマ、うん、そう出てきて、でなんかそう見ようと思ったんだけど、ちょっとなんかめんどくさくなったからやめたって言ってたんでそこからそのチャンネルページに飛んでない限り見てないと思ってます。
1: まあまあ、
0: ラジオは
1: ラコバスだって40分ぐらいあるでしょ
0: まあそれはそうですね、うん、なんか散歩行く前ぐらいだったんで、犬の散歩。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 確かにそっから、いや忘れてほしいな忘れてほしい、散歩行ってたら忘れてほしいな
1: まあまあ見られてる説はあると思うよ。でも隠れてね、
0: まあいいや、
1: うん、俺はちょっと俺のねお母さん、松島のお母さんは絶対に見ているので、
0: ね、
1: そうアーカイブをその第一放送、今やってるのがラジオの第一放送なんですけど、あの YouTube ライブを新刊時期にやってまして第二放送、はい、第二放送っていうの
0: ありました、ね、
1: で自分が第一回の第二放送に出たんですけどなんか当然のように家族 LINE にそのリンクがその開始10分後ぐらいに出てきて
0: ガチファンじゃないですか。
1: 当然のようになんかチャットをちょっとして削除してああちょっとやっぱ良くなかったかなとか言って
0: ひよったんだ。
1: そう、ひよってチャット削除してなんか後々先輩がなんか、はい、お前のお母ちゃん絶対チャットでなんか打ったよなって言われて、あ、多分そうっすね
0: いや子供思いです。
1: いや、
0: いや、いい、
1: ちょ恥ずかしいでしょ、
0: いい家族ですね、いい家族い
1: しかも、はい、その第一放送のアーカイブも定期的に LINE のとこに流れてくる、はい、親が流してくる。そう、しかも無言でそれのリンクだけこうピッて流してくる。
0: 察しろタイプですか。
1: いや、もうなんか出てましたみたいなでも絶対俺のお母さんがそう流してるってことは絶対お母さんの親、要するにおばあちゃんたちにも多分言ってるってことなんだよね。
0: おお家族全員、
1: そうだから
0: NHK ファン、
1: そうだから俺の出てる回多分絶対聞かれてるんだよね。もうだから恥ず

0: かしいのよ、うん、しかもそう母の日、はい、母の日ちょ俺は母の日ってことは認知してたんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、昨日ね、まあ、ちょっと外で作業したいなと思って、はい、一回家出て、まあ、自分実家住みなんで、まあ、ずっと親が家にいるわけなんですけども、まあ、外に出て帰ってくるときに何か買ってこよって思って、
1: はい、
0: 最初出たのに帰るときに、はいはい、あ今日は餃子だーって言ったからやった
1: ー子供すぎる
0: 餃子だよって言ったからうおーやったぜって言いながらめっちゃウキウキで帰ってたら何かを買うのを忘れてましたはい、まあ、今日買って帰ります
1: え、
0: はい、
1: えら
0: ちょっとすみませんって
1: 偉いな偉いな、いや、なんかね、あでもお母さん聞いてるから、うん、あでもそっか、まあ聞いてるときにはもう渡してて、
0: もうさすがに、いやこれで帰るときに忘れたらあれあんた何してたの
1: 今日ハンバーグよって来てわーハンバーグだーって言って今日帰る
0: わーっつってね、
1: 美味しいから
0: ね、うん、まあねちょっとね俺はねちょっとご飯餃子大好きなんでちょっと餃子って言われてちょっと今から帰るけど、はい、今どれぐらい餃子作れてますかって LINE をしてウキウキで帰っちゃいましたね、
1: 個数確認してるのやばい
0: いやでもちょっとね、そう昨日餃子、昨日の夜の餃子はマジなんか70個ぐらい作ってたんで、は
1: い、おーすごい、
0: 全然食べきれなかった
1: いやすごいですね、
0: ね、しかもうちあれなんですよ、5人家族で
1: 1
0: 人お姉ちゃんが今家じゃなくてもあのなんていうんですかね、寮に住んでる、
1: はい、
0: その地方の方に行ってて大学でね行ってるんで今は実質4人なんですけど、
1: なるほど、
0: 4人で70個ってどういうことっていう
1: えで、でもそっか、
0: え、そう1人10個食べても30個余るんですよ、
1: 確かに、
0: そうだからで餃子って何あれ、お寿司だったらさ、
1: はい、
0: 多分10皿から
1: 12
0: 皿ぐらいまでいくと思うんだけど、
1: はい、
0: 餃子ってそれプラス野菜とお米とお味噌汁もちゃんと食べるから、
1: はい、え、あそうなんだ、
0: あえ食べない、
1: 自分家ないんですよ、
0: あないの、
1: もう餃子だけっていう中華スタイル、
0: え面白い
1: もう餃子は主食として捉えてるから
0: 餃子っていうあれね、もう本当に1個、はい、餃子のみ、
1: じゃおず
0: 中国語選択だっけ、
1: はい、さっき中国語聞いてました
0: そういうことね、あ中国語取ってるんだ、
1: はい、
0: 2年でも、あもうじゃあもうじゃあ中国語喋れるわ、
1: そうです、
0: なんだっけ、チャオズ、
1: じゃおず
0: じゃおず
1: じゃおずじゃおずがうまい、
0: わかんないよまあ、ね、そう餃子、
1: はい、
0: そうだからもういっぱい作って、そうお父さんとお母さんでいっぱい作って、でも母の日は絶対関係ないんだけど、
1: あそう
0: そう絶対に関係ない餃子を作ってい
1: やいいです ね、
0: そう美味しかったんだけど、
1: いい、はい、
0: そうちょっと忘れちゃいましたね母の日であることを、だからちょっと気まずいちょっとこれを聞かれるのはちょっと気まずいんですよね、
1: 言わなくてよかったぐらいです、
0: いやまあまあ、まあ、
1: 今日買いに行きますって言えば
0: よかった、あそうだから いやもう今日買いに行く、
1: はい、うん、おーすごい、
0: 買いに行くから、いやわかんないよ、
1: いいっすね、これ、
0: いや忘れるかもしれないから、
1: いや買いに行けよここまで言ったら、
0: いやでも一個あるのが、はい、この後ね俺もう一回収録がそう俺もう一個収録があるんですよね今、
1: じゃあお腹ペコペコになって帰っちゃう、
0: そうだね、お腹ペコペコだとちょっとまた忘れちゃうかもしれないですね、
1: はい、
0: やばいですね、
1: そっか、
0: ちょっと何買おうかな、何がいいと思う、
1: なんでしょうね、花、結構花有名じゃないですか、有名っていうか人気、
0: えでもさ、
1: はい、
0: 大学生の息子からさ、
1: はい、
0: 花だよ、
1: 違うんですか、
0: 俺は、
1: はい、
0: 俺の親は多分あの絶対あのうまいものが好きだから多分ご飯じゃないな、
1: なんか障害で持っていく、
0: あそうそうそう
1: 菓子折り
0: 菓子折りはちょっと良くないかもね、
1: 障害で持って菓子折り、
0: いやまあある程度だって菓子折りってさ、
1: はい、
0: まあ、ある程度なんかビジネスの関係じゃないですか菓子折りだってそうじゃん、だってあの会社でもさ、
1: はい、
0: これこちら菓子折りでございま す、
1: ね、つまらないものです、
0: そうつまらないものですが
1: 渡しますね、
0: そうでそういう感じじゃん親に渡すつまらないものですがつって こちらもなかでございますないないないない、
1: ね、正しいな、
0: いやもうなんか、まあ、パフェとかね、
1: そこら辺買
0: っていこうかな、
1: いい、ね、
0: うん、
1: え持ち帰りパフェ、
0: まあコンビニでもいいしね、うん、
1: 言わなくていいのに、
0: いやでもコンビニのパフェって高い、
1: はい、あでも確かにそうですね、
0: そう500円くらいするやつあるじゃんそうああいうのかな、
1: クオリティが上がってます
0: から、クオリティが上がってるからね、クオリティが、
1: はいはいはい、ということで、
0: はい、はい、いや何の話したっけ母の日で、母の日、そうお母さんトークだ、お母さんトーク、
1: お母さんトーク、
0: そう、 うちのね

0: お母さん、うちのお母さんの特徴を一つ表すと、
1: はい、
0: 鬼なんですよ。
1: あ
0: マジで鬼なんですよ。
1: そのそうなんですか。
0: 怖いとかじゃなくて、もう何でもできる鬼みたいな。なんてい
1: うかな。すごい腕みたい。すごい腕か。
0: そう、なんかすごい腕みたいな。本当に何でもできるんですよ。自分の親は。
1: すごいですね。
0: そう。で、そう、運動もできるし。
1: え、すごい。
0: そう、運動めっちゃできるし、
1: はい、
0: 結構多分頭もめっちゃ良くて、そう、この前、なんか、宅建士を2ヶ月ぐらい、3ヶ月かわかんないけど、なんか取ったみたいな。結構前だな。
1: すごいの。
0: 結構前なんだけど、取って。はい、みたいな。すごくねみたいな。
1: はい、
0: なって。で、しかも、もうなんか、バリバリ、あーみたいな。あーみたいな感じだから。
1: すごい。
0: そう、マジで何でもできるから。
1: 確かに。
0: そう。
1: すごいな。
0: 鬼じゃないな。なんて言えばいいんだろうね。本当に万能な人。
1: はい、万能
0: です。本当に万能な人だから、
1: うん、
0: そう、何でもできちゃう。ちょっと尊敬してます、
1: ね。すごいですね。すごいな。
0: いや、だけど、
1: はい、そ
0: う、万能だし、何でもできちゃうから、逆に、その、やっぱ母親って、男、特にさ、中高大の男って、
1: はい、
0: 家事何もしないでしょ。
1: しないです ね、はい、
0: 俺は何もしないんですよ。
1: イメージないですね。
0: そう、何もしてないから、はい、で何もせずに夜ゲームとかすると、
1: はい、
0: もうブチギレ
1: まあそこも鬼ですね結局鬼かも。
0: 鬼かも。そう、ブチギレられるのはまあ当たり前、は
1: い、家事しなさいよみたいなことですか。
0: いや、もうなんか何してんの、しねえみたいな。あ、すいませんみたいな。で、俺はいつも肩身が狭いです。そう、あの、もそう、しねえって言われてもなんか、はい、やってくれちゃうわけじゃないですか。そう、だから、
1: はい、
0: あ、そんなの全て
1: 掃除とかですね、
0: もう全部やってくれちゃうから、はい、ちょっとなんか甘えてしまっている可能性が高い。
1: 優しいな、
0: 状況に。
1: 優しいな。
0: その状況に甘え続けて3年みたいな。はい、早3年くらい。本当に。
1: あ、18歳の時から、まあ、やってみ、やりたい。
0: あ、まあ、全然。
1: 家事とか。
0: 全然、中1からやってない、ね。そういうと。
1: やる気ないだけです。
0: 本当に、やる気ないね、はい、俺。やばい。まあ、そう、だからちょっとそんな感じなんですよね、うちの親は。はい。ちょっと申し訳ない、俺が。
1: 悲しい話でした。はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それでは、柿田さんはどうでしょうか。
1: そうですね。私のママ
0: は、
1: 母親はですね、
0: はい、
1: なんだろうな。あの、感情の起伏が結構激しい。だから、それは、その悪い意味でとかじゃなくて、
0: うん、
1: そう、喜ぶときはめっちゃ喜ぶんですけど、悲しいときは結構悲しんで
0: る。ああ。
1: そんな感じですね。
0: やっぱ喜怒哀楽がすごいみたいな。
1: はい、まあ、女なんで。
0: いや、それやばい。今のやばいよ。おい、それ、電気通信大学、何、男女共同参画ダイバーシティ推進室怒っちゃうよ、それ。
1: 女さん。
0: ダメだよ。
1: お母さん聞かないでください。
0: ダメだよ、これ。ダメ、
1: やばい。悪ノリです。すいません。はい、すいません。
0: いや、でもね、やっぱね、でもなんか、
1: はい、
0: これ、いい意味で言うと、女性の方が男性よりも感情表現が結構豊かっていうのはありますね、多分。
1: 真面目に返す。
0: めっちゃ真面目。めっちゃ真面目よ、今の。
1: はい、
0: でもそうじゃない結構。
1: そうですね。
0: 嬉しかった時とか、なんか、男たちってなんか、おいおい、
1: キモいノリですね。
0: そう、おいって、もう悲しい時って、あ、いや、もうなんか何にも喋んないみたいな。
1: 確かに。
0: なんか、よくわかんないじゃん、多分。そう。女性って結構わかりやすいね、
1: はい、
0: そういうとこ。
1: ありますね。
0: なんか
1: ね。
0: はい。あーみたいな。やったーなんか、これ勝手なイメージね。あ、これな、このイメージは、ちょっとね、まあ、俺が中高6年間男子校だったからっていうのもあるんですけど。
1: 乏しい。
0: まあね。
1: 乏しいですね。
0: うん、でもなんかちょっとそういうイメージがある、イメージは。
1: 確かに。
0: そう。
1: そうですね。お父さんとかと比べたら、そうですね。
0: でも世間のお父さんのイメージって、まず堅物じゃない。
1: うん、って感じですね。
0: あ、今日何やったよ。うん。新聞読みながら。うん、そうだな。オッケー。
1: 確かに。なんか、あ、私のお父さんは、すいません、お父さんトークになっちゃうんですけど、
0: いやいや
1: なんか、テンションが高い時があって、うん、それは何してる時かっていうと、うん、キャンプのやつやってる時はめっちゃ楽しそうです。
0: はいはいはいはい、
1: なんかニヤニヤしながら、これ、今、どんぐりいってんだけど、みたいな。昔、どんぐりを、その、庭でいってて、火で炙って、なんか、フライパンの上で。で、これを粉にしたら食べれるんじゃねみたいなことずっと、その、 YouTube のホモサピみたいなことずっと
0: どんぐりチョコレートやんそれてかホモサピの企画でそれあったわめちゃくちゃどんぐりのね粉のやつね

0: ですよ、うん、でなんか私が一時期ホモサピにハマった時期があったんですよ、うんうん、でそれをそのリビングのテレビで YouTube 見てたんですけど、はいはいはい、そしたらあいいねいいねっていう横を素通りするっていう話が
1: ありま、いや、やっぱあれだね、そのアウトドアな そういうなアクティビティっていうの、
0: はい、
1: なんかねめっちゃなんか幼少期の男の子ってそういうの大好きじゃん、
0: はい、そうですね、確かに
1: それがそのまま残ってる親ってめっちゃ良くない？なんかそう、なんか今時の多分親の人たち、親世代とかって、
0: はい、
1: そんなにアウトドア積極的な人多分あんまりいないんじゃないみたいな、
0: まあちょっと虫嫌いみたいな、
1: あ、そうそうそう、
0: ありますね、
1: 結構なんかワイルド、まあワイルドではあるけど、ワイルドがちょっと下がってきたぐらいの多分ところだから、うん、結構それでなんかテンション上がる人見るとちょっと可愛いなって思います
0: 年上男性に向けて、
1: あ、そうそう、ちょっとやっぱでもなんか、はい、はしゃいでるおじさんってちょっと可愛い
0: あ、わかりますよ、ね、はい、
1: なんか目をキラキラとさせながら、
0: はい、
1: これはこうやって言うんだよこれこうだよって言ってるおじさんちょっと可愛いから
0: 、ね、いいですよね、そう、確かに
1: いいよね、
0: それはあります、ね、
1: やばいおじさんトークになってる、
0: すいませんお母ちゃんごめん
1: お母ちゃんじゃなくておじちゃんのトークになってる、やべやべ、
0: あ、お母ちゃんは、うん、私のお母ちゃんは犬好きですね、
1: あ、犬いいね、
0: 犬、うんうん、最近じゃなくて、うん、5年前ぐらいに飼い始めたんですけど、うんうんうん、私の家でその犬をめっちゃ愛してます、
1: 可愛がってる、
0: はい、
1: いや、いいね、
0: そんな感じです、
1: 家では犬を飼ってたんだ、
0: はい、
1: はいはいはい、いいね、うちはね、うちは犬も猫もそのあれなんですよ、
0: はい、
1: その借家っていうのかな、その実際に家を持ってるわけじゃないんで、うちは、
0: なるほど、
1: なんでその飼えないんですよ、はい、だからずっと俺はその、はい、犬とか猫のYouTube を見ながら、あ、かわいいなって思いながらずっとしてるから
0: 妄想で何とかしてる、
1: なんか
0: 平行世界みたいなところ
1: で、あ、平行世界みたいなところで、はい、犬と戯れてる俺がいる
0: 多分絶対小型犬だろうなYouTube で出てくるの基本小型犬だから、
1: まあ俺が好きなのは、はい、シベリアンハスキーと豆柴と、
0: はい、
1: 普通にポメラニアンと、
0: はい、
1: あとトイプードルと
0: 小さいな、
1: そう、猫だね、うん、猫は全部、猫全部だ
0: 猫は全部、猫は好きな、
1: そう、
0: なるほど、
1: ちょっとドーベルマンとかちょっと怖いから無理かもしれないもうなんか殴ってか、ドーベルマンめっちゃカンガルーじゃね
0: 海外の犬だ
1: な、そうそう、なんか殴ってきそう、はい、だから
0: ちょっと怖い、ありますね、確かに、
1: あとはゴールデンレトリバーでかすぎてちょっとやばいかもしれない、多分押しつぶされるわ、
0: はい、
1: だから
0: でもそれがいいっていうのも
1: まあね、
0: ありますよ、
1: そのニコニコして、ちなみに何買ってますか、
0: 私の家は雑種ですね、その保護犬なんですよ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: それなんでなんかもうないですね、その
1: 分かんない、
0: もう分かんないですけど、うん、シュッとしてて、うん、まあ、結構イケメンな犬です、ね、
1: あ、やっぱドーベルマンみたいな
0: ドーベルマンなのかな海外海渡ってきたのかな、
1: やっぱこう犬かきで太平洋渡ってきた
0: かもしれないAI 動画みたいななんだよ
1: やばい、まあ、次は犬に行っちゃった犬
0: いや、お母ちゃんトークがしたいんだ
1: よ、てかね、そう、俺のラジオ基本的にテーマに沿ったことないからね、マジでいろんなの言っちゃってね、本当に申し訳ない
0: いや、いいっすよ、
1: いや、どうなんだろうな、
0: お母さんの料理好きなの、まあ、あ、餃子、
1: でも餃子はどちらかといえばお父さんと一緒に作ってる感じなんで、
0: いいですね、
1: そう、お母さんで好きなやつ、はい、好きなやつなんだろうな、まあシンプルにあの焼き飯っていう概念があって、焼き飯ってわかるかな、
0: いや、待って、大手って言ったけど分かんない、
1: なんかチャーハンではないんだけど、
0: はい、
1: チャーハンって中華じゃん、
0: はい、
1: そんな感じで炒めるんだけど、米とかを炒めるんだけど、はい、そのなんかチャーハンの味ではない、
0: あ、なんかお好み焼き、お好みじゃないか、
1: お好み焼きではない、
0: 違う、
1: なんかね、そう、なんかこう炒めるんですよ、そう、飯を焼く、はい、そう、飯を焼く焼き飯だからねそれがちょっとね、だいぶ好きなんです、
0: あ、いいですね、
1: それに、はい、卵とかお肉とか入ってると、もう、あ、もうこれやばい、
0: なんかそれをその母の日とかに作るっていうのはどうですか、
1: 多分、はい、あっちからしたら、いや、私いつも作ってるじゃんみたいな結構サバサバしてるから
0: あ、なるほど、
1: そうだね、なっちゃうかもしれないなっちゃうかもしれない、まあでも、
0: はい、
1: ちょそれが好き、逆に親の料理ちょっと食べてみたいのが一個だけあって、母親の料理、
0: はい、
1: それがフレンチトーストなんですよ、
0: はい、
1: なんでかっていうと、自分のお父さんが唯一俺のお母さんのご飯でうん、みたいな顔をしたのがフレンチトーストらしくてそう、フレンチトーストだけは、
0: はい、
1: なんか変だったなって言っててそれだけ俺はなんか覚えてるんだ。

0: で、はい、ちょっとフレンチトースト食べてみたいです。
1: いやなんかいじってない母の日なのに。
0: いやでもちょっと食べてみたいから。うちあのご飯の家系なんで、
1: 朝が
0: そう朝ご飯だし、もう全部ご飯なんで、トーストなく

0: 作ってくれるんです。
1: めっちゃ料理うまくない？
0: うまいんですよお母さん。そう、そこが結構推しポイント、うん、私のお母さんの推しポイントなんですけど、うんうんうん、それが毎回私一人暮らしになってもうハンバーグ一回作ったんですけど、
1: うん、
0: なんかだるくて結構大変なんですよ。
1: あ、そうだよね、ひき肉とかこうこねてとかね、
0: なんで
1: ポンポンみたいな、
0: なんかもう、うん、家帰ったら自分が家に帰省したら絶対作ってもらうみたいな料理ですね。
1: いや、いいね。あれか、だから一人暮らしでめんどくさいというかちょっとやらない料理をやっぱ家帰ったらやってもらっても、
0: はい、そう、ちょっと申し訳ないですけど単価高い料理とか、うん、
1: いや別に実家に申し訳ないとかなくない
0: か、ただ飯だから。
1: いや、そっかそっか、そう、ただ飯、それで言うとね俺ずっとただ飯。
0: まあね、本当だ、
1: うん、まあ、でもまあ実家は遠慮しなくていいでしょう、さすがに。あ、そうね、あの 俺は別にちょっと遠慮した方がいいと思うけど、
0: はい、
1: その何、いつも、はい、いつもそのやっぱね一人暮らししてる人が実家帰った時の料理は多分遠慮しなくて、
0: ちょっといい、ありがたいですね。
1: でね、それで言ったらさ、おばあちゃんとかさ、
0: はい、
1: もうなんかとんでもない量出してくるじゃんその料理で。
0: いや本当そう、はい、
1: そうで、なんかその自分よくあのお父さん方のおばあちゃん家に行くんだけど、
0: はい、
1: 行ったらもう、あ、くれあるよ、くれあるよ、くれあるよってそのまあね孫に出すの分かるんだけど、
0: はい、
1: もうお父さんにもうどんどん投げかけるから、うん、もうありがとうみたいな、お父さんが言ってるから大丈夫かよみたいな、めちゃくちゃもう本当にめっちゃ食べてきてるやんみたいな、
0: うん、いやマジでそう、
1: なるもんね。
0: 正月結構わし、あ、はいはいはい、やばいですね、フィーバーしてますマジでもうどっさりって感じ、
1: ボーンみたいな、
0: そう出る、もう覆い尽くします、机を覆い尽くす、
1: ね、それと同じで多分ね、そうやっぱ家帰った時のお母さんそれと同じ気持ちだから、は
0: い、いやですよね、
1: だから
0: ですよね、
1: 単価高いものとかも気にしない。私の料理食いなさい。
0: 誰の
1: 前。今の自分の親でもないから。誰か分かんない、ワイルドなお母さん一般像
0: 海外のね、
1: 海外の
0: いそうですけど、
1: 朝だよみたいな、フライパン持っとこって起きろーの
0: 朝はパン。
1: CM、 それ CM。
0: パンパパン。
1: CM ね、ちょやばい、めっちゃ割れた今。
0: すいません。
1: はい、まあ料理はそんな感じかな。
0: はい、
1: まあいいね料理、まあ俺はいつも食べてるからねあれだけど、
0: うん、私次帰るのが自分の誕生日ぐらいなんですよ、
1: うん、あれ誕生日いつでしたっけ。
0: 8月16なんで、
1: ああ、じゃあ夏休み、
0: はい、
1: あれ16か、
0: 16以降に帰るんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それぐらいなんで、うん、ちょっと楽しみっていうかたくさんお願いしようかな。
1: あ、いやもうさ、それ、はい、そうめんとかめっちゃうまそうじゃない。
0: あ、
1: やばくない、冷やしそうめんとかやばくない、
0: やろっかな、
1: え、絶対うまい、やばい、だから夏で8月だから
0: ね、
1: やばい、ね、多分やばい、
0: いや、酒飲みたいですね。
1: あー、いいねいいね、
0: なんなら親と酒、
1: ね、あー、いいね、晩酌、は
0: い、やりたい、
1: いや、いいな、
0: ストーリーですね、
1: いや、めっちゃいいね、
0: それが楽しみですね、
1: うんうんうん、
0: はい、っていう母の日ではない、
1: 母の日ではないな、
0: いや、母の日何もしてないんだよな、ここからは反省会です。私の一人反省会です。あの、はい、全然母の日をできてないっていう、今年20歳になるんですけど、
1: そうですね、
0: あの全然やってないです私は、
1: 大体
0: もう何もしてない、
1: 何年ぐらいやってないですか。
0: ずっとしてないですよ、なんか、
1: はい、
0: その5歳とか、はい、それぐらいの時に、はい、そのお父さんとなんか、おい、お父さんがなんか買ってやろうぜみたいな。それをなんか100均のその、うん、なんか観葉植物ですか、
1: はいはいはいはい、
0: それを買った、お金出して買ったので、もう記憶がないです。
1: そこから何もしてない、
0: 情けない、ずっと私反抗期なんですよ。もうなんか
1: 恥ずかしい、
0: 恥ずいな、
1: うん、
0: これ恥ずいな、恥ずいんですけど、うん、いや、これ反抗期でしてね、あの、はいはい、ちょっと家でぶっきらぼうにしてて、
1: まあまあまあ、家でぶっきらぼうにしてるからこそ外ではちゃめちゃできるっていうのもある、はい、あると思うんでね。
0: そう、今一人暮らしだし、うん、
1: まあね、
0: そうなんですよ、だんだん心の距離は離れてないって思いたいけど、
1: うん、
0: 私がちょっとその LINE をおろそかにしたりとか、
1: いや、まあ、
0: しちゃいますね。
1: あるよね、めんどくさいって思うでしょ多分、定期的に。
0: まあそうですね、うん、その私の家族 LINE では、その私が、うん

0: が一人暮らしになってから、
1: うん、
0: 夜ご飯と朝ご飯の写真を送れっていうのがルールであるんですよ。
1: 毎日？
0: はい。
1: え、すごいね。
0: で、毎日はやってないです。
1: あ、毎日やってないんだ。
0: たまに忘れますね。
1: あー、え、でも基本は毎日やってるってこと？
0: はい。
1: わ、すげえ偉いじゃん、めっちゃ。
0: やってるんですけど。
1: はい。
0: そう、なんかそれを3日ぐらいやってないと、
1: うん、
0: お母さんから最近送ってないねみたいな催促 LINE が来て、
1: いや申し訳ないじゃなくてうざいが勝ってしまう、はい、
0: いやでも、
1: う
0: ん、感謝はめちゃくちゃしてて、
1: まあまあまあ、
0: そうですね、あのその家からお米を送ってくれるんですよ、うん、あとプラスでご飯とか、うん、あのなんかおかずとかそういうのを冷凍で送ってくれてて、
1: いい、ね、はいはいはい、
0: でなんかあの母の日に昨日も送ってきてくれて、はい、うん、いやなんか私がもらってるだけじゃん、で私はありがとうございますって送って、でもさすがに少ないですよね、
1: まあ、
0: ちょっと恥ずかしいな、
1: まあ、まあちょっとうちの姉が、
0: はい、
1: 僕姉がいるんで、
0: はい、
1: で姉同じ境遇なんですよ完全に、
0: なるほど、
1: がいるからわかるんですけど、そのうちの親は結構電話とかかけてくるんですよ、その親側から電話かけてくるんですよ、
0: はい、
1: だからまだマシな方だっち
0: ゃうあ、そうなんですか、
1: そう、うちの、
0: はい、
1: 多分ねめちゃくちゃ姉と境遇が似てるん で、
0: はい、
1: で姉も多分めんどくさがってるんですよ親に送るのとか
0: ですよね、
1: で多分 めんどくさがってるんで、
0: はい、
1: それを考えるとうちの姉は結構もう本当に
0: な, なるほど、
1: 親はあいつ何やってんだよみたいなっていうのを俺はいつも横で 見てるんで、まあ、
0: はい、
1: そんなもんだと思いますね、すやっぱね、あと気分があるからね、
0: まあ、
1: うん、
0: でもなんか二十歳だし誕生日とかなんか、
1: うん、
0: ちなみに、
1: はい、
0: 今今年21歳になる方じゃないですか。
1: そうですね。まあ、今年20歳になりましたね。
0: 確かに。早生まれだから。
1: なんならね、2ヶ月前ですけどね。
0: はい、確かに、はい。
1: まあそうだね。
0: なんかしました。誕生日。
1: 誕生日。その、お礼の誕生日で何かしたって
0: こと、ね、はい、そうです、そうです。
1: 何もしてないかも。てか、俺、誕生日どこいたんだろう。あれ？わかんない。家いなかったかもしれない。なんかえ、やば。
0: 僕は今、どこどこにいます。
1: あ、マジでわかんないな。でも、多分、いや、でも、あれなんですよ。うちのお父さんが3月生まれで、
0: はい。
1: 一緒に3月生まれ、誕生日会じゃないけど、
0: はい。
1: でも毎年やってたんだけど、今年やった記憶がないかもしれない。
0: お、なるほど。
1: が、ちょっと、大学入ってから俺がちょっともう、好き放題やるぜって言ってるから、
0: はい。
1: ちょっとね、何もしないかもしれないですね。
0: 感謝って伝えてますか？
1: どうなんでしょう。
0: 父の日とかは逆になんかしたりするんですか？
1: ああ、でもお父さんの誕生日に定期的になんか、はい、あの、なんかコンビニスイーツとかのをやってましたね、毎年大体。
0: やっぱありますよね。いや、なんか、うん、そうですよね。いや、した方がいいですよね。
1: じゃあお伝えるってむずくない？
0: むずいっす。恥ずかしいなとかって。
1: まあ、どうなんだろうね。どうなんだろうな。
0: なんか、
1: うん、
0: そう、与えられてばっかりだなってやっぱ思っちゃいますよ。まあ、
1: そう、何し、でも、そのあれなんですよね、
0: はい。
1: 俺の考え的には、
0: はい、
1: 全然まだ大学生は一丁前になってない、一人前ではない、じゃないかと思ってるんですよ。僕はまだ一人前ではないと思ってるんで、
0: はい、
1: もし、そのギブ、今ずっとギブギブギブだけど、
0: はい、
1: テイクになるのは、多分、その自分が初めて稼いだ時に何かするのが一番、最適なポイントなのかなって思ってるから。
0: 確かに。
1: そう。今は、まだギリ、モラトリアムかなまだギリ、ちょっと、
0: うん、
1: まあ、まだ甘えてもいいかも。
0: いけますかね。
1: まあ、その、それで、
0: はい。
1: 愛想尽かされなきゃ、セーフだと思ってる。
0: どうなんでしょうね。なんかもう、私の、その、結構ずっと武器ラボでやってきたから、
1: うん、
0: その私への期待値は多分下がってると思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからなんかちょっとなんかしたら
1: テイクね、
0: テイクすれば喜んでくれ、言い方があれですけど、
1: めっちゃ喜ん、そうだからちょっとでもうテイクしたらめっちゃ喜んでくれるんじゃないかってことで、
0: うんくれるんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: 実際に、
1: うん、
0: なのでどうだろうな、でも本当はもう大人っていうか、なんて言うんでしょうね、もうぶっきらぼうはしたくないんで、いつか卒業したいんですけど、うん、
1: でも20 になって
0: 二十歳ですよね。
1: 二十歳になって実家帰って、
0: はい、
1: 私大人になったわー
0: わーその力の部分で強くなったわじゃないんですよ違うんだよな、
1: ストロングじゃないから別に
0: その、うん、縁の下の力持ちになれるわよじゃなくて
1: 違うね
0: 違います、
1: ね、私は大人になりましたと、
0: はい、
1: 資料分別のある大人になりましたと。
0: 資料分別ね、
1: ないね俺ないですね。ないってかその、
0: はい、
1: あの家の外だったらめっちゃあるつもりあるんだけど、
0: はい、
1: 家の あとプラスサークル内はないです
0: 家だと思ってる。
1: 家とサークルは資料分別ないですね。
0: なるほど、はい、アットホームな部活
1: は、アットホームだからねこの部活は、は
0: い、確かに。
1: なのでその2つはなくて、それ以外は結構あると思ってるんだけど。
0: なるほど。
1: やっぱそう、ちょっとないですね家は
0: まあ自分もないんで、
1: 家だとね、なくなっちゃうからやっぱ、はい、お母さんに甘えてしまう、
0: うん、
1: なっちゃうからね。
0: 甘えますね。
1: 甘えてしまう。てかそのこの状況に甘えてしまう、うん、お母さんにそうすがりついていく感じじゃなくて
0: そう先ね
1: その状況にも甘えてしまうっていう、
0: は
1: い、
0: やってくれるだろうっていう、
1: ね、あそうそうそう、
0: ちょっとありますもんね。
1: そう当然のように、や例えばそのご飯継ぐとかね、俺、はい、よく作業とかしてるとなんだよーって言われて、
0: はい、
1: ちょまだやらせてやってやってると、
0: はい、
1: お前もう揚げ先生げでんかよめっちゃぶち切られるんですけどいやまあそりゃそうなんだけどね、
0: はい、
1: うん、ちょ申し訳ないでもなんか懺悔室になってるよ
0: 誰か許して誰か
1: いやそれはあなたのお母さんに許しを請いに行かなきゃいけない。
0: もうこれ聞いてよこれ
1: 俺は絶対聞かれてるからねこれもめちゃくちゃ絶対これ聞かれた後に
0: 本当だよ、
1: もしかするとその LINE で気持ちはよく分かったってくるかもしれない
0: 行動に表せ
1: そうそうお前は口先だけかみたいな多分それ来る気がする。
0: その切れちゃうんだ。
1: いや切れるっていうかなんかその、はい、言葉の鋭さが、うちの親は鋭さが重いんで。
0: なるほど、おもろい。
1: おもろい鋭さで LINE 送ってくるんで、
0: はい、なるほど
1: 絶対やりますねその。
0: なるほど、いいっすちゃんと聞いてる。
1: やだな、やだなこれ聞かれるの。
0: いや楽しみだな。
1: いやマジで、はい、ちょっと恥ずかしいですね。逆にこのアーカイブを、
0: はい、
1: 送ればいいんじゃない
0: 逆に出たよってそう。
1: お母さんについて語りましたって言って、ね、
0: YouTube。恥ずかしい恥ずかしい。
1: いやまあまあ、これちょっと、それが、
0: はい、
1: テイク。
0: テイク、確かに。
1: テイクで、わーって喜ぶかもしれない。親か。
0: 喜怒哀楽すごいから、お母さん。確かに。飛び跳ねるかもしれない。
1: 飛び跳ねちゃうかもしれない。
0: なんか、飛んじゃいますね。うちもいちゃ
1: それ AI 生成の動画ね
0: う
1: おー空に飛んでいくやつね
0: もしかしたら。
1: いやまあまあまあ、でもお母さんに対してこんなにめちゃくちゃ喋ってるよね。しかもテーマに沿ってないのになんかめっちゃ喋ってるからねお母さんに対して。そう、
0: いやお母さんも大事ですよ。
1: いやマジでね大事ですね、うん、いやまあちょっとね、エピソードトークちょっと出してくれてるんで、はい、ちょっと今触れてなかったやつ、
0: はい、
1: 触れようかな。名言とかね、母の名言とか、
0: 名言
1: 記憶にあるものとかあるかな。俺も今考えてるけど、なんかあるかな。
0: どうだろう。ね、なんか私高校の時にちょっと結構なんか辛いなって思ってた時期があって、うんうんうんうん、その時はすごい助けてもらいました。はい、
1: いやめっちゃギブされてる、
0: ね、はい、そうなんですよ。
1: めっちゃ支えられてた。
0: いろいろなんか考えてくれてたらしくて、うん、その自分のその仲いい友達がいるんですけど、
1: はい、
0: その子に会いに行って、はい、お母さんが家に会いに行って、なんか最近エコがちょっと変なとなんか言ってたみたいな、定期的に聞いてたらしいです。マジで
1: めっちゃ優しい。
0: マジでありがたいんですけど。
1: やばい優しいね。
0: 全然そう
1: です。もうなんか、そう、俺が今思い浮かんだのがもう名言とかでも何でもないし、
0: はい、
1: もうなんか母の行動本当に思う、脳裏に焼き付いてる一番最初に出てきた行動がもう出てきて、そっから離れられないからそれを言うんだけど、
0: はい、
1: その俺中学受験したんだけど、中学受験して、
0: なるほど、
1: そう、まあ、塾行くわけじゃないですか、その都心だったんでね、
0: はい、
1: で、まあ、行きたくないわけじゃないですか、塾なんか、
0: はい、
1: 行きたくないんですよ。しかも小学4、5年生の、ね、当時の松島君、絶対勉強したくないに決まってて、
0: もちろん、
1: もう、塾行けよって言って、嫌だ。
2: みたいな。嫌だ。

0: ダダをこねまくり、
1: はい、
0: 最終的にはなぜか裸足で家を飛び出して
1: それこそ AI 動画なの。
0: うおーみたいな、
1: はい、
0: 飛び出し裸足かな、はい、なんかで、ね、飛び出したらなんか急に親が、はい、バーンみたいな、こう、バーンってして、こう、うおーみたいな、めっちゃ追っかけてきて。
1: すごい。
0: そう。そう。で、家から400メートルぐらいの近くのスーパーの前で、こう、捕まる。は
1: い、すげえ。
0: そう。だから名言でも何でもないし、ただただ、その事象だけなんだけど、なんかもうそれが離れない
1: 。すごいな。
0: やっぱバイルドだから。
1: そう。いや、運動できるから。
0: そうね。そう。多分、小学校5年生の俺、多分、50メートル、多分、7秒ぐらいはではあったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ追いつかれたから。
1: すごい。
0: めちゃくちゃ速い、多分。
1: すごいな。
0: そう、めっちゃ。
1: すごいな。
0: めっちゃ速い。
1: そう、成人女性で、
0: え、そう7
1: 秒ぐらいってことですよね。
0: え、そう、多分
1: 7秒より早い可能性もありますもんね、追いついたってことは。
0: え、そう、多分、え、7秒か。
1: え、でも裸足っていうハンデがあるから、
0: ああ
1: 分かんないですけ
0: ど、7秒か。多分さすがに8秒0ぐらいだったかもしれない。
1: さわやん
0: さわやんだかもしれない。でも覚えてねえや。でもなんかそう、大体7秒ぐらいだったなと思って、はい、覚えてねえ。
1: いや、すごい、それはすごいですね。そう、
0: 怖いよね。
1: はい、
0: いや、鬼鬼
1: うんって言わない。
0: え、なんかそのなんかさ、そういうなんか気を使っ、はい、その柿田さんの親ってやっぱなんかすごい気を使ってくれて、
1: はい、
0: いろいろ心配してくれてるみたいな感じじゃん。で、俺も多分心配してくれてるんだけど、それ以上になんかワイルドさが勝っちゃってそれしか出てこない。
1: じゃあ足の親のワイルドのところ、
0: あ、あるかな、なんかなんかないかな。やっぱ裸足で走るとかね。
1: 裸足で
0: やっぱないかな。
1: 朝4時起きなんですよ、そこぐらい。ワイルドっていうか、なんかもうそこですね。
0: うわ、柿田さんがめっちゃ朝早いの、そりゃ親か。
1: 遺伝子。
0: 親の遺伝か。
1: 遺伝の可能性が高い。
0: いや、でもそれで言ったら俺の親も5時起きだな。あれ。
1: あれ
0: 俺10時。今日10時
1: だった。まあ、次出さなきゃいけない。そんなストックないから今、頭に。
0: 5時起き。4時起き ?4 時起き
1: ?4 時起き
0: です。4時、
1: はい、
0: 何時に寝てるのそれ。
1: 9時ですね。
0: 早っ。小学生なんだけど。
1: そうだから、あ、でも夜その8時とかに話しかけると、なんかちょっと眠い気、ちょっとやめてよって眠い気やめろや。広島弁で、
0: え、
1: 岡山の人なんですけど。
0: あ、岡山なんだ。あ、じゃあ九州。あ、じゃあ九州。完全に中国地方の人。
1: そうです、そうです、うん、で、なんか、はよ震災、早死ねえや。
0: めちゃくちゃ暴言吐かれてますやん。
1: ガチ死ねえよ、うん、浴びさせられてきましたね。
0: 眠いけんみたいな。
1: そう、
0: マッチ眠いけん、早死ねえ。
1: もうボッケーボッケー眠いんだ。
0: ボッケーってのがあれ、めっちゃってこと。
1: ボッケー協定とか。
0: ね、ちょ、わかんない。わかんない、わかんない、マジで
1: 言ってましたね。
0: 日本語ですか。
1: イエス。
0: イエス。それで言うとちょっと脱線しちゃうんですけど、
1: はい、
0: この前さ、その、
1: はい、
0: 障害行った時にさ、
1: はい、
0: めっちゃその広島弁で喋ってて、
1: はい、
0: 広島弁マジかみたいな。
1: で、マジか、はい、
0: そのいつも柿田さんってめちゃくちゃ標準語で喋ってるんですよ。
1: そうですね、
0: 今のラジオみたいな感じで、
1: はい、
0: だけど広島弁の感じがめっちゃ良くて。そう、いつかちょっと方言を持ってる人たちで方言ラジオをやってほしいなって思ったんだよね、その時。
1: その時、うん、その私がその地元の友達と一緒にいたから、
0: まあね、
1: めっちゃ出てたんですけど、
0: まあ標準語だと無理か、やっぱ。
1: そう、なんかそうなんですよね、なんていうの、先輩とか後輩とかだとやっぱ敬語使って喋っちゃうみたいなのがあって、うんうんうん、そのそうなるともう広島弁は出ません。
0: 出ません。
1: 出ません。出なくて、
0: え、
1: でもなんか、
0: うんうんうん、
1: そうじゃね、そう、まあなんかそういうな、え、じゃあな、振ってみてや、うん、そういう
0: ト
1: ークを振ってみてや。
0: じゃあ、でも完全に母の日関係ないんですけど今、
1: うん、
0: いいですか。
1: うん、
0: ええよ。例えば朝めっちゃ早いじゃないですか。
1: うん、
0: そう、え、授業ない日もいつも早いんですか、朝何時ぐらい。いや、
1: そういうわけでは、あ
0: めちゃくちゃ標準語になってた。

0: そういうわけじゃなくて、
1: うん、
0: なんかなんやろな。
1: お、いいね。
0: え、じゃけさ、あの朝早いかってことよね。その朝は早いんよ、うん、朝早くて、そのあ、でも最近はちょっと遅い。
1: 最近はでもちょっと遅いわ。ちょっと標準語じゃね。標準語じゃね。
0: そうなん。
1: イエス。
0: そうなんかな、
1: うん、あ、そうなんかな。結構関西弁とかで使って
0: そう、ね、そうなんじゃ。そう。悲しいな。
1: もう広島弁が何かをもう分かんなくなってきてるかもしれないね。
0: いや、そういうことじゃないけ。そういう、そういうのはいらんけ。それ、そういうこと言わんでいいけ。
1: やばい。もうよく分かんなくなってきた、このラジオ。まあまあまあ、でも、
0: はい、
1: あ、結構あるね、うん、やっぱでも。いいね。
0: そうじゃね。
1: まだ続けるかい。いやでもやっぱでもあれだよね、実家とか帰ったらもう全部やっぱ広島弁になっちゃうもん。
0: はい、そうなりますね。
1: ああ戻った。
0: あのちなみに、
1: はい、
0: あの次の万発の作品で広島弁使おうと思って、
1: はい、ああね、ちょっと聞いたさっき。 だから今その企画者が広島弁を喋んないといけないって言われて、
0: お、
1: ああみたいな。
0: そうですね、そのちょ出てもらう担当者の方には出てもらうんで、ね、ちょっと楽しみにしててください。私の広島弁講座を
1: 熱
0: っやって出てもらうんで、コテコテの広島人にしてやる。
1: いいね。
0: してやる境。え、
1: 境はどういう意味？してやるよ。
0: 広島弁じゃないです。
1: なんで？
0: 多分関西弁ですね。
1: ああ関西弁か。まあ、はい、そう、うちは本当に東京の人なんで。なんか実家帰って、
0: はい、
1: 実家でまた別の何方言が出てるのをちょっと趣あるなって思ってるんで。
0: 趣？
1: 趣あるやっぱ。なるほど。でさ、なんか、
0: はい、
1: 例えばお母さんとそう通話するじゃん、
0: はい、
1: その時はもうバリバリに方言、
0: はい、方言になっちゃいますね。
1: いいね。
0: あ、でもなんかお父さんとの電話はなんか標準語になっちゃうんですよ。
1: あ、敬語。
0: そう、敬語だから。
1: あ、
0: な
1: んか、え、お父さん敬語やっぱ。
0: そうなんですよ。なんかビジネスの人なんですよ、めちゃくちゃ。
1: あ、お父さん、
0: ずっとビジネスの人なんですよ。なんて言うんだろう、ずっとなんか仕事してるみたいな人なんで、なんかずっとなんかそのお父さんの実の母とも喋ってても、
1: うん、
0: なんかずっと広島弁チャとかじゃなくてもう敬語なんで、はいはいはい、なんかもうそれに慣れちゃって、お父さんはもう敬語みたいな感じになっちゃった。
1: はいはい、あれだね、これめちゃくちゃあの例出すと、
0: はい、
1: あの放送犬の3個上か2個上か、あの岡崎先輩っていうじゃん。
0: はい。
1: 岡崎先輩全部敬語だから。
0: そうですね。
1: そうですね。そうですね。あ、めっちゃいいと思いますよ。それいいと思います。そういいです。お、いいですね。
0: 母の日関係ね。
1: もうナポリもやりましょう。もうやりましょう。そう。マジで敬語
0: だから。合宿の時
1: ね。もう母の日全く関係なくなっちゃった。でもそういう関係の人結構意外といるかもね。
0: はい。そうなんですよ。
1: やっぱでもあれか、やっぱ同性の親の方が親しみやすいのかな、やっぱり、
0: ね。ああ、なんかそれはありますね、
1: うん。
0: そう、なんかお父さんとの電話とかしてても、うん、でもやっぱ友達にはなんか意外、うん、意外じゃね、なんか変じゃね、うん、なんか。
1: ああ、はいはいはい。
0: お、親なのにそういう感じな。
1: ああ。
0: あ、そうなんよね。
1: はいはいはい。いや、いいね。
0: ちょっといいねって何なんだよ。
1: いや、だから趣がある。だから、だからこそやっぱお母さんと、しっかり向き合っていくの大事じゃないですか。
0: 確かに。
1: やっぱね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: はい。
1: まあ、俺もちゃんと家事やります。
0: 私もお母さんと向き合っていこうと思います。
1: はい。はい、まあ、今日ちょっとね、買うの忘れないようにしないと。
0: はい。
1: 母の日のね。
0: あ、本当ですね。
1: そうですね。もうなんかもう本当に母の日も関係あるのも関係ないのもいろんなこと喋りすぎて。よくわかったかったね。
0: 閉めますか。
1: はい、閉めちゃいますか。はい、ということでね。
0: はい。
1: はい。
0: 以上、お母ちゃんトークでした。

0: そろそろお別れのお時間が来てしまいました。 DHK 第一放送ではお便りをメールとホームページで募集しております。メールの宛先はすべて小文字で no1@dhk.jp no1@dhk.jp です。 DHK ホームページではお便りのボタンをクリックすると投稿フォームから送ることができます。
1: はい、また DHK 公式 X の DM または公式 LINE でもお便りを受け付けております。たくさんのお便りお待ちしています。さらにこの DHK 第一放送を DHK の公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信しております。過去作や特に面白かった回なども見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、
0: はい、
1: はい、いやマジでね今日の収録は何だった
0: か、いや楽しかったですよ、
1: ね、まあね、そうだね、
0: 楽しいな、楽しいね。
1: まあまあまあまあ、ちょっと全然違う話はあるをちょっとね、はい、今思い浮かんじゃったんであれなんですけど、
0: はい、
1: お母さんとかってやっぱ子供の頃さ、やっぱ自分たちのこといっぱい全部管理してくれてたじゃないですか、
0: はい、
1: ね、でも俺らはもう今それを管理してくれる人っていなくないですか、もう。
0: ああ、まあそうです ね、例えば何ですか。
1: 例えば
0: 食生活とか、
1: はい、あとはなんか小学校の頃とかさ、休日とかさ、親となんかやるとかいっぱいあったじゃん。
0: 確かに。
1: だから別に、なんていうのかな、余った時間っていうか暇な時間を親が多分埋めてくれてたんだけど、うん、
0: はい、
1: 成長するにつれて多分自分で埋めなくなっ、自分で見つけてやんないといけなくなっちゃったじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そう、それを埋めるのが俺は最近難しいなって思ってて、
0: やっぱお父さんとお母さんと遊びたい。
1: そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、
0: なんかお母さんと一緒とか見てね、
1: なんでだよ、
0: わーいって、
1: 大学生でお母さんと一緒に見てやばいよ。
0: お母さんとお父さんが作る手の輪っかみたいなやつ通りたいな。
1: 長くねえだろ、
0: 長く
1: ねえだろ。
0: 違うか。
1: え、でもさ、さすがにさ、
0: はい、
1: 親となんかその暇な時間ずっといるわけじゃないじゃん、
0: はい、
1: だからその時間を自分で作ろうと思ってんだけど、自分で考えてやろうと思ってんだけど、それをしたとしても俺は親との時間って大事だなって最近思いつつあるから、
0: はい、
1: 休日とかに親とどっかお出かけ行ったりとかっていうのをしたいなって最近思いつつあるんですよ。でもやったことないよね。
0: あ、しては、え、今はついてったりするんですか。
1: したことはないんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そうそうそう、
0: なるほど。あ、いいじゃないですか。え、なんか免許ありますよね、車の。
1: ああ、いいね。
0: 連れていくっていうのは
1: ありだね。ありだね。
0: 全然ね、いいじゃないですか。
1: そのレンタカー代も浮く。あ、
0: 払ってもらうんだ、最低だ。払えよ。
1: え、あ、まあ、まあでもね、あのうちのね、
0: はい、
1: あのマンションの駐車場にタイムスカーシェアの車が2台ありますから。それを使えば、あ、いいね。え、それちょっとやってみたいな。
0: 来年の母の日とか父の日とか、
1: わ、
0: いい、ね、ありじゃないですか。
1: いや、ありだわ。それでなんかどっか行ってみたりとか。
0: はい、え、いいじゃないですか。
1: めっちゃいいね。めっちゃいいわそれ。
0: どこ行きたいですか。
1: いやいや、でもやっぱ自分は夏が好きなんですよ、
0: はい、
1: 夏が好きなってことは、
0: はい、
1: 海が好きなんですよ。
0: なるほど。
1: なので海に行きたいですね。海、
0: お母さん怒ったりしないですか。海、
1: あー、どうなんだろうね。めっちゃ泥だらけになったらブチギレるかもしれない。
0: ちょ、センス悪いな。
1: いや、
0: 言われるかもしれない。
1: センス悪いは言われるかもしれない、うん、
0: なんだろう、お母さんが好きな場所とかあるんですか、よく行く場所とか。
1: なんかね、
0: はい、
1: お母さんはなんか理系の博物館に行けってずっと俺に言ってくるんですよ、

0: 意外とそういうとこに一緒に行くのも悪くないかも。
1: 科博、
0: 科博とかお礼無料だし。
1: なるほど、確かに。でなんかそれでその自分がやってることの分野については自分で説明したりとか
0: ちょっとキモくない？
1: キモいか。いや私は結構なんかその子供が何やってるのかとか親がすごい聞いてくるタイプなんで、なんかそういうのを説明したら、あ、ちゃんと勉強してるんだなって安心してくれるかなと思ったんですけど。
0: いいね、
1: はい。
0: いやでもちょっと説明できる範囲がないかもしれない
1: X のそのコーナーとかないですか？そのツイッターのコーナー
0: 俺別に X めっちゃ悔しいやけちゃう別に X の人じゃない俺、うん、別にもっと他に詳しいのある
1: すいません
0: すいません。科博にツイッターの欄があったらどうすんだよ
1: イーロンマスクがこうやって腕組ん
0: で This is イーロンマスクなんてないだ
1: ツイッター黎明期みたいな誕生からだんだんぐるってなんか円描いてその発展していくそのアプリの感じ、ね、ロゴの感じとか
0: アイコンがこうどんどん変わっていく感じね。
1: 変化していく。
0: ないです。
1: 数千年前みたいな初期の X
0: いつからあんだよいつからあんだよガチでないないないない。
1: まあね、
0: うん、ちょっとねそのお出かけとかね親との時間大切にしたいなってちょっとね、はい、思いつつありますね。やっぱだから実家帰ったらどっか行ってみたらどうでしょうか、うん、
1: そうですね、うん、考えます考えときますけど。
0: まあね、運転免許取ったらやっぱさっきのドライブいいかもね。
1: そう
0: あの自分のためにもなる。なんでかっていうと、
1: はい、
0: え親家に車ある？
1: はい、あります。
0: だったらもう家の車で教えてもらう。
1: 確かに。いやそうだよね、
0: ウィンウィンだしね、
1: はい、
0: お父さんお母さんも嬉しい。
1: 安心しますね。
0: それ企画していこう。それ
1: 企画
0: 企画だとなんか放送券みたいで嫌だ
1: そう確かに、なんかそこもカメラ持ち込む嫌かもしれないですね。
0: まあね、はい、ということで、まあ、日頃のね行いをやっぱ親に感謝していきましょうということで、
1: はい、
0: はい、今回の相手は、電気通信大学放送研究会松島と
1: 柿田でした。
0: ありがとうございました。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 本田重雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯5月18日から20日まで東京オーバル KO 各
4: JP トップ20。 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲が分かるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
5: うの時間。
6: 皆さんこんばんは、時刻は5月15日12時を回りました。365度の白色担当黒金うなです。今週もよろしくお願いします。イエーイ、第199回うのお時間よろしくお願いします。あと1回で200回だ、はあ、次に200回ってさ、待って1週間に1回で、まあ、1ヶ月が4回あるとして、4回で12ヶ月で48回、だから200÷48は200÷48は5、まあまあでもそれぐらいか。そすごいね、もうそんなにやってるんだ。まあ、マブさんとかもっと多いと思うんだけど。ということで今週もよろしくお願いいたします。はい、あのさ、すごい怒涛の遠征を終えて

帰ってきたんですけど、あれ今日の朝帰ってきたのか、今日の朝帰ってきたのか、そっか、そうだ、ね、ふわりの生誕祭が終わりましてね、皆さんありがとうございました。本当にすごい可愛いピンクのリボンとか、リボンがモチーフだったみたいで、大きなリボンがチェキに映えてました。すごく可愛いチェキがいっぱい撮れました。飾り付けすごい素敵だったね。でふわりの恋愛サーキュレーションを後ろで踊らさせていただいたんですけど、似合ってましたね、上手に。あの恋する季節はっていうところとかね、可愛かったですね。で次の生誕は前々ですかね。前々の生誕はどんな生誕になるのでしょうか。想像もつかないですけど、もう始まってるんだっけ、確か生誕委員の姉が。ぜひ皆さん一緒にお祝いしましょう。あの一人一口とかでもね、買ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、で役場でね、ソファリの生誕が終わって、もう爆速でね帰って、もうすごかった。みんなも、はい、帰る準備してみたいな、今のうちに帰る準備して、爆速で準備して、で帰って、で大阪のその宿舎に着いてからお風呂に入る組と、遠征出発する前にお風呂に入る組で別れないと、着いてから全員がお風呂に入るのは時間的に無理なのね。だから私とマブさんとセラと、あと誰だっけな、デサパとマイマイが先にお風呂に入って、あとはふわりとミリオンとリズムは着いてからお風呂に入るっていう感じで別れて、だからヤコバに乗る前にもう爆速で風呂に入って、もう爆速でバスと新宿に向かって、意外と余裕持ってつけたけど、そのままね出発して、着いて準備して、スポンサー会やって、でなんだっけ、あれ何したっけ、スポンサー会して、で、あ、お話し会があって、でライブがあって、次の日は名古屋に近鉄に向かって名古屋ライブして、でその次の日ちょっとまったりしつつ名古屋で撮影会をして、ヤコバで帰ってきましたって感じですね。いやー、車がないって大変なんだなっていうのを改めて実感しました。大石さんいつもありがとう。やっぱね、なんかヤコバってさ、乗ってる時間が長いから、もう大石さんがどんだけどんだけ車運転が早いんだって感じだよね。マジですごいよな。腰とかさ絶対痛いよね、運転長時間運転するの。私奄美に行った時に運転したけど、結構やっぱ一日中運転してると体痛いなって思うもんね。でも楽しい、うん、いやずっとは嫌だ、ずっとは普通に運転したくないてか高速道路ってさ運転楽しくないじゃんいやわかんない、なんか勝手な偏見ですけど、高速道路は景色があんまり変わらないので、なんかやっぱ奄美の海の景色とか見ながら運転するのとはちょっと違うじゃないですか。だから高速道路を運転するのはちょっと眠たくなってきそうだなって、だから長時間運転するのすごいなって思いますね。みんなで奄美行きたいなで、パイセンとさ、いや奄美行きたくね、みんなでって話してて、あの2階のね、ばあちゃん家の2階が全然10人とか寝れるんよ。てか頑張ったら全然15人なんか布団でうわーって埋め尽くしたら15人ぐらい寝れると思うんだけど、メンバーみんな連れて行きたいですね、いつかね。

その時はまあファンの人は止めれないけど、配信とかでね海行ったりとかしたいね。まあ夢ですね、これはまたしばらく当分の。はい、そんな感じで今週のおすすめの一曲は何にしようかなと思って悩んだんですけど、これにします。ちょっとポストしたんですけど、英国国のオープニングですね、こちらミラル VS ケンケンでフラッシュバック、どうぞ。

便りのコーナー。今週はみんなの推しに伝えたいありがとうで募集させていただきました。いっぱい来たのでいっぱい読みたいと思います。それではいきます。ラジオネーム厄介さんになりたくないおっさんさん、ありがとうございます。うぬちゃんこんばんは。こんばんは。なかなか喉の方は厄介さんみたいね。そうですね、さて今回のテーマ箇条書きします。1、出会ってくれてありがとう。2、音楽の楽しさを思い出させてくれてありがとう。3、素敵な仲間に出会わせてくれてありがとう。4、退屈な毎日に元気をくれてありがとう。まあ言い出したらキリがないのでこれぐらい。出会ったきっかけがいろいろな偶然が重なったことからだったから運命なんだと今でも思います。うのちゃんたちと出会ったのもね。うのちゃんにも素敵な出会いがあったのかな。素敵な出会いはいっぱいありますね。やっぱりこの活動を始めてから全部素敵な出会いかな。やっぱりこの活動をしてないと出会えなかったり仲良くなる

らなかった人ばっかりだから、私普通に生きてたら多分あのいろんな人と仲良くなってないと思うので、結構一匹狼っていうか、あんまり仲いい人増やさない、あんまり交友関係広く持たないタイプなので、誰とも友達になってなかっただろうなと と思います。次、ラジオネームあつさん、ありがとうございます。うぬちゃんこんばんは。こんばんは。毎週ラジオとっても楽しみに聞いています。ありがとう。今回のテーマですが、うぬちゃんの言葉とか笑顔に毎日めちゃくちゃ元気もらってます。楽しい時は一緒に楽しくなれるし、しんどそうな時でも前向こうとしてる姿を見て自分も頑張ろうって思えてるよ。最近の心を整える時間を大事にしているって話もすごくうのちゃんらしくて素敵だなって思った。何気ないやりとりとかおはようの一言だけでも嬉しくて、気づいたら毎日の楽しみになってました。あら素敵これからもたくさん、あ、いつもたくさん幸せをくれてありがとう。これからもうのちゃんらしくいてね。ありがとうございます。すごい素敵なお便りありがとうございます。そう、最近ね、心を整える時間を大事にしてます。やっぱり無理するといけないなって、自分にも心にも体にも、まあ無理をするのは大事なんだけど、この活動してるうちは、でもなんか今の自分は無理するべきじゃないなってなんかやっぱり思って、だから心を優先してます。はい、これからもちょっとゆっくりします。で、まあ回復したらいっぱい無理しようと思います。はい、次、ラジオネームサンジパパさん、ありがとうございます。うなちゃんこんばんは。こんばんは。私の推しは東京を中心に活動してる女優さんなので、なかなか会えなくなってますが、たまにラジオに送るメールを読んでくれるときは、今日も料理を作ってるかなとか気にかけてくれてます。物理的に離れていても、そういった何気ない気遣いがあると推すことに距離感は無関係だと思います。6月には久しぶりにイベントで大阪に来るので、元気な顔を見に行こうと思ってます。推しは生涯この人一人だけだと割と一途な私なのです。そうなんだ。なんか言ってたよね、あの人だよね、話何回か聞いたことあるけど。え、その人がでも推しってことは、その365度は何、どういう応援したい、まあ、アイドルグループで、推しはでもマブさんでしょ。でも推しだよね、推しじゃないのはい、次、ラジオネームくまちゃん、ありがとうございます。うぬさんこんばんは。こんばんは。いつもライブで元気もらえてます。推しに伝えたいありがとうって一つだけ、出会ってくれて本当にありがとうです。いろんな道があったのに、アイドルという道を選んでくれなかったら出会うことはなかったし、こんなに推そうという気持ちにはならなかったと思います。感謝しかない。これからもよろしくねと改めて言いたいです。だってね、本当にそうだよね。でもあのアイドルになってくれてありがとうだよね。マジわかる、それマジでわかる。私もそう。次、ラジオネームハルコンさん、ありがとうございます。うなちゃんこんばんは。こんばんは。今回のテーマですが、推しを含めたみんなにですが、何か目指しているものを一緒に叶えたい、応援したいって毎日思わせてくれる生きがいをもらってありがとうです。素敵。みんなその気持ちを忘れないでいてくれたらいいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。次、お腹鳴った。ラジオネームタッキーさん、ありがとうございます。こんばんは。うなちゃん元気？元気です。ゆっくり休んでくださいね。今週のテーマは過去の推しに感謝したいと思います。なぜならもし以前の推しメンに出会っていなかったら、僕はうのちゃんに出会うことはなかったからです。過去の推しメンって誰？あ、誰って別にそんな
熱

で聞いたんじゃなくて誰なのって普通に気になった。本当にありがとうございました。うのちゃんにもありがとうにょありがとうございます。いつもね心配してくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。次、ラジオネーム森田さん、ありがとうございます。教えのありがとうはたくさんありますが、いろいろあったけど今でもおさせてくれてありがとうですね。伝わってるか分かりませんが、ありがとうは言葉や行動で伝えてるつもりです。これからも仲良くしてくださいね。あ、もうとてもとても伝わってます。てか伝えるの上手になったよねって思いますね。はい、ありがとうございます。次、ラジオネーム我が輩の猫に名前くださいさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。推しに伝えたいありがとうですが、いつも物販で話を聞いてくれてありがとうです。自分はだいたいいつも滑舌が悪くて何言ってるかわからないと友達にはよく言われますが、推しはいつもなんとなくで笑ってくれるので嬉しいです。あと基本的に面白い話はしないのですが、推しはだいたい笑ってくれるので感謝してます。推しあざざます。何そのあざざますよかったね、感謝だね。ね、私たちもね、みんなにとってもたくさん感謝してます。いつもまあ感謝は結構伝える場があるので伝えているつもりではありますが、これからもよろしくお願いします。以上、お便りのコーナーでした。おすすめのお店紹介コーナー。すごい、なんか自分の声がさ二重に聞こえる。二人いる。なんかわかる、線がこう二つ何か聞こえる気がする。まあそんなこといいんですけど、今週紹介するお店は岩倉です。知ってますか皆さん、あの岩に座るって書いて岩倉って読むんですけど、何のお店って言ったらいいんだろう。なんか石とか、なんかパワーストーンとか、あとはなんかこうおりんみたいな、なんかなんだっけ、あのチリンチリンって鳴らすやつとか、チーンって鳴らすやつとか、お香とかいろいろ売ってるんですけど、結構チェーンだからいろんなところにある。ね、吉祥寺にもあって、あの横浜が本店だし、あとお台場にもある、あと浅草の仲見世通りのとこにもあるらしい。まあ、いろんなところにあるんですけど、ここすごく面白いです。お店の中見るのがすごい楽しかったです。あとお台場のところだとオーラを見れます。オーラ見れます。私のオーラ真っ赤でした。攻撃性が高いらしいです。あ、まあ確かにみたいな感じ。なんかね、すごいいろいろ買いたくなった。買ってないけど、地味に高いから。でも御朱印帳とかもあって、すごいおすすめです。あの日本が大好きな人は行ったらいいと思います。はい、以上おすすめのお店紹介コーナーでした。エンディングです。今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。とりあえずもう私にやれることはただ一つ、喉を治して 100% 活動と向き合うようにすること、それを頑張りたいと思います。待っててください。あのうのちゃんが辞めないように願っててください。以上

0: まぶちフェス。
1: 皆さんこんばんは、まぶち京子のまぶちフェス、今週も始まりました。よろしくお願いします。5月の14日明けて15日ということで、14日私の誕生日から1ヶ月が過ぎまして、30歳1ヶ

月目ですね。実感はなんかね、29歳の後半ぐらいから結構実感してて、何を風邪が治りにくいとかニキビが治りにくいとか実感はしてます。疲れが取れないとかね、うん、頑張りますよまだまだ。で、あのね、この間占いに行く機会があって占いに行ったんですよ。したらあと4年頑張んなさいって言われた。どうしようどうしよう、私あと 2,3 年かなってファンの人にずっと言ったんですけど、占い師さん、あ、ちなみにお姉なんですけど、お姉の占い師さんにはあと4年ねって言われました。はい、そんな情報を言っておきます。まあ5月もね、いろんなことがあるんですが、毎日のようにいろんな練習をしてます。お楽しみにね、しててくださいね。あとはいろんな準備をしたりとかね、うん、なんかみんなのほほんとこう過ごしてるかもしれない。5月病とかあるじゃん。どう？5月病みんなどう？大丈夫？そんなこと言ってらんないぐらいに忙しくなるから頼むねスケジュールとかさ、なるべく早く組もうと思ってさ、頑張って早めに組んでるんですけど、早めに組むからにはいっぱいいろんな予定をね、今後の予定をボンボン出すんだけど、まるで忙しいみたいだけど、違うからね、予定早く出してるだけだから、わかる？みんなも早く先の予定知りたいかなと思って先の予定を出していってるけど、あ、これもこれもってなるかもしれないけど、早く出してるだけだから気づいてね、よろしくお願いします。はい、何とぞということで、今週も楽しんでいきましょう。まぶちフェイス、お便りのコーナーの前にお便りを募集するコーナー、では来週のお便り募集します。来週5月の21日のお便りのテーマは三日坊主を告白でいきたいと思います。なんかみんなどう？これやろうって決めて三日坊主で終わってること、止まってることとかありますか？私はいっぱいあります。よし、じゃあ水を1日2リットル飲むぞって言ってね、まあまあせめてペットボトル2本ぐらい飲もうかなとかね、決めたことはあります。何度も本当に飲めないんですよね、水分。え、頑張ろ、頑張れ、頑張れって言ってね、水を最低2本飲もう1日ね、頑張ろうね、うん、頑張りましょうみたいな感じで三日坊主を告白してください。よろしくお願いします。では今週のお便りのテーマいきたいと思います。今週はですね、あなたが密かにやっているずるいことで募集しました。あるのかな、みんなどうなんでしょうか。ではいきますよ、ラジオネームあきさんからいただきました。ありがとうございます。きゃんちゃん、やっほーやっほー。私が密かにやっているずるいことは、毎年スタバの福袋が欲しいがために興味がない人を探して応募してもらっていることです。当選確率がかなり低いのですが、運がいいことに毎年一つ手に入れてますとのことです。すごい、あ、そういうことね。でもちゃんと興味がない人を探して偉いすごい確率を上げてるんですね。素晴らしいですよ。そういうのいいね、ありがとうございます。ずる賢いってですね、ありがとう。では続いてラジオネームレイさんからいただきました。ありがとうございます。こんまぶです、こんまぶです。あなたが密かにやっているずるいことはですが、特にこれみたいなないですが、あるとしたら3つ。1つは兄が自分よりも身長が高いためにスーツや服を貸してもらえる。2つ目、おじさんが陶芸家なのでお茶碗とかもらえる。3つ目、家の真隣が線路なので上からも横からも電車を見ている。別に何もずるくないよね何もずるくないよ。まあお下がりもらえるっていうのは確かにラッキーみたいな感じなのかな。どうなんだろう。でもさ、妹弟あるあるでさ、なんかお下がりばっかりみたいな、自分の服買ってもらえないみたいな、ちっちゃい頃の悩みありませんでした？友達の話よく聞いてたけど、私は長女タイプなので、お下がりあげてた側なんでね。どうなんだろうね。ありがとうございます。続いてラジオネーム激推しさんから、アイドル激推しさんからいただきました。ありがとうございます。きゅんちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。自分のずるいことはヒーローショーで、ショーの終了後にヒーローと握手をするんですが、自分が一番後ろに、並んでヒーローと握手をしています。またヒーローと写真の時は前の端っこか一番後ろで写真撮ります。理由はやっぱり子供が優先ですし、ヒーロー大好きな大人は、最後尾になるので。何がずるいの？優先してあげてるの？全然ずるくないじゃん。何言ってんの？ちょっと趣旨違う
優しかった、ありがとうございます。続いてラジオネームはるこん

んからいただきました。ありがとうございます。京子さんこんばんは。こんばんは。明日楽しみにしてます。ありがとう。タマプラね。さて今回のテーマですが、東京吉祥寺シャッフルの入場チケットでやっていること。自分は東京組なのでライブ現場はここなんですが、入場の受付でもらうチケット

カラーの緑チケットがいいなってお願いして、積み重なりの中から探し出して緑をもらっています。最近は緑ですよねって感じで、いつも心よく対応してもらってます。ありがとうとのことです。そうなの、知らなかったんだけどしかも覚えてもらえるようになったんだ。いいね、よかったね、素晴らしいね、ありがとうございます。あー、言ってみるもんだね。うん、続いて、ラジオネーム錬金しすぎて楽しくなってきたさんからいただきました。ありがとうございます。えまびさん、こんばんは。こんばんは。お便りの内容考えてはいたけど、お便り送ってきていて 2,3 週間ぐらい送り忘れてました。誰だろうこれ、ありがとうね。さて本題の密かにやっているずるいことですが、2人で推し活をしているのですが、よく相方に内緒でおひねりとか待ち受けとか買っていることです。基本買ってたんだぐらいで済みますが、時と場合によってはそうもいかないことがあります勝手に買ったんだって拗ねられることもあるので、普段からきちんとほうれん草をしっかりとして、日頃から信頼を築きながら、こそこそやってもバレないように堂々としていきたいと思いますとのことです分かったかもしれない。なるほどね。あ、勝手に買っちゃってたんだね。うんうん、堂々とやっても大丈夫なように、普段から上手にやってね。ありがとうございます。続いて、ラジオネームマーさんからいただきました。ありがとうございます。特にずるいことはしてないけど、この前のボートレース平和島で、途中から来たある肌が黒くて怖い顔をしているタクシードライバーのおじさんに、マーさんずる休みしてるなと言われました。それで僕は、今時のサラリーマンは年休を取らないといけない時代だから、ずる休みじゃないのと反論しました。あ、ぐちぐちパラダイスしてしまいました。サーセン以上ですとのことです。ありがとうございます。あ、ずる休みという意味でのずるね。いや、でもずる休みじゃないんだよね、結局ね。なんかすごい、タクシードライバーのおじさんの話みたいになってるありがとうございます。続いて、ラジオネームかぼすけさんからいただきました。ありがとうございます。なんでそんなに可愛いの、我が推しは可愛すぎるよ、そんなまぶちお、こんばんは。すごい褒めてくれる、ありがとうございます。先日の話です。ミリオンが大阪ラストだったので、会場を風船でお花畑にしたら喜ぶかなと、オープン前に西九条に着き、児童公園で少し作って30分前に並ぶファンに手伝ってもらえば楽勝かなと思ってたけど、なんとその日は日曜日。公園のベンチに座り、風船を膨らました途端、子供たちの熱い視線、やっべ逃げるように公園を後にして、ファミマへ遭遇したら、あ、じゃあそう、避難したらメンバーが入ってきた、やっべ、そこからも逃げ、オープン前と前物販の時間でシュポシュポ風船を膨らまし、20本ほど作って任務完了って感じでした。全然これさ、ずるい話じゃないじゃんでもこれすごいいい話だった、ありがとう、感動した、普通に、ありがとうございます。続いて、ラジオネームサンジパパさんからいただきました。ありがとうございます。まぶしさん、こんばんは。こんばんは。ずるいっていう基準、あ、間違えた、まぶしさん、こんばんは。こんばんは。ずるいって基準がどこからか分かりませんが、私はわさびを買ったことがありません。スーパーのコーナーに置いてあるので、わしづかみにします。肉コーナーの牛脂もチャーハンが美味しくないので、わしづかみ。寿司売り場にガリがあったら、わしづかみ。どご自由にという言葉が大好きです。どっかに500円玉とか山盛りで置いてくれませんかね。握力鍛えますけどね、とのことです。ありがとうございます。あー、そういうタイプね。あ、でも気持ちはわかるかも。私もなんかご自由に系はちょっと多めに取ったりはしますね。高校生の時、松屋にすごい行ってたんだけど、松屋の紅生姜をめっちゃ持って帰ってきてました。巣鴨のすいませんでした美味しいんだよね。ありがとうございます。ということで、まだあるんですけど、たくさんのずる賢い話いっぱいありがとうございます。あるよね、やっぱね、ずる賢く生きるのが一番いいですよ。楽しいしね。お堅く生きないで、ずる賢く楽しみましょうね、ということで、そればっかやってたらよくないけどね、真面目に楽しくずる賢く生きましょうということで、お便りのコーナーでした。まぶちフェイス、好きなもののコーナーということで、好きなものの紹介をするんですけれども、ここまでいろんな好きを言ってきたんですが、音楽関係で言うと、ミセスグリーンアップル と、 大塚愛さんかな、前回言いましたが、ずっと変わらず芯みたいな感じでこう好きなのがサカナクションですね。まあ、ラジオを聞いてる方々は分かると思うんですけど、私 BGM 全部サカナクションなんですよ。頭から終わりまで、終わりはまぶちの歌にしてたりもするんだけど、基本的に BGM サカナクションにしてて、まあ、好きだからなんですね。そうなので、最近のおすすめがね、前から好きなんだけど、まあ、山口さんが私は好きで、ボーカルので、山口一郎チャンネルって、YouTube のチャンネルもあってね、そこですごい今でもリアタイでこう配信したりとか
動画上げたりとかしてるんで、ちょっと見てほしいんだけど、最近ね、そのバズらせ

ようと思って頑張って曲作ってるらしいの。でも思わぬところで昔の曲がバズるのね、今の時代って。なぜかで夜の踊り子っていう曲がさ、あの私たちも田んぼでやったんだけど変なダンスでねバズったので、なんか海外のなんだろ、ボートに乗ってる男の子がこう踊ってる動画にあの歌をつけた人がいて、それが回ったみたいな、もうほんと運なんだけど、それがバズって、それの真似をしてる動画があってね、あのちょうどそのサビのちょっと前とか、みんなサビしか知らないでしょ、サビのちょっと前とかね、イメージしようってイメージしようって言ってるので、そこでイメージしながらね、その真似して本家が寄せていくっていう、バズに寄せていくっていう面白い映像とかあったりするんで、よかったら見てみてください。本当に山口さん頭おかしくて、あの本当に面白くて、頭おかしくて頭いいんですよ。あの 見たらわかる。であの流行りとか楽しいこととか大好きなので、すごいノリノリでそういうのもやってくれる人なので、例えばすごい売れてんのに下北で、あの急に予告なしで路上ライブしてみてとかめっちゃ人集まるやみたいなとかやっちゃったりするんですけど、すごい本当に面白い人なので、ちょっとよかったら見てみてください。 YouTube で山口一郎で調べたら出てきます。サカナクションね、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。では好きなもののコーナーでした。まぶちフェイス。

0: エンディングです。今週もありがとうございました。さっきチラッて言ったんですけど、田植えに行ってきたんですね。すごい楽しかったです。ということで、アイドルザウルス米販売しております。秋にね、収穫に行きます。そして今年は芋掘りがあるんだって。準備してくれたんだって。超嬉しいんだけど、ほんと楽しみなので、楽しみいっぱいなので、ぜひね、まあ、日本のためにやっぱ私たちも頑張るから、みんなのため、日本のため頑張っていこうね、楽しもうね。ということで、以上、まぶち京子のまぶちフェスでした。来週もよろしくね。バイバイ。
1: 皆さんこんばんは。民族ハッピー組緑担当兼リーダーの鈴葉舞です。マイタイムのお時間、今日も一緒によろしくお願いします。いやー、ゴールデンウィークがあっという間に過ぎ去りましたね。皆さんはいかがお過ごしでしたか？舞たちはもうファンの皆さんとずっと会ってたゴールデンウィークでしたし、ゴールデンウィーク後もかなり濃い数日をね、遠征があったり過ごさせていただいたんですけど、まずゴールデンウィーク終わってすぐにふわりちゃんの生誕祭がありましたね。ふわりん生誕、来てくださった皆様本当にありがとうございました。いやー、もうピンク色の景色がとても綺麗だったし可愛かったですね。もう生誕祭って、私アイドルになってからまだ数回しか参加させていただいたことがないんですけど、こうその子の人柄だったりとかね、愛され方だったりとか、もうそういうのが全部出るなってこう毎回思って、すごくこの生誕祭の雰囲気だったり、主役となる本人の表情だったりがすごくすごく好きなんですけど、ステージにね立ってるふわりんを見たりとか、楽屋の裏側でね、私席が隣なんですけど、一生懸命準備をしてたりとか、ドレスに着替えた瞬間のふわりを見て、あー、この子本当に愛されてるなって思ったしね、すっごく準備をねしてる姿をずっと近くで見てきたので、なんかもううるうるしちゃいました。ふわりんお疲れ様。はい、なんとね、そしてふわりん生誕、5月のふわりん生誕が終わったということは、きゃー、次はなんと6月の舞の生誕がございます。イエーイ。で、場所もね、日時も発表されてまして、6月28日リアバです。リアバに、名古屋今池スリースターの方で生誕祭をさせていただくんですけど、こちらもうねチケットも販売開始されておりますので、ぜひ名古屋会いに来てくださったら嬉しいです。頑張ります。舞を応援してくださってる方も、このグループを応援してくださってる方も、舞推しの方も、舞推しではない

0: 方も全員が楽しめるような幸せな気持ちになれるような生誕祭にできるように準備を頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今はもうちょうど遠征から帰ってきたばかりですね。で、その遠征なんですけど、今回なんとヤコバと電車移動で行ってきたんですよ。あのハイエースがちょっとね調子が悪いということで、あのヤコバで行ってきたんですけど、ヤコバ毎回ねちょっとした戦いじゃないですか。なんて言うんだろう、この体勢が正解なのかみたいな、こう荷物があったりして、足はこういう感じでこうブランケットをかけて、よしこう寝るぞって思った瞬間にこう、ね、サービスエリアについてちょっとだけね、あの明かりがついたりとかね、でも全然爆睡できたんですけど、あの遠征ってこうそういう時間も含めてね思い出になりますし、こうメンバーとねあの一緒にすごいみんなね大きい荷物を抱えながらあの歩いてる姿が可愛かったです可愛かったし、あ頑張ってるな私たちってこう思いながら頑張れるような、そんな遠征でした。ありがとうございました、会いに来てくださった方。はい、では今日はオープニングここら辺にして、続いてのコーナーに行きたいと思います。さあここからはマイのマイクイズ。それでは今日はクイズは1問にしたいと思います。じゃじゃん、問題、マイが飼っているワンちゃんの名前は何でしょうか。いやこれめっちゃサービス問題だからね、マイめっちゃ配信とかでもうんうんって呼んでるし、何回か言ったことありますし、ってことでね、当ててくれたら嬉しいです。それでは選択肢いきます。 A チョコ、 B ショコラ、 C プリン。さてどれでしょうか。それではシンキングタイムいきます。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタク、正解は B のショコラでした。ショコちゃんなの。前はショコちゃんに話しかけるときはテンションめっちゃ高くなるし、声のトーンめっちゃ上がります。ショコちゃんかわいいね、そうなのってかわいいんだよ。普通にもう由来はそのまんまで、ショコラ色だからショコラみたいな感じです。ぜひいつかのオフ会とかの物販とかで写真見たいって方いたらね、写真見せて、ショコラちゃんの写真見せてって言ってくれたら喜んで見せちゃいますので、ぜひぜひ来てください。はい、ありがとうございます。では続いてお便りのコーナー。今回のお便りのコーナーの前に、まず次回テーマを発表させていただきます。次回のテーマは、今抱えているモヤモヤ。小さいことでも何でも大丈夫ですので、最近なんか引っかかってること、モヤモヤしてることあったらぜひ送ってください。それでは今回のテーマ、みんながメンバーとしてみたい妄想デートオアシチュエーションを読んでいきましょう。はい、アイドル激推しさんありがとうございます。マイマイリスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。さて今回のテーマが理想のデートシチュエーションですね。自分のシチュエーションは、マイマイ卒業の時、いつも通り京子さんが終わりますパンパパパン大きにってところがあるんですが、京子さんが終わりますと言った瞬間に、マイマイが京子さん待ってください、激推し一歩前に来てください、私激推しのことずっと好きです、デートしなくていい、いきなりだけど結婚してくれますかって言って、俺が俺頼りないけどそれでもいい言ったら、マイマイがはいお願いしますって言って、俺がマイマイの手をつなぎ駆け落ちみたいに走ってるところですね。やばい、なんかしょっぱなからすごいの来たんだけど、俺のシチュエーションどうですか。またマイマイのシチュエーションはどんな想像をしますか、教えてください。やばいいやなんか素敵ですね。考えるのは自由ですから、いやそんな風に考えていただけるなんて光栄です。いやマイマイが考える激推しとのシチュエーションは、次回の名古屋物販でお話します。 はい、ってことでね、壮大すぎる妄想を卒業ライブで駆け落ちするっていう妄想をね、ありがとうございました。デートはしなくていいから結婚してくださいはもう急展開すぎてなんかすごいドラマでしたね。ありがとうございました。はい、では続いてのお便りいきたいと思います。くまさん、ありがとうございます。まいさん、こんばんは。ゴールデンウィーク中はたくさんライブで楽しませてもらいました。ありがとう。こちらこそありがとう。さて、自分が妄想するデートと聞かれたら、北海道で厚岸の牡蠣やウニをお腹いっぱい食べた後、雪深い山の中の温泉でお互い照れながら日本酒をちびちび飲み合い、目が合ってドキドキするみたいな、いつもは笑いながらビールで乾杯してる中なのに、あ、メンバーは誰なのか妄想で察してくださいねと。いや、もうなんか厚岸の牡蠣っていうワードが出てる時点でもうマイしかいない。いや、私はね、厚岸の牡蠣を一人で食べに行ったっていうエピソードがありまして、それをね、オーディション、今回のこのオーディションでも自己アピールで使ったんですけど、ありがとうございました。私はね、北海道大好き、でも海鮮も大好きなので、やってみたいですね。これは普通にやってみたい。一人でも友達とでもメンバーとでもやってみたいです。ありがとうございます。すごいなんか飯テロみたいな妄想シチュエーションをありがとうございました。では続いてのお便りいきたいと思います。ハルコン、ありがとうございます。サルース MC 緑で決めて楽しみです。おめでとう。ありがとうございます。あ、もうこれが流れる時にはサルース終わってるかな。はい、ありがとうございました。今回のテーマですが、自分が結婚式を挙げるシチュエーションを妄想しちゃいました。もちろんメンバー全員祝福で参加、まいちゃんが司会をしている設定です。まいちゃんの美声と見事な仕切り、メンバーのステージやセラちゃんのソロ、リズムちゃんのハッピーラップなど、式は盛り上がりながら進む中で、なぜかハルコン、司会のまいちゃんに一目惚れ、京子さんの祝辞中に新婦を放ってまいちゃんの手を取り、駆け落ちしていく妄想です。出勤途中の電車の中で妄想しちゃいましたね。なんか駆け落ち多くない？なんかやばくない？神父さんかわいそうすぎるんだけど。すごいなんかやばすぎる妄想をありがとうございました。続いてのお便りいきたいと思います。レイレイ、ありがとうございます。あなたが想像するデートですが、一応全員考えたのですが、今回はまいちゃんのにします。まいちゃん、なんで私のじゃないのになるため。まいちゃんは映画が好きなので、小学生の時彼女ができたらしたかったデートです。映画を二人で見て、その後に喫茶店でその映画について話して、服屋さんでお互いのコーデをして、最後焼肉を食べて夜空の星を見るというデートです。すごーい。彼女は難しいので、まいちゃんとこの中の一人をしてみたいです。すごい、なんか王道、なんか結構王道じゃない、ドラマ展開な妄想シチュエーションが続いたから、なんかすごい嬉しい。ありがとう。絶対楽しい映画は。ありがとうございます。続いてのお便りですね。ミドリーズ大好きさん、ありがとうございます。まいまい、こんばんは。最近は仕事のお勉強に追われて頭がおかしくなりそうです。なんとなく分かった気がする。いつもお疲れ様。お便りのデートシチュエーションですが、何もしないってのもいいなと思ったけど、せっかくならうどん作って天ぷらあげてドーナツ食べたい、一緒に。うどんなつってことですか。仕事とやってること変わらんけど、押してやったら楽しそう。絶対楽しいからね、もうもちもちになっちゃおうね。ありがとうございます、ね、ちょっとね、いっぱいお便りあったんですけれども、ここら辺にしたいと思います。いっぱいありがとね。次読むからね。はい、では次のコーナー行きたいと思います。名言コーナー。今日の名言は迷う方で行きたいと思います。ヤコバの睡眠、ネタではなく気絶に近い。いや、本当にみんな気絶してました。本当にお疲れ様でした。ってことで、エンディングコーナー行きたいと思います。そろそろね、お別れのもうお時間です。
1: リズムのリスニングチャンネル。皆さんこんばんは。水川ハッピー組の黄色担当星リズムです。はい、ということで今週もリズリッスン始まりました。イエイイエイイエイイエイイエイイエイということでね、はい、先日は遠征があって、夜行バスでね、行き帰りしたんですけれども、そう、普段は大石さんっていうね、うちの事務所の社長の方に運転をねしてもらっているんですけれども、今回は自力でという感じだったので、とても大石さんのありがたみを感じました。本当にいつもありがとうございます。そしてね、大阪から名古屋に移動するときに、近鉄電車っていうね、特急に乗ったんですよ。一度ね、企画やったことあるんですけど、今回第2弾ということで、みんなで名古屋にね、向かっ 企画をしながら向かったんですけれども、まさか市をね、あの三重の津っていうところで降りて食べたりだとか、あの赤福を食べたりだとかね、あのソフトクリームを食べたメンバーもいましたが、もうとっても美味しかったし、あのみんなともねたくさん

配信内でお話できたり、あの途中駅でテレビ電話をしたりとか、もうたくさんの思い出ができました。こんなに楽しい移動はね、初めてです。ということでね、今週もリズリッスン楽しんでいきましょう。それでは続いてホシニーのラップのコーナーだよ。よよよ、チェックラチョー。ということで、はい、今回のラップのテーマ考えました。もうね、30度近い日もあるっていうくらい暑い夏がやってくる予感がするので、ラップをしたいと思います。ちょっと先取りなんですけど、聞いてください。それでは行くぞ。よよよよ、夏楽しもうぜ、そろそろ夏がやってくる。今年こそみんなでスイカ割る。絶対食べたい on the beach。 暑さに負けない in the sea。 バンバン高鳴るナイトスカイ。君と見たいよ、君といたいよ。 Everyday summer vacation。 Yo、 楽しもうぜ今年も。以上、ラップのコーナーでした。それでは続いてお便りのコーナーということで、今週のテーマはあなたが朝かけてる目覚ましの音はです。もし音で起きてないよっていう方は、どうやって起きてるのか教えてくださいっていうテーマで募集させていただきました。たくさんのお便りありがとうございます。はい、それではまずはじめにラジオネームレイチャムさん。ヤッピーリズチェス、これで挨拶合ってる？私のアラームは3つあり、4時の時はエヴァンゲリオンの次回予告、6時の時はアラベスクの恋はメリーゴーランド、11時の時はアメージンググレイスです。ではでは、とのお便りいただきました。ありがとうございます。すごい、待って、2時間おきにかけてるってこと？いや、4時から6時、6時から11時は5時間後か。え、どういうアラームのかけ方してるの？その日によって起きる時間が違うみたいな感じかな。でもすごい、時間によって分けてるんですね。で、私がその音を再現します。多分エヴァンゲリオンは知ってる、テーテテーテテレテレテテーテテテーのやつだよね。アメージンググレイスはテーテーテータラララチャララレーレーだよね。え、もう寝そうじゃない、この曲。睡眠導入歌みたいな。逆に眠っちゃいそうですけど大丈夫ですか？もう私はね、iPhone のオープニングか、結構音の大きい、私が一番好きな音楽を流すか、どっちかなんですけど。すごい、アメージングレスで起きれるの尊敬します。それでは続いてラジオネームハルコンさん。さて、今回のテーマ、あなたが朝かけてる目覚ましの音はですが、推しの目覚ましボイスで起きてます。データアイテムを携帯の目覚ましオンに設定してるんですけど、推しの声で気持ちよくパッチリ目が覚めます、とのお便りいただきました。ありがとうございます。そう、うちの事務所ではね、オンラインショップで目覚ましボイスってものを売ってまして、推しの声で目覚められる、とても素敵なね、特典アイテムがあるんです。やっぱそれもね、メンバーによってはこう、なんだろう、眠くなっちゃう、このふわーんとした感じの声質だったりとかすると、逆に寝ちゃったり、推しの声で癒されすぎて、あー、もう今日も推しがとうとういいって言って寝ちゃう人もいると思うので、ハルコンさんは起きれるタイプってことか。すごい。それかあれかな、推し面の目覚ましの起こし方が結構あるのかな。起きてー、あらー、起きないとー、あるぞあるぞーみたいな感じなのかもしれないですね。お便りありがとうございます。それでは続いてラジオネーム、しんくん。毎日残業で疲れております。しかも不定休になっているので、自由に休めずリズミンに会いに行けないよって。さて、朝に起きる時に流すのは映画のジョーズのテーマだよ。どんな曲か知ってる？リズミンは何聞いて起きるのかなって。お便りいただきました。ありがとうございますね。会えないの寂しいけどね。お仕事頑張ってて偉いね。ジョーズのテーマわかりますよ。ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン。ちょっと最後ら辺もわかんないんですけど、そんな感じだよね。こう徐々に迫ってくる感じの。でもさ、あれってさ、低音すぎてさ、鳴ってるの気づくのかな、逆に。でもあれかな、結構スリリングな映画でもあるから、やばい、サメに食われる、起きないとっていう感じで起きるのかな。
すごい面白い上手のテーマ目直しにしてるの。私もちょっとやってみようかな。いやでも遅刻しそう。

私5回アラームかけてるんですけど、5回のうち1回上手にしてもいいかもしれないですね。ちょっとやってみます。それではね、次にラジオネームベイビーマントさん、リズムさん、こんばんは。こんばんは。めちゃくちゃ朝が苦手な私ですが、なんとか起きれるようになったのは目覚ましの音があるので送ってみようかなと思います。僕が朝かけていた目覚ましの音は山手線の到着音です。 www ってめっちゃ笑ってます。それを少しの期間使ったら起きれるようになったんですけど、なんか違ったので最近は目覚ましボイスキョンちゃんのやつを使ってます。おしめの声の方が起きられる気がして、とのお便りいただきました。ありがとうございます。山手線の到着音ってさ、これですか？てんでんてれれれれんてんでれんてんでれれんてれんってこれですか？これ内回りの曲らしいですよ、山手線の。外回りはまた違うのかな。ちょっと待ってくださいね。外回りは、あ、ちょっと高くなるんだ。おお、でもこれ大音量でね、ボリュームマックスで流したら起きれそう。まあ、そんなベビタもね、推しの声が一番起きれるような気がしてって言ってたので、やっぱりね、推しの声って唯一無二、その自分の中で一番正義だと思うんですよ。なんかやっぱり、え、この子も頑張ってるし俺も頑張らないとって。私も推しメンがいた時に、なんかこう動画とかね、TikTok 今日も可愛い、更新頑張ってる、 SNS 頑張ってるっていうのを見て、やっぱ勇気もらって頑張ろうってなるので、一番推しの力が強いのかもしれないですね。お便りありがとうございました。それでは続いて、ホシリーの謎クイズコーナー。はてなはてなで、なに、はい、ということで問題いきます。ドゥドゥン。ホシリーがダンスを十何年か習ってるんですけど、何のジャンルが一番好きか3択で選んでください。で、丸1は、ヒップホップ、丸2ロック、丸3ガールズヒップホップ、どれでしょう。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタク、正解はドゥルルルルン、丸3のガールズヒップホップです。私が得意なのは、はい、そう。ちなみに丸1から丸3、全部やったことあるジャンルなんですけど、まあその中でも結構 K-POP をね、重点に習った時だったり、女の先生に教わったりとか、結構の女性らしい振りが多かったんですよね。なので、こう、なんだろうな、かっこいい、こうノリノリの曲ではありつつ、でも女性らしいこう体のラインの動きだったりとか得意です。TikTok の方、リズリンチョスでひらがなで検索すると投稿、ダンス投稿してるので、たくさん上がってるので、よかったら見てください。

0: ただいま聴いていただいた曲はムーンチャイルドさんで Don't Blow It でした。聴いていただきありがとうございます。それではね、リズリッスン最後までお聴きいただき、
1: ここで一曲お聴きください。黒金のので人生リセットボタン。

0: ジオアニメ音響に興味のある皆さん、
1: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
2: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
7: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
8: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
9: 君、うちの会社、
8: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

0: 井上セラのセラピー開始します。
1: 皆さんこんにちは。第59回小室哲哉さんサウンドプロデュースアイドル365度の青色担当井上セラのセラピー開始しますのコーナーです。今週は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。はい、ふわり生誕からの怒涛の遠征、キャちょっと久しぶりにね、こうやってお家でラジオ撮れるっていうのが本当に久しぶりだったので変な感じなんですけれども、帰ってくるなりオンラインライブでね、まあオンラインライブ前に今撮ってるんですけど、配信がありまして、久しぶりにこの机に座ってパソコンと向き合って、Spotify 流してツイキャスをするっていうのめっちゃ久しぶりでした。あといつもの遠征中のね、スマホスタンドじゃない据え置きのお家のスタンド、ここでコメント読むのがめっちゃ久しぶりでですね、前々回の遠征で私帰った後にすぐ眼科行って乱視だったってことが判明したんですけど、そっから乱視用のカラコンつけたんですね、アマゾンで頼んで。でね、コメント見づらかったから眼科行ったんですけど、乱視が影響してんのかなって思って、そのね、カラコンでどこまでコメント見れるか試したんですけど、あんま変わんなかったっていうね、寂しいどうしたらここのちっちゃいコメントがよく見えるようになるのか、なんか文字設定とかできるのかな、もうちょっと大きくしたいですね。漢字がね、全然ぼやけて読めないんですよ。悩みです、今の私の。そしてね、素敵な生誕祭でした、ふわり生誕。皆さんたくさんね、集まっていただいてありがとうございました。ちょっとあの日の記憶がさ、あの後のバス移動ばっかりで恋愛サーキュレーションが最高だったっていう記憶と、再放送をお風呂の中で聞くっていうね、コメントもなかなかできずで申し訳なかったんですけれども、すごい楽しい生誕祭でしたね。みんな衣装可愛かったし、素晴らしい、最高でした。んな感じで

0: 2泊3日かな今回。何あったっけラジオは話しながらちょっと思い出したいんですけど、みんなのね、他のメンバーさんのあのラジオでも語っていると思うので、そちらも楽しみにしていきたいと思います。今週もありがとうございます。それでは次のコーナー参りたいと思います。コーラスーコーラスーコーラスークイズ。はい、コーラスクイズのコーナーでございます。今週も皆さん分かりましたらぜひとも、答え上げてみてください。それでは聞いてください。
1: 1、2、3、4

0: お分かりいただけたでしょうか。皆さん分かりましたらぜひともコメント欄で書いてみてください。以上コーラスクイズのコーナーでした。
1: お便りのコーナーだっちゃ。
0: はい、それでは皆さん、お便りのコーナーでございます。今週のお便りすごく急だったんですけどね、申し訳ありませんでした。ありがとうございます、たくさん。今週のテーマなんですけど、帰ってきたは帰ってこなかった、忘れられない忘れ物でした。皆さんたくさんありがとうございます。あのですね、昨日帰ってきたその夜行でですね、私あの両耳に AirPods っていう割といいイヤホン、無線のイヤホンつけてたんですね。起きた瞬間なくなってまして、終わった終わった終わったって、ちょっと寝起きでポヤポヤした頭ですごいあの考えあぐねた結果、あの片方見つかったんですけど、もう片方本当に見つかんなくて、でやっぱこう乗客の皆さんもお待たせしてるし、メンバーもね皆さんあのお待たせしていたからめっちゃ焦ってるあの本当に本当に焦って、でどうしようもないから、あのバスのその会社の方にね、あの言ったんですよ、あのちょっと忘れ物ってこれって後日お届けいただけたりとかするんですかね、着払いでも何でもいいですって言ったら、その場で今探してきますねえ、どんな形ですか、 AirPods 少々お待ちください、3分後ぐらいにこちらですか。すごいスマートだったの、戻ってきたんですよ私のエアポッツ本当に泣きそうだった、マジすいませんっつって、まあ、帰ってきたんですけど、そんなね忘れ物を皆さん帰ってこなかったは、あの帰ってきたものちょっと募集したので今回読んでいきたいと思います。ラジオネームレイさんからのお便りです。こんばんは、セラサイ先生こんばんは。あなたの帰ってこなかった落とし物は、牧場で働いていた時に昼休憩に牛と戯れながらチェキ帳にチェキを入れていたんですが、喉が渇いて飲み物を買う時に牛の背中にチェキ帳を置いて飲み物を買いに行って、そのまま用事を頼み忘れてしまい、後からその牛に取りに行ったのですが、亡くなっていて他の牛とか探しても見つかりませんでした胃の中ですか、それは自分が悪いのはもちろんなんですけどね、そんなことない、お疲れ様ですありがとうございます。牛ちゃんの背中に乗るんだね、そもそもね、チェキ帳ってね、ちょうどいい大きさだったのかな、で他の牛さんがその背中に気づいてなんか食べちゃったのかなお返事読まずに食べちゃったり、あれはヤギか、ちょっと難儀ですな、ありがとうございます、切ない。続きまして MK スクラッチさんからのお便りです。セラさんこんばんは。今回はなかなか急なお誘いでしたね、あんまりお便りが集まらなかったら大変だと思ってありがとうひねり出しました。帰ってこなかった忘れ物は、特急列車の乗車券と特急券です。高い。座席についているポケットに入れておけば車掌が見回りに来ても寝ていられるのでよく利用しますが、うっかり入れたまま降りたことがありました。ああ、終わった終わった終わった。改札を通る直前になって気づきましたが焦りましたね。確かジゴロックへ行く路線に乗った時だけど、フェスではなく別の用事でした。ああ、セラさんや他のメンバー、この度の近鉄何か忘れませんでしたか？ OK だったら何よりです。大丈夫でした。近鉄今回はですね、あの前回のように宇野さんとセガタンがこう降り遅れるっていうことはありませんでしたね特にあのこれといったなんかこうやばい珍事件みたいなことはありませんでしたが、まあ結構バタバタだったんでね、みんなもこうバタバタの様子を見てくれていたんじゃないかなって思います。楽しかったですよもちろん。続きましてサンジパパさんからのお便りです。サンちゃんこんばんは。こんばんは。子供の頃田舎の鹿児島に帰省した時、風邪をひいてしまい小さな町医者に行きました。中に入ると明らかに医者に通う側だろうって思える高齢のお医者さんがワンオペで注射を打たれました。怖。注射が終わり、お医者さんがキョロキョロ何か探してるような感じでしたが、お大事にと言われて帰宅しました。布団に入りなかなか痛みが収まらない腕を見たら、針が刺さったままでした私は自分で引っこ抜きながら、やぶ医者と

0: という言葉を学びました。皆さん注射の後は必ず針の抜き忘れにご注意くださいね。忘れることはあんまりないですけどね。すごい怖ー、やば、何らかのこうな、何感染症とか起きてないんですかね、大丈夫ですか。なんか今ね、あの B 型肺炎がうんたらかんたらってあるじゃないですか、肝炎か、あの注射器の使い回しみたいな。大丈夫ですか、その針どうしたんだろう、捨てるのもなかなか怖いですよね。大変ありがとうございます。ちょっと急ぎ足で読み切れなかったんですけれども、たくさんのお便り本当にありがとうございました。急遽だったんですけど3時間で集まりましてありがとうございます。以上、お便りのコーナーでした。次回もまたよろしくお願いします。
1: 夜のニュースイノベーション、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
0: 皆さんこんばんは、キャスター井上がお届けする今週の一曲のコーナーでございます。今週の一曲は YouTuber で活動されているアッカンベータローさん、もといビーコさんのバイキンという楽曲でございます。教育番組のキャラクターを元ネタに作詞されているのですが、今回のこのバイキンという楽曲、アンパンマンのドキンちゃんやコキンちゃんを元ネタにしており、バイブスの上がるヒップホップ、そしてラップとともにお楽しみいただけます。ぜひ皆さん、バイバイキン、バイバイキングという少しひねりの効いた作詞にくすりと笑ってみてくださいね。以上、楽曲紹介のコーナーでした。はい、今回も謎の昭和のキャスターに乗っ取られたんですけれども、以上のエンディングでございますね。最後に、コーラスクイズの答えを教えちゃいたいと思います。聞いてください。

0: ばにいてほしいんだ。
1: 君にそばにいてほしいんだ。
0: そばに、ずっとそばに。

0: 皆さんこんばんは。第41回ふわりの
1: ふわりの時間だよ
0: が始まりました。パーソナリティを務めますのは365度ピンク担当のふわりです。遠征から帰ってきました。ただいま、お帰りなさいということで、5月のね9日、東京でね、あの定期ライブの後にふわり生誕祭を2026させていただきました。皆さん本当にありがとうございました。たくさんの方にお祝いしていただいて、現場にね来てくださって、ふわりコールをねふわりふわりって言って言ってくださったりだとか、本当にたくさんの方がいろんなね準備をしてくださってできた生誕祭だったなっていう風にすごく感謝の気持ちでいっぱいです。恋愛サーキュレーションをね、宇野さんと京子さんとバックでね踊っていただいてパフォーマンスしたりだとか、フォローミーをリズムさんにリズムさんまいちゃんに踊ってもらって、セラさんと一緒に歌うっていう感じでパフォーマンスしたりだとか、本当にソロをね歌ったりだとかね、いろいろあって、すごく盛りだくさんのパフォーマンスだったと思うんですけれども、すごくもうなんか噛み締めながらすごい幸せだなってそういう風に思いながらパフォーマンスさせていただきました。なんか途中うるうるしちゃって、お水を飲みに走ってカモフラージュうるうるをさせてたんですけれども、なんとか耐えたのではないかなと思います。本当に皆さんありがとうございました。23歳はですね、なんか大きなこと言うのはあんまりなんかまだまだって感じなのでなんですけど、一つ一つ目の前のことは着実になんか取り組んで頑張ってね行きたいなと思いますし、なんかチャレンジね、いろいろこの年、23歳の年は、なんと言うんだろう、22歳の時にはできなかったこととか、なんかチャレンジ難しかったこととかを、なんかね、打破して、やっていきたいなって、何でもアグレッシブになんかチャレンジしていきたいなと思います。何よりも楽しみながら活動をしていきたいなと思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それでは、早速ですが、続いてのコーナーに参ります。続いてのコーナーは、お便りのコーナー。今週のラジオも、お便りを募集させていただきました。たくさんのお便りありがとうございます。こちらのね、今回のお便りのテーマは、生誕祭の感想について、皆さんにね、お聞きしたいなと思います。それでは、今回はこちらの方から読んでいきたいと思います。ラジオネーム、タッチさんからです。おはよう、こんにちは、こんばんは、ふわり。先日は生誕祭の開催おめでとうございました。ラジオのテーマが生誕祭の感想を送ってということですが、忘れちゃいました。わら、ふわりが楽しそうでキラキラしてて、これからもふわりのことを応援してあげようかなって思ってる自分がいたかもしれませんが、何しろこちらも誕生日の抱負で推しを増やすなんて公約したので、よそ見させないくらいのパフォーマンスをこれからもよろしくお願いします。最後にもう一度、ふわり23歳のお誕生日おめでとう。これからもずーっとふわりのこと応援するからね。応援するんだ。以上、スポンサーなのに全然お便り送らないタッチでした。わらっと、ありがとうございます。たまには送ってくれてありがとう。なかなかね、送ってるところ、送ってくれるところあんまお見かけしないから、すごいレアだな。誕生日プレゼントということかな。ありがとうございます。そうですね、すごく、自分でもびっくりするぐらい、すっごい多分キラキラ、なんて言うんだろう、キラキラしてたかわかんないけど、すごく楽しかった。みんなのおかげですごく楽しかったし、すごく幸せだなって、すごい温かい現場だなって改めて皆さんのことをね、本当にもう感謝感謝っていう気持ちでもういっぱいでした。もうなんかなんだろう、やりきったって言ったらあれだけど、なんか遠征中にいろいろ準備をちょこちょこしてたりとかしてたから、なんかね、ほっとしてます。本当にね、楽しかった。

0: ったです。ありがとうございました。それでは続いての方に参ります。続いての方はラジオネームヌートバブさんからです。ふわりちゃんこんばんは。こんばんは。初生誕おめでとうございます。生誕の感想ですが、ここが夢にまで見たふわりーランドなんだなって思いました。みんながニクニク笑顔でピンクのサイリウムを振ってる、とっても素敵な生誕祭でしたね。ピンクに囲まれてふわりちゃんも輝いてましたよ。ふわりちゃん人生初の生誕いかがでしたか、とお便りありがとうございます。すごい、本当になんか一面がピンクで、なんていうの、もう彩りがすごい綺麗でした。初めてピンクのサイリウムがあんなになんかお花畑みたいになってるのを見て感動して、だからそれもいろいろ考えちゃってなんかもううるうるうるうるみたいな感じだったんですけれども、本当に幸せな空間をあの時間みんなと過ごすことができて本当に良かったなって思ってます。もう何よりね、本当みんなが温かかった、本当それにつくなって、本当尽きるなってすごい思います。皆さん本当にありがとうございました。素敵なお便りありがとうございました。シチュエーションコーナー、はい、シチュエーションコーナーに参ります。今回はですね、キティちゃんが、歌を歌います。それでは聞いてください。でもそんなんじゃダメ、でもそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。
1: ここで一曲お聴きください。365度で東京ミッドナイトエスケープ。

はじめまして、365度赤色担当のレシャパです。レシャパのちくりんニュースではみんなと楽しい時間を共有できたらと思っています。それでは皆さん、今週もよろしくお願いします。

0: お便りのコーナー。はい、まずはお便りのコーナーを始めていきたいと思います。今回ね、ちょっとお便りの募集が遅れてしまいまして申し訳ございません。お便り、それでもね、お便りをくれた方が、いたので、読ませありがとうございます。今から読んでいきたいと思います。初めてのお便りです。ベイビーマントさんからのお便りです。レサパさん、こんばんは。こんばんは。活動は慣れましたか？まだまだですか？微妙。活動、でもライブはだんだん慣れてきました。さて、募集がなくても何かしら送れば読んでくれるだろうということで、レサパのここを知ってほしい、伝えたいという何かはありますか？自分の魅力はここ、でもこういうのが私は好きとか、ファンに伝えたい、知ってほしいことがあれば嬉しいですね。お便り募集する前にね、送ってくれています。ありがとうございます。嬉しいです。知ってほしい、伝えたい、意外と真面目って言われまあ、最近意外と真面目らしいです。私は真面目だとはあんまり自分のことを思ったことがないんですけども、はい、まあ、最近なんか意外と真面目だねと言ってくだされることが多いですね。はい、が伝えたいです。でも面白いことが好きです。私は基本的に面白かったりとか楽しかったりするのことが大好きですね。やったことないことをやってみたいみたいな感じです。はい、ありがとうございます。続いてレイちゃむ、レイちゃむからです。チャオス、何でも答えますですが、自分が思うチャームポイントは何ですか？原石の塊なのでこれから飛躍してほしいと思います。おー、ありがとうございます。原石の塊ですかな。あまり自分自身に私は自信がないですけれども、皆応援 したいと思ってくれている方がいらっしゃるので、いらっしゃってくれてるので、私も頑張りたいと思っています。チャームポイントは、なんだろう、私はでもなんか右目の上にほくろあるんですけど、私これ取ろうかなとか思ってたんですけど、このほくろ、でもなんか顔に特徴があるってのはいいことなのかなと思って、なんだっけ、リサさんは八重歯が特徴だから、八重歯をあれにしてるから。
1: それでは聞いてください。365度で正気のサタデーナイトフィーバー。この番組はタナッキー、止めてケール、森田、リケ、その他の皆様の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

0: インターネット閲覧中に突然の警告音。ウイルス感染したかのような嘘の警告画面を表示するサポート詐欺が多発しています。警告画面が表示されたら、アプリやソフトウェアはダウンロードせず、ブラウザを終了しましょう。電子マネーで支払うなどの案内も詐欺です。身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。
2: さくらゆきのサンサンレディオ。

皆さんチャオッス、チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月一のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですかという、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、

みたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。もうなんかすごく不思議、エアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎。

城かすみさんからリクエストいただきました。熊田あかね&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーす、ということで工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを
クリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました。ありがとうございます。

0: す。お、ホイップ&シナモンシュガー。あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。
1: え、某チェーン店のシナモン、え、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。
0: え、そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはドキモを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。あ、最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、 今週のお題ですが、

甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたかということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります、ということでリンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。

になる静岡、え、なんてお店なんですか？差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレー

むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧

0: ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。という、そんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな。そう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。どうですか。あと、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、〇〇ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界として

は、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは5等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、とか7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが

1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあ、もうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z、 お聞きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバンババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場、時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私

けではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですねニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトyuki39.comをチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

the way you love me, Bob, baby. Take me down to Duke's Place.

0: 報をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz。

送信出力20ワットで調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました、クラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からも、あの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョ

ンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその、 合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドンジョバンニの話をちょっとしますが、ドンジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドンジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドンジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドンジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドンジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドンジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聴いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラ「ドン・ジョバンニ」より、お手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ式
サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

シックパラダイスの33回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介します。

0: 介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか？
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の祖母も実は同じで、
0: うんうんうん、
1: 原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が 柔らかいですね、
0: はい、
1: すごい伸びます。

0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん。
0: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか。
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか。
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。

スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: おはようございます。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうした軍部っていう話になってくるとね、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。そんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、定番ミスドメニューの一つ、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56.3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永浩平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ。
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また、度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋

博選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撞夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生酢という言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生酢となります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、えあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、うん、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄って相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね、ポキ丼美味しいけどな、うん、ね、はいということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ

0: ことなんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。 FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、メッセージリクエストもお待ちしています。

時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお

0: 日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよ ね
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、うん、
0: で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、はい、ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: う
0: ん、
1: そうね、ね、
0: そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、はい、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、うん、一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、うんうん、でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦和義の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦和といったフレーズありました、うん、ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあった
1: ね、はいはいはい、
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、うん、自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、うん、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですから、うん、中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武史さん、はい、奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、うん、で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤保仁といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会です、うん、

0: たね、うん。さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という
1: そうだそうだそうだあった、ね、
0: で代わりに西野亮監督が就任します。
1: はいはいはい、
0: でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、
1: うん、
0: しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、
1: うん、
0: でサプライズもありませんでした。うん、そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、
1: うん、
0: 1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます。
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、
1: うん、
0: でこの時は 初選出が19人という、
1: うん、
0: これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね。うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、
1: うん、
0: このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね。
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですね。だからおーっていうより誰ってあるわけないじゃないですか。あったら自分が一番びっくりする。
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです。夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです。
0: はい、ね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですから。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、
0: はい、
1: 我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね。どういうメンツになるのかね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼きいい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということがね、すごいなね。え、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、うん、美濃市の辰坊さん FM ララ、今の仕事に至る前で

ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになってるでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも行ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひとときということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということね。そうかまだ並んではいないのかね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that I want you

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれはわかんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。あ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね、うん、そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね、なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。ポールモーリアの大ヒット曲手に負えないほど手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰くきちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね、私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって。

0: てあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。
2: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災の勉強をしてみたいと考えている人に何かおすすめってありますか？
1: そうですね、体験できる施設があったり、地域の災害について勉強したいのであれば震災遺構や伝承施設があります。またお手軽に勉強したいということであればインターネットを使ったものもあります。
0: うん、子供がいる家庭で家族一緒に勉強できる施設っていうのはありますか？
1: であれば体験型施設ならお子さんも飽きることもないですし、自治会向けにも、おすすめなんですね。地元の防災センターや防災体験施設が都道府県や消防機関でやっています。地震体験から暴風の体験、火災時の煙体験などがあります。
0: 体験を伴うとしっかり記憶にも残りますよ。

0: はい、
1: また全国には特徴的な体験施設もたくさんあります。例えば宮城県の唐桑半島ビジターセンターでは津波体験ができますし、東京の本所防災館では都市型水害の体験ができます。埼玉県には地下神殿とも呼ばれている首都圏外郭放水路の地底体感ミュージアムというものがあります。それ以外にも、長崎県には雲仙岳災害記念館、大崎市の阿倍野防災センターにはジャッキを使った救出体験と、全国には様々な施設があるんですね。
0: 災害の種別に応じた勉強ができるんですね、地域の災害について勉強できる震災遺構や伝承施設っていうのはどんなところなんですか？
1: はい、震災遺構はその名の通り、震災によって被害を受けた建物を残して後世に向けて記憶や教訓のため保存してある施設なんです。また東北地方には東日本大震災の伝承施設が各地にあって、施設によっては語り部さんから直接震災時の話を聞くこともできるんです。熊本県益城町には復興まちづくりセンター虹色などがあります。
0: 語り部さんから直接話が聞けるというのは貴重ですよね。仕事を持っている人やお手軽に勉強したい人向けに、インターネットを使った勉強とはどんなものがあるんですか？
1: はい、おすすめは消防庁ホームページに、防災危機管理 e カレッジというものと、あとチャレンジ防災48というものがあります。また国土交通省では、子ども向けに防災学習ポータルサイトというものがあり、自然災害について学びたい人には防災科学技術研究所の自然災害を学ぶというものがあります。
0: 目的に合わせて自分で探して勉強することも大切ですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

おはようございます。今朝は曇り空になっています。調布周辺の午前6時の気温は14度2分で、今朝はほぼ平年並みの気温になっています。今日は朝まで雲の多いお天気ですが、その後は晴れ間が広がるでしょう。最高気温は26度ぐらいまで上がり、平年より3度高く、6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気が続きそうです。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れで朝まで曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに

0: 0%、予想最高気温は26度となっています。昨日一昨日みたいに急な雨とかっていうのは今日はどうやらなさそうですね。よかったです。週末晴れ間が広がって今週末もお出かけ日和になりそうです。気温は高く推移しそうです。で、週間予報を見ると来週の週末にかけて雲が多くなってくるっていうことなんで、まあ、雨さえ降らなければいいんですよね。なぜかっていうと調布では運動会体育祭が始まりますからね。お天気よろしくお願いします。はい、さてつくづくワールドカップとかオリンピックもそうですけども、実力だけでは出られない。そう、もう怪我がなければ絶対に選ばれてるのになっていう選手が怪我しちゃったりとかね、特に三笘とかあと南野とかね、まあ、復活してきてる選手ももちろんいるんですけども、残酷だなと思いますよね。なんでこの時期にって思ってる選手いると思います。そんな中で運命の26人、来月開幕のワールドカップ北中米大会の日本代表メンバー、今日午後2時に発表されます。注目は、まあ、FC 東京サポからすると長友が5回目のワールドカップに行けるのかどうか、佐藤龍之介が選ばれるのかどうかっていうところなんですが、長友多分選ばれるんじゃないかな、今までの信頼関係とか森保監督とかね、って思うんですけども、ただやっぱり戦えるメンバー、その精神的支柱枠だけでは測れないところがあるので、三角印をつけてるところがありますね、各種ね。で、龍之介に関してはいけるんじゃないっていうところもあるんですけど、ほとんどは微妙です。三角マークがついてます。日経新聞だけ丸ついてたかな。期待したいところですね。はい、運命の発表は今日の午後2時です。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は7時7分30秒です。朝刊一面勝負、毎日新聞です。中国を訪問中のトランプアメリカ大統領と習近平国家主席は14日北京の人民大会堂で会談しました。中国外務省の発表によりますと、両氏は新たな二国間関係の位置づけとなる建設的戦略安定関係の構築で合意し、関係安定化を目指す姿勢を強調しました。一方、台湾問題については習氏がトランプ氏に対し、適切に対処しなければ関係は危険になりうると牽制しました。アメリカ側の発表では台湾に関する言及はありませんでした。トランプ氏は夕食会で習氏をワシントンのホワイトハウスに9月24日に招待すると表明しました。またアメリカ側によりますと、イラン情勢をめぐり両氏はホルムズ海峡は開放されなければならないということで一致、習氏は軍事化や通行料の徴収に反対する姿勢を示しました。さらに習氏は海峡への中国の依存度を減らすためアメリカ産原油の購入拡大への関心を表明しました。またイランの核兵器保有を容認しない点でも合意しました。トランプ氏の訪中は1期目の2017年11月以来8年半ぶりで、2期目での対面対談は昨年10月の韓国に続き2度目です。会談時間はおよそ2時間15分でした。会談は15日も行われます。会談冒頭で習氏は中米関係の安定は世界にとってプラスだと述べ、我々はパートナーとして新時代における大国間の正しい関係構築の道を切り開いていくべきだと強調しました。トランプ氏も我々は共に素晴らしい未来を迎えることになるとし、米中の関係はかつてないほど良好になるだろうと応じました。中国側によりますと、習氏は台湾問題について適切に対処しなければ中米は衝突に至り関係全体を極めて危険な状況に向かわせることになると警告しました。習氏はかねてアメリカによる台湾への武器売却に懸念を示していました。三菱 UFJ 銀行など3メガバンクと日本政府がアメリカ新興企業アンソロピックの開発した最新の人工知能 AI モデルクロードミュートスへアクセスできる見通しとなったことが14日は明らかになりました。ソフトウェアの脆弱性を発見する能力に優れたミトスを活用し、官民一体でサイバー攻撃への防御体制を強化します。政府関係者が毎日新聞の取材に明らかにしました。早ければ月内にもアクセスできる見通しです。アンソロピックがミトスへのアクセス権を認めたのは、当初はアメリカのおよそ50の企業組織とイギリス政府の一機関のみでした。アメリカ以外の企業でアクセス権を得られれば初めてのケースになるとみられます。ミトスは27年間にわたってシステムエンジニアが気づかなかったコンピューターの基本ソフト OS の欠陥を見つけるなど、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が

0: 極めて高いということです。血管を攻撃する高度を自律的に作る性能も備えており、犯罪集団の手に渡れば金融システムへのサイバー攻撃などで社会が大混乱に陥る恐れがあります。このためアンソロピックはミトスの一般公開を見送り、利用できる期間を制限しています。現時点でミトスにアクセスできるのはイギリスで AI を監督する政府機関を除けば Google、Apple、ゴールドマンサックスなどアメリカの大手企業組織のみとなっています。日本政府も自国の企業がミトスにアクセスできるようアメリカ政府やアンソロピックに要請していました。ベッセンとアメリカ財務長官が11日から13日に訪日し、片山さつき金融担当大臣らと会談した際に調整が進んだとみられます。一方、金融庁は14日日銀やメガバンク幹部らを集めた官民連携会議の初会合を開催、地銀や証券、生存保、アンソロピックの日本法人関係者らが出席し、サイバーセキュリティの強化について話し合いました。朝日新聞です。憲法改正で焦点化している緊急事態条項をめぐり、与野党は14日の衆議院憲法審査会で衆議院事務局が作成した素案をもとに意見表明しました。緊急時の国会議員の任期延長について自民党がおおむね合意が得られると主張、日本維新の会などは早期の条文化を要求しました。野党からは緊急時に政府の権限を強化する緊急政令などに慎重な意見が相次ぎました。素案は緊急事態について大規模災害や感染症の蔓延などを例示、国政選挙を長期にわたり行うことが難しい場合、内閣が国会の事前承認を経て選挙困難事態を認定し議員任期を延長できるとしました。さらに国会が機能不全となった場合、内閣は法律と同一の効力を有する緊急政令を制定できると定めました。自民党の新藤義孝氏は任期延長についておおむね理解が得られるのではないかと主張しました。選挙困難事態をめぐり現職に加え前職議員にも承認の議決に加わってもらうことが適切とし、期間の上限は6ヶ月程度が妥当だとしました。緊急政令も究極の事態に備えて必須と述べました。維新は論点はすでに出尽くしていると主張、国民民主党も速やかな条文化に入るよう求めました。これに対し中道改革連合は素案についてあくまでも議論の整理だと指摘しました。沖縄は15日日本復帰から54年を迎えます。経済面では観光客数や観光収入がいずれも過去最高を更新し好調を維持しています。全国のアメリカ軍専用施設の7割が集中する状況は変わらず、日米が30年前に合意したアメリカ軍普天間飛行場宜野湾市の返還は未だ実現していません。沖縄は1972年戦後27年間続いたアメリカ統治から施政権が日本に返還されました。経済成長は他県と比べて立ち遅れたんですが、観光業が基幹産業として成長し、昨年度は沖縄を訪れた観光客数がおよそ1094万人に達し、コロナ禍前の2018年度を 9.3% およそ93万人上回り過去最高になりました。観光収入も初めて1兆円を超える見通しです。一方、復帰時には県民が望んだ基地の返還は進んでいません。読売新聞です。政府は2026年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格高騰を受け、夏場の電気ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮し、月内にも高市首相が可否を最終判断します。編成する場合、7月17日に会期末を迎える今国会に提出し成立を目指す方針です。複数の政府関係者が明らかにしました。迅速に編成するため緊急経済対策の形は取らず、 26年度当初予算に計上した1兆円の予備費を増額する案があるということです。ホンダが14日発表した2026年3月期連結決算は、最終利益が4239億円の赤字でした。連結での最終赤字は上場後初めてです。主力の北米市場での電気自動車 EV の需要減を受け、 EV 関連損失として1兆5778億円を計上したことが響いたということです。売上にあたる売上収益は前期に比べ 0.5% 増の21兆7966円です。21兆7966億円です。本業の儲けを示す営業利益は AV 関連の損失で 1.4 兆円下押しされ、4143億円の赤字でした。日経新聞です。政府自民党は臨時株主総会の招集を請求できる要件を厳しくする方針です。議決権の 3% 以上から主要国並みの水準に引き上げます。議題を提案できる条件も厳しくします。嫌がらせ目的の個人株主らの権限乱用を防ぎ、企業の経営環境を整えるということです。朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は朝まで雲の多いお天気ですが、その後は晴れ間が広がるでしょう。週末も晴れ間が広がり、お出かけ日和となりそうです。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ、朝までは曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇り。明日は北の風のちに南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。今日の予想最高気温は26度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも高く、6月中旬の初夏の頃の汗ばむ陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.7 キロ、上北沢5丁目付近 2.1 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道の北行き寿町3丁目付近 0.6 キロ、南行き府中栄町3丁目付近 1.1 キロ、恋ヶ窪付近で1キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 0.6 キロの渋滞です。三鷹通り北行き三鷹市三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通りの上り絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。瀬田付近で 1.7 キロ、三本杉立橋付近 0.8 キロ、環八中野橋付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 1.9 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りは環八中野橋付近で 1.2 キロ、環八中野橋付近で 1.2 キロ、瀬田付近では 0.5 キロの渋滞です。

以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線永福付近から5キロ、三鷹付近から9キロの渋滞。元八王子バス停付近、乗り上げ事故があり路肩規制が行われています。付近を通過の際ご注意ください。下りは目立った渋滞ありませんが、日野バス停付近に故障車があります。東名高速道路上り、先の3号線用賀付近から6キロの渋滞。港北パーキングエリア付近先頭に4キロの渋滞。また港北パーキングエリア付近で事故があり路肩規制が行われています。さらに大和トンネル付近を先頭に2キロの渋滞。下りは大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの永福付近から5キロ、下りの永福付近1キロ、初台付近でも1キロの渋滞。中央環状新宿線です。内回り、中野長者橋付近先頭に4キロの渋滞。外回りですが、中野長者橋付近故障車があり車線規制中、この付近を先頭に4キロの渋滞です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から5キロ、用賀付近から6キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。中央総武線各駅停車、作業遅延の影響で一部の列車に遅れや運休が出ています。また横須賀線総武本線内での作業遅延の影響で総武線快速列車との直通運転を中止しています。各列車ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時28分になりました。スポーツニュース読売新聞です。大相撲夏場所5日目、2大関のうち霧島は平戸海を圧倒して5連勝としたんですが、琴桜は一山本に押し負けて再び黒星先行です。熱海富士、琴勝峰の両関脇は共に白星です。若隆景は隆の勝に叩き込まれ土がつき、勝ちっぱなしは霧島と平幕の琴栄峰の2人になりました。サッカーワールドカップ北中米参加国大会に臨む日本代表メンバーが15日発表されます。三笘、南野、遠藤ら多くの負傷者を抱える中、森保監督の決断が注目されます。今日の午後2時発表です。日本サッカー協会は14日、日本女子代表なでしこジャパンの新監督に加納道久氏49歳が就任したと発表しました。サッカーのフランス一部リーグで13日、パリ・サンジェルマンが5期連続14度目の優勝を果たしました。この日、アウェーで2位の RC ランスを2対0で下して勝ち点を76に伸ばし、1試合を残して勝ち点9差をつけました。サッカーのヨーロッパ各国リーグ各地で行われ、スコットランドプレミアリーグでセルティックの前田大然はマザーウェル戦にフル出場し、0対1の後半に同点ゴールを決めました。今季13点目です。イングランドプレミアリーグクリスタルパレスの鎌田大地は0対3で敗れたマンチェスターシティ戦で後半途中から出場しました。バレーボール大同生命 SV リーグ男子のチャンピオンシップ決勝の開幕前日となった14日、対戦する前回王者のサントリーレギュラーシーズン1位と大阪 B レギュラーシーズン2位が試合会場の横浜アリーナで記者会見に臨みました。サントリー主将の高橋藍は守りが粘り強く攻撃面でストレスがかかる相手と警戒しました。大阪 B の主将西田は対戦としてできることは多くある、面白い試合を見せられると自信を覗かせました。ボクシングの世界4団体スーパーバンタム級統一王者井上尚弥が国際ボクシング連盟 IBF の2025年男子年間最優秀選手賞に選ばれました。2度目の受賞です。体操の NHK 杯第1日、世界選手権10月オランダなどの代表選考を兼ねて開幕し、女子は15歳の西山美沙が計 110.399 点で首位に立ちました。4月の全日本個人総合選手権の成績から算出した持ち点トップ

目で1回目の競技に臨み、4種目で計 55.233 点を挙げました。ゴルフ関西オープン第1日、ツアー初制覇を目指す前田浩志郎が6バーディー2ボギーの4アンダーで回って首位発進です。

0: 先発したカブスの今永は8回途中2失点で3敗目。チームは1対4で敗れました。鈴木はノーヒットでした。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦で1安打。チームは6対5で勝利しました。ブルージェイズの岡本はレイズ戦にノーヒット。チームは延長10回5対3でサヨナラ勝ちを収めました。プロ野球です。DeNA 対中日は延長12回規定により0対0で引き分けました。セリーグ首位ヤクルト1ゲーム差2位が阪神、さらに 2.5 ゲーム差 DeNA が3位となっています。パリーグです。楽天対オリックス3対0で楽天が勝ちました。ロッテ対日本ハム5対3でロッテが勝ちました。ロッテは連敗3で止めました。パリーグ首位オリックス 1.5 ゲーム差2位が西武、さらに2ゲーム差ソフトバンクが3位となっています。今日のプロ野球、セリーグ巨人対 DeNA、中日対ヤクルト、阪神対広島、パリーグ楽天対ソフトバンク、日本ハム対西武、ロッテ対オリックスが組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。時刻は7時34分30秒に間もなくなります。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。沖縄県が日本に復帰してから今日で54年となりました。ただ今も過重なアメリカ軍基地の負担は続き、県民が望む平和な島の実現にはほど遠いのが現状です。日本復帰54年を受け、沖縄県の玉城知事はコメントを発表し、広大なアメリカ軍基地の存在が沖縄振興の大きな障害だと強調しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。化学繊維大手7社の来年3月期の連結業績予想で、このうち6社が前の期に比べて増益や黒字転換を見込んだものの、中東情勢の混乱に伴うナフサなどの調達難が続き、生産を減らすほか生産コストが増えるといった課題に直面しています。各社は原料の代替調達や価格転嫁といった対応を急ぎます。コンビニ大手ローソンが店舗で手掛ける宅配専門の飲食店事業について、

0: すべての都道府県での展開が実現する見通しとなったことが分かりました。来年2月末までに45都道府県のおよそ2300店舗まで増やし、残る高知県と沖縄県も加盟店と調整がつき次第導入する方針で、外食チェーンが逃している需要の取り込みを狙います。妻を亡くした高齢の男性は認知症や死亡のリスクが倍増するという研究結果を千葉大学がまとめました。調査した研究者は、高齢男性は心身のサポートを配偶者に依存している傾向にあるのではないかと指摘し、妻を亡くした男性には妻や職場以外の人間関係の構築が重要だと話しています。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手らが怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルーチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは、自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。おしまいに、秋田県が2012年に東日本大震災の支援に対する返礼として、ロシアのプーチン大統領に送ったメスの秋田犬夢が高齢のため去年死んでいたことが分かりました。ロシア大統領府が明らかにしたもので、夢は生きていれば先月24日が14歳の誕生日でした。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は朝まで雲の多いお天気ですが、その後は晴れ間が広がるでしょう。週末も晴れ間が広がり、お出かけ日和となりそうです。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ、朝までは曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇り。明日は北の風のちに南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は26度の見込みです。今日日中の気温、平年よりも高く、初夏の頃の汗ばむ陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.8 キロ、上北沢5丁目付近 2.1 キロ、下石原付近 0.5 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道南行きの府中刑務所角付近 1.3 キロ、恋学も付近で 0.5 キロの渋滞。小金井街道前原坂下付近北行き南行きとも 0.5 キロの渋滞。新小金井街道北行き小金井警察署前付近

1.5 キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近 0.7 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。反対南行き大成高校前付近 0.6 キロ、世田谷通り上り上与賀6丁目付近 1.3 キロ、絹田中学校入り口付近 0.6 キロ、人見街道上り久我山駅前入り口付近 0.5 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの松原付近吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、武蔵野市中央通り付近 0.8 キロ、五日市街道上り環八五日市付近栄橋付近ともに 0.5 キロ、下り吉祥寺北町付近 0.6 キロの渋滞。環状8号線内回りです。瀬田付近では2キロ、絹田2丁目付近 0.7 キロ、環八中野橋付近 3.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回り環八井の頭付近 0.6 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロ、瀬田付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近先頭に14キロの渋滞、元八王子バス停付近で乗り上げ事故があり、現在路肩規制中です。ご注意ください。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロ、大和トンネル付近2キロの渋滞、下りは横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線上りの三宅坂ジャンクション付近で2キロ、永福付近を先頭に14キロ、下りは永福付近で2キロ、初台付近1キロの渋滞。中央環状新宿線内回りです。西新宿ジャンクション付近から1キロ、中野長者橋付近から4キロの渋滞。外回りは西池袋付近先頭に6キロ、初台南付近を先頭に1キロの渋滞です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から4キロ、駒沢付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時48分30秒になりました。5月15日今日の世の中の動きです。メルカリなどフリーマーケットサイト運営大手3社が、日本マクドナルドがハッピーセットでキャンペーン提供する人気漫画ちいかわのおもちゃを出品停止にします。葵祭り京都市京都御所ほか、サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表メンバー発表14時です。バレーボール大同生命 SV リーグ男子プレーオフ決勝17日まで横浜アリーナ、陸上東日本実業団選手権17日まで ND ソフトスタジアム山形。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は198件、けが人重傷6人を含む217人です。これは去年と比べて発生件数は10件減っています。けが人は6人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗が2件、特殊詐欺1件、部品狙い、万引き、その他の非侵入窃盗、器物損壊がそれぞれ1件となっています。以上、調布警察署からでした。ケニー・ロジャース&ドリー・パートン、アイランド・イン・ザ・ストリーム。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時54分になります。今日はどんな日。今日は5月15日です。沖縄復帰記念日。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の施政権アメリカから日本に返還されました。ストッキングの日。1940年の5月15日、アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で発売しました。ヨーグルトの日。ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日です。1841年、水野忠邦、天保改革令を発しました。1868年、政府軍上野の将棋隊を攻撃、将棋隊の敗北です。1932年、5.15 事件。陸海の青年将校らクーデターを図り、犬飼首相を射殺しました。1923年、百貨店で初めて店内を土足に、白木屋神戸出張所。そして J リーグ開幕の日です。ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ、Up Where We Belong。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
5: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。沖縄県が日本に復帰してから今日で54年となりました。ただ今も過重なアメリカ軍基地の負担は続き、県民が望む平和な島の実現には程遠いのが現状です。日本復帰54年を受け、沖縄県の玉城知事はコメントを発表し、広大なアメリカ軍基地の存在が沖縄振興の大きな障害だと強調しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いで、いずれも自称で神奈川県相模原

0: 田市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯行グループの可能性もあるということです。化学繊維大手7社の来年3月期の連結業績予想で、このうち6社が前の期に比べて増益や黒字転換を見込んだものの、中東情勢の混乱に伴うナフサなどの調達難が続き、生産を減らすほか、生産コストが増えるといった課題に直面しています。各社は原料の代替調達や価格転嫁といった対応を急ぎます。コンビニ大手ローソンが店舗で手掛ける宅配専門の飲食店事業について、すべての都道府県での展開が実現する見通しとなったことが分かりました。来年2月末までに45都道府県のおよそ2300店舗まで増やし、残る高知県と沖縄県も加盟店と調整がつき次第導入する方針で、外食チェーンが逃している需要の取り込みを担います。妻を亡くした高齢の男性は、認知症や死亡のリスクが倍増するという研究結果を千葉大学がまとめました。調査した研究者は、高齢男性は心身のサポートを配偶者に依存している傾向にあるのではないかと指摘し、妻を亡くした男性には、妻や職場以外の人間関係の構築が重要だと話しています。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では、久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や、左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永浩平さんの白紙ムーチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは、自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。おしまいに、秋田県が2012年に東日本大震災の支援に対する返礼として、ロシアのプーチン大統領に送ったメスの秋田犬、夢が高齢のため去年死んでいたことが分かりました。ロシア大統領府が明らかにしたもので、夢は生きていれば先月24日が14歳の誕生日でした。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日は朝まで雲の多いお天気ですが、その後は晴れ間が広がるでしょう。今日の予報です。北の風、後に南東の風、晴れ。朝までは曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇り。明日は北の風、後に南東の風、晴れ。夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。今日の予想最高気温は26度の見込みです。今日も初夏の頃の汗ばむ陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5キロ、上高井戸1丁目付近 1.5キロ、下石原付近本宿交番前付近 0.5 キロの渋滞。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.8 キロ、恋学母付近で1キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 0.5 キロの渋滞です。新小金井街道の北行き小金井警察署前付近 0.7 キロ、若松町2丁目付近 0.6 キロ、南行きの小金井南中学校西付近 1.8 キロの渋滞です。三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近 0.5 キロの渋滞、また三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。吉祥寺通り南行きの武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 1.5 キロ、上用賀6丁目付近 1.9 キロ、絹田中学校入り口付近1キロの渋滞。東八道路の上り新川交番前付近 0.7 キロの渋滞。人見街道上りの新川付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの松原付近環八井の頭付近吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。五日市街道上り五日市街道入り口付近成田東三丁目付近栄橋付近ともに 0.6 キロ、環状8号線の内回り上野毛付近で 0.5 キロ、瀬田付近 0.7 キロ、環八東名入り口付近1キロ、絹田2丁目付近 0.7 キロ、千歳台付近 0.5 キロの渋滞、高井戸西3丁目付近が 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。外回り早宮2丁目付近 0.5 キロ、環八井の頭付近 0.6 キロ、環八中野橋付近では 2.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近から5キロ、烏山トンネル付近から6キロの渋滞。元八王子バス停付近は乗り上げ事故のため路肩規制中です。代わって東名高速道路上り先の3号線用賀付近から6キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロ、下りは横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線上りの赤坂トンネル出口付近1キロ、永福付近先頭に5キロ、下りは永福付近で2キロ、幡ヶ谷付近では3キロの渋滞。中央環状新宿線内回りです。中野長者橋付近から5キロ、外回りは西池袋付近から同じく5キロの渋滞。3号渋谷線上りの谷町ジャンクション付近で2キロ、大橋ジャンクション付近から5キロ、用賀付近から6キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時15分になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツです。14日午前9時半ごろ、栃木県上三河町の住宅に住む男性68歳から強盗が入り、家族がバールで殴られたと110番がありました。県警によりますと、3人が病院に搬送され、男性の妻の会社役員69歳が死亡しました。県警は逃げた人物のうち自称16歳の少年の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで逮捕しました。県警によりますと、住宅は6人暮らし、警察官が到着した際、この家主の男性は1階の居間で倒れていました。他に搬送されたのは、この男性の40代の長男と別居の30代次男。長男は近くで農作業をしており、父親から電話を受けて住宅に駆けつけ負傷しました。長男次男とも頭部に怪我をしたんですが、命に別状はありません。事件を受けて警戒中の警察官が町内の路上で歩いている少年に職務質問し確保しました。逃げたのは複数人とみられます。近くの防犯カメラには目出し帽をかぶった人物が映っていました。近隣に住む農業男性81歳は、

午前9時ごろ、目出し帽をかぶり鎌のようなものを持つ若い男を目撃。不審に感じて話しかけたんですが、短い会話の後に立ち去ったということです。男性によりますと、他県ナンバーのオートバイや車がうろうろしていると、1ヶ月くらい前に回覧板で注意喚起があったということです。下見というか、そういう事前の動きからこの家が狙われていたっていう可能性が非常に高いですよね。やっぱり特流でしょうかね。強盗殺人にまで行ってしまいました。まだまだ闇バイト特流は広がっているというか、そうだよね、亡くなったとかそういうのないですもんね。そういう話は聞かないですもんね。東京都世田谷区で2000年12月に会社員宮沢みきおさん当時43歳一家4人が殺害された事件の現場住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、警視庁は14日までに邸宅侵入と窃盗未遂の疑いでベトナム国籍で検察作業員の男2人を逮捕しました。警視庁によりますと、2人は事件現場とは知らなかった、生活の足しにするために侵入したと話しています。逮捕されたのは住所不定の32歳調布在住28歳2人の容疑者です。2人は昨年9月頃に侵入したと供述しています。その建設現場近くにこの被害者宅、世田谷事件のお宅があったみたいで、そこに金を盗みに入ったんですが、事件現場、そういう事件があったというのは知らなかったということです。滋賀県甲賀市で信楽高原鉄道と JR 西日本の列車が衝突して42人が死亡した事故から14日で35年となり、現場近くで追悼法要が営まれました。遺族と三日月滋賀県知事ら計21人が参列し、黙祷の後に慰霊碑へ献花しました。発生時刻の午前10時35分頃には列車が汽笛を鳴らしながら通過しました。信楽高原鉄道に事故当時の社員は残っておらず、 JR 西日本もおよそ 2% です。 JR 西の倉坂社長は、命の大切さと安全への取り組みを継承すると強調しました。それから国に無登録で海外法人が扱う金融商品への出資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は14日までに金融商品取引法違反無登録営業の疑いで、コンサルティング会社グローバルインベストメントラボ東京、すでに解散の統括役で会社役員の50歳容疑者ら6人を逮捕しました。2014年から24年に全国のおよそ7300人から計およそ870万円を、870億円を不正に集金したとみて捜査しています。教員が女児らを盗撮し、交流サイト SNS のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、女児の着替えを盗撮したなどとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた横浜市立小学校の元教諭の被告38歳の公判が名古屋地裁であり、検察側は懲役10年を求刑しました。判決は6月15日に言い渡されます。それからサンケイスポーツ、大西洋を航行中だったクルーズ船 MV ホンディウスでネズミなどの月種類が媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は収集した証拠を分析したところ、船内で人から人への感染が起きたことを示唆していると報告しました。アンデス型ってやつですかね。まあこれが広がる可能性というのはかなり低いということです。超感染面記事でした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分になりました。毎日新聞の余録です。私が王なら人々が国旗を燃やすことを許さない。アメリカ連邦最高裁で強硬な保守派として知られたスカリア判事の言葉だ。だが星条旗を燃やしたデモ参加者に対する1989年の最高裁

0: 裁判決では無罪の多数意見を支持した。その理由を聞かれ、言論の自由を明記したアメリカ憲法修正第1条は特に政府を批判する言論を対象とすると語り、私は王ではないと付け加えた。中国が国旗の損傷に刑事罰を科す国旗法を施行したのは翌90年、学生らが民主化を求めて弾圧された前年の天安門事件を受け、国旗の尊厳を守り愛国主義を発揚すると明記した。そんな米中の隔たりが縮まっている。トランプアメリカ大統領は昨年、可能な限り国旗焼却の立憲を求める大統領令に署名した。習近平国家主席との相性の良さを強調するのもうなずける。日本もそこに加わるのか。国旗損壊罪創設の議論が進む。自民党は国旗を損壊する動画投稿も罰したいらしい。表現の自由にも関わる。ベトナム戦争に抗議し、ニューヨークで星条旗を燃やしたパフォーマンスは草間彌生さんの芸術活動の一端をなす。謎の路上芸術家バンクシーさんは、ろうそくの火が星条旗に燃え移る作品を SNS に投稿し、アメリカの黒人差別を批判した。言論や表現の自由をあまりに軽々しく扱っていないか。国旗の特別な役割を守る方法は、異なる考えを持つ人々を罰することではない。批判を容認することが我々の強さの証、源泉である。冒頭の判決で示された多数意見の一部である。
1: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会長府教会。
2: 長府国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
4: 本田重雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 角。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席が米中首脳会談でイランとの戦闘終結とホルムズ海峡の解放に向けて協力を申し出たと主張しました。14日放送の FOX ニュースのインタビューで明らかにしたもので、イランに軍事装備品を送らないと約束したということです。台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、日本の閣僚が初めて中国を訪問しました。内閣府によりますと、木川田男女共同参画担当大臣が上海で今日と明日に開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合に出席します。木川田大臣は今日の会合に出席し、女性活躍の推進などを議論する見通しです。自動車大手のホンダが今年3月期の連結決算で、1957年の上場以来初めてとなる赤字を計上したことについて、三部俊博社長は昨日の記者会見で、将来に損失を残さないため経営の意思として計上したと語りました。ホンダの今年3月期の連結決算は、

損益が4239億円の赤字でした。トマトの加工食品大手のカゴメは、カゴメトマトケチャップの一部商品の外装を、印刷部分を減らした透明のデザインにすると発表しました。

0: 発表しました。原材料価格の高騰などが要因で、ポテトチップスでは店頭価格が 5% から 10% ほど上がると想定しています。おしまいに、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会決勝のハーフタイムショーに、アメリカの歌手マドンナさんや韓国の音楽グループ BTS が出演することになりました。FIFA 国際サッカー連盟が14日発表したもので、ハーフタイムショーの実施はワールドカップ史上初めてです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日の予報です。北の風、後に南東の風、晴れ、朝までは曇りでしょう。今夜は東寄りの風が一時やや強く、晴れ時々曇り。明日は北の風、後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は26度の見込みです。今日も初夏の頃の汗ばむ陽気が続きそうです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 1.6 キロ、本宿交番前付近 0.9 キロ、府中街道北行きの泉町付近 0.7 キロ、南行き恋ヶ窪付近で 1.6 キロ、小金井街道南行き小金井橋付近 0.7 キロの渋滞。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの若林付近、三本杉立橋付近ともに 0.6 キロ、国立生育医療研究センター付近 1.6 キロの渋滞です。連雀通り上りです、狐久保付近で1キロの渋滞。五日市街道上りの五日市街道入り口付近、下りの境橋付近ともに 0.6 キロ、環状8号線の内回り環八中野橋付近 0.7 キロ、高井戸西3丁目付近で2キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロ、外回り環八中野橋付近 2.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から13キロの渋滞。元八王子バス停付近、乗り上げ事故のため路肩規制中。下りは石川パーキングエリア付近で2キロの渋滞。東名高速道路です。上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から2キロ、下りは海老名ジャンクション付近から2キロ、横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線上りの三宅坂ジャンクション付近で2キロ、初台付近先頭に13キロ、下りは永福付近で4キロ、初台付近1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近で1キロ、西池袋付近先頭に3キロ、外回りは西池袋付近で3キロの渋滞です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近先頭に12キロ、下りは三軒茶屋付近先頭に2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時40分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温16度、10時35分発101便、15時30分発105便は、ともに席に余裕があります。新島、天気晴れ、気温17度、8時30分発201便は満席ですでにフライトです。13時30分発205便と15時10分発207便はともに満席です。神津島、天気晴れ、気温16度、8時50分発301便、11時ちょうど発303便、14時45分発305便はすべて満席です。三宅島、天気晴れ、気温19度、8時40分発401便は空席ありですでにフライトです。11時10分発405便、席に余裕があります。12時50分発407便は席は残りわずかとなっています。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。トライセラトップ

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時47分30秒になりました。朝日新聞です。日本復帰から54年を迎えても沖縄ではアメリカ軍基地をめぐる反対運動が続いている。だがそこにはかつてあったような一体感や広がりが見えにくくなっている。平和運動は岐路に立っているのか。12日昼過ぎ、普天間飛行場宜野湾市の移設工事が進む名護市辺野古のアメリカ軍キャンプシュワブのゲート前では十数人が座り込みの抗議活動をしていた。この日の参加者は60代や70代が中心。参加した男性73歳は、気づいたらいつも同じメンバーで活動している、ここ数年は若い人も来なくなったと語る。10年ほど前には時代を担うと期待された若者の姿もあった。当時大学生だった30代男性会社員もその一人だ。2015年ここでマイクを握っていた。大勢の聴衆を前に、基地がフェンスに囲まれているんじゃない、まるで僕らが基地に囲まれているような息苦しさを感じると熱く訴えた。当時辺野古移設への抗議は大きなうねりとなっていた。2009年に誕生した民主党政権は掲げていた普天間飛行場の最低でも県外移設を1年足らずで断念。13年に県外移設が公約だった中居間博一知事が埋め立てを承認すると、14年11月の知事選で移設阻止を訴えた尾長武氏が中居間氏に大勝した。15年に開かれた県民大会にはおよそ3万5000人が参加し、辺野古のを訴えた。この男性も多くの若い世代と参加した。尾長氏が県民が一つにまとまるために掲げたイデオロギーではなく沖縄のアイデンティティを大切にという言葉に共感した。自分は内南中だと、沖縄のことは自分たちで決めるんだと思えたと振り返る。生まれ育った沖縄本島中部の町には嘉手納基地があり、フェンスを見て育った。基地への違和感を感じたのは県外の大学に進学してから。首席で友人から、基地は沖縄に置いておけばいいんだよと言われた。なぜ沖縄が過重な基地負担を背負うのか、抗議の声を上げなければと思うようになった。活動を1年余り続けたが、大学卒業が近づき就職活動を始めると次第に足は遠のいた。沖縄へ戻って働き始め、結婚し子供ができた。その間、共感していた尾長氏は亡くなり、同様に移設阻止を訴える玉城デニー知事を県民が選んでも工事は止まらない。かつて経済界や保守系政治家も加わり、幅広い県民の意思を束ねた言葉だったオール沖縄も、今や選挙で候補者の革新的な立場を示す政治的なラベルになってしまったと思う。自分が声を上げていた場所がいつの間にか遠い存在になったと感じている。基地問題や抗議活動が自分の問題だと思えなくなった。

今活動に参加するかと聞かれたら、それはないですね。基地問題に対する県民の関心は低下傾向にある。沖縄県が24年に行った調査では、県が重点的に取り組むべき施策について、1位は子どもの貧困対策の推進 41.8% で、アメリカ軍基地問題の解決促進 21.9% は4位だった。辺野古での抗議活動をリードしてきたオール沖縄会議の高里鈴代共同代表86歳は、新たな活動の在り方を模索しなければいけないと危機感を募らせている。非暴力の意思表示を掲げ、県内外の学生ら若い世代も多く参加してきた。だが近年は外から見ると近寄りがたくなってしまっているのではと自己分析する。そんな中、3月には辺野古沖で工事現場を見学していた高校生らを乗せた船が転覆し、2人が死亡する事故が起きた。24年6月にも名護市で抗議活動中の女性と男性警備員が大型ダンプカーにはねられ、警備員が死亡、女性も重傷を負う事故が起きている。高里さんは、若い世代に限らず県民からの信頼が失われている、活動を真摯に振り返り議論する必要があると話す。ワニマ花火。

0: ね、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席が米中首脳会談でイランとの戦闘終結とホルムズ海峡の解放に向けて協力を申し出たと主張しました。14日放送の FOX ニュースのインタビューで明らかにしたもので、イランに軍事装備品を送らないと約束したということです。台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、日本の閣僚が初めて中国を訪問しました。内閣府によりますと、木川田男女共同参画担当大臣が上海で今日と明日に開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合に出席します。木川田大臣は今日の会合に出席し、女性活躍の推進などを議論する見通しです。自動車大手のホンダが今年3月期の連結決算で、1957年の上場以来初めてとなる赤字を計上したことについて、三部俊博社長は昨日の記者会見で、将来に損失を残さないため経営の意思として計上したと語りました。ホンダの今年3月期の連結決算は、純損益が4239億円の赤字でした。トマトの加工食品大手のカゴメは、カゴメトマトケチャップの一部商品の外装を印刷部分を減らした透明のデザインにすると発表しました。中東情勢の悪化により、外装の印刷に使用している